0: Gjehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Gjehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservisë te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservisë te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservisë te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservisë te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet një surprizë. Ju mirëpresim.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Radio Jehona ju paraqet. Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Në emision e sotëm, pas buletin të lajmeve, do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, si dhe A e dini se. Në varësit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe operatori i zërit Gjihan Aktepe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Tudo është dëgjues një infillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan priti të hënën kancelarin austriak Christian Stoker, para diskutuan bashkëpunimin dy palësh, korridorin e mesëm dhe zhvillimet rajonale. Kreu i shtetit turk theksoi rëndësinë e përditësimit të marrëveshjes së bashkimit doganor dhe dialogut për liberalizimin e vizave me bashkimin evropian, duke i cilësuar këto hapa në interes të gjitha palëve. Ndërkaq, presidenti i shtetit të Palestinës, Mahmut Abbas, do të zhvilloj një vizit zyrtare në Tyrkje në datat 11 deri 13 gusht në përgjigje të ftesës së presidentit Erdoğan. Ministri i Punëve Jashtme të Tyrkis Hakan Fidan po zhvillon një vizit zyrtare dytore në Libi, gjatë vizitës ai do të ketë takime të nivelit të lartë në Tripoli dhe Bengazi. Një zyrtar i lartë izraelite ka cilësuar marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, e cila u nënshkrua më 7 gusht ndërmjet Arabisë Saudite, Pakistanit dhe Tyrkisë, si një aleancë kundër Izraelit. Ai ka deklaruar se Tel Avivi duhet të forcojë aleancat alternative dhe kapacitetet ushtarake. Nga ana tjetër, pavarësisht anëpushimit në fuqi që prej 10 tetorit të vitit të kaluar, Izraeli vazhdon sulmet gjenocidale në Gaza, ku një person ka humbur jetën dhe një tjetër është plagosur gjatë 24 orëve të fundit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka lënë të hapur mundësinë e një sulmi të gjerë ndaj Iranit nëse nuk arrihet një marrëveshje mes dy vendeve. Ai ka deklaruar gjithashtu se Irani duhet të paguajë dëm shpërblime për dëmet që sipas tij ka shkaktuar lindjes së mesme gjatë 50 viteve të fundit. Të paktën 7 persona u vranë dhe 21 të tjerë u plagosën nga sulmet ruse dhe ukrainase gjatë natës. Në Ukrainë një sulm rus në Zaporizhje vrau 6 persona, ndërsa në Rusi një dron shkaktoi një viktim dhe zjarre në dy magazina. Kalon tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan theksoi rëndësinë e hapave që Bashkimi Evropian duhet të ndërmarrë veçanërisht për përditësimin e marrëveshjes së bashkimit doganor me BE-n dhe dialogun për liberalizimin e vizave, duke deklaruar se kjo do të jetë në interes të të gjithëve. Duke folur të hënën në Ankara në një konferencë të përbashkët për shtyp me kancelarin austriak Christian Stoker, Erdoğan i tha se Tyrkia dhe Austria kanë potencial të rëndësishëm bashkëpunimi në fushat e energjisë së gjelbër, mineraleve kritike, teknologjive të avancuara, transportit dhe industrisë së mbrojtjes. Erdoğan i shtoi se të dyja vendet mund të realizojnë së bashku projekte strategjike që do të forcojnë korridorin e mesëm. Nga ana e tij, kancelari Stoker vlerësoi përpjekjet e Tyrkisë dhe presidenti Erdoğan për të dhënë fund luftës ruso-ukrainase, duke thënë se i vlerësojnë këto përpjekje. A i theksoj gjithashtu ndikimin e Ankaras në lindjen e mesme duke deklaruar se zëri Tyrkis ka pesh në rajon. Gjatë takimit u diskutua në marrëdhënie dy palëshe në disa fusha, hapat për zgjerim në mëtejshëm të bashkëpunimin si dhe çështje rajonale e globale të tjera. Marrëdhëniet ndërmjet Tyrkis dhe Austris kanë shfaqur kohët e fundit shenja rigjallërimi, dërsa të dyja palët kërkojnë bashkëpunim më të ngusht në tregti, emigracion dhe siguri. Lidhjet ekonomike mbeten një nga shtyllat kryesore të marrëdhënieve mes dy vendeve. Sipas Ministrisë së Jashtme të Tyrkisë, vëllimi i tregtisë dy palëshe u rrit nga 3.91 miliard dollar në vitin 2024 në rreth 4.36 miliard dollar në 2025. Sipas të dhënave të qeverisë austriake, vëllimi tregtar në vitin 2025 ishte rreth 4.97 miliard dollar. Austria është gjithashtu një investitor i rëndësishëm në Tyrkje. Marrëdhëniet ekonomike ndikojnë edhe nga komuniteti turk i madh që jeton në Austri dhe lidhjet e rëndësishme në fushën e turizmit. Vitin e kaluar, më shumë se 563.000 turistë austriak vizituan në Tyrkje, ndërsa investimet austriake në Tyrkje gjatë periudhës 2005-2025 te i kaluan 11.2 miliard dollarët. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkis Hakan Fidan po zhvillon një vizitë zyrtare dytore në Libi. Gjatë vizitës ai do të ketë takime të nivelit të lartë në Tripoli dhe Bengazi. Gjatë takimeve, marrëdhëniet Tyrkia-Libi do të shqyrtohen në mënyrë të gjithashme në aspektet politike, tregtare, energjetike, ushtarake dhe të mbrojtjes. Tyrkia synon të forcojë dialogun me politikën e saj për një Libi, pa bërë dallime me zonave perëndimore lindore dhe jugore të vendit. Ndërsa vjojnë përpjeket për bashkimin e institucioneve ushtarake, një hap i rëndësishëm ishte stërvitja e fes 2026, në të cilën morën pjesë edhe element nga krainat lindore e perëndimore të Libisë. Një tjetër çështje kryesore në tryezë është mbrojtja e drejtave të përbashkëta në mesteun lindor mbi bazën e një qasje fito-fito për të dyja palët. Vëllimi i tregtisë dy palëshe mes dy vendeve ka arritur në 3.5 miliard dollar, ndërsa bashkëpunimi në fushën e energjisë po thellohet vazhdimisht. Në këtë kuadër do të diskutohen marrëveshja për fushat e naftës e nënshkruar nga korporata turke e naftës në qershor të këtij viti, si dhe projektet aktive me vlerë 2.3 miliard dollar të ndërmarra nga kompanitë turke në Libi.
Parashikohet që gjatë vizitës dytëtore të kryediplomatit turk në shtetin afrikano veriorë të diskutohen gjithashtu çështja palestineze, zhvillimet në gjirin persik dhe ato lidhur me ngushticën e Hormuzit. Në këtë suaz do të theksohet se problemet rajonale do të zgjidhen përmes diplomacisë dhe përpjekjeve të përbashkëta. Presidenti i shtetit të Palestinës Mahmud Abbas do të zhvilloj një vizit zyrtare në Tyrkje në datat 11 deri 13 gusht në përgjigje të ftesës së presidentit Recep Tayyip Erdogan. Këtë e bërë të ditur drejtori i komunikimeve të presidencës turke, Burhanettin Duran. Gjatë vizitës të mërkurën e 12 gushtit, presidenti Erdogan dhe presidenti Abbas do të zhvillojnë bisedime kokë më kokë dhe ndërmjet delegacioneve, ku do të shkëmbejnë mendime mbi zhvillimet e fundit në Palestinë, marrëdhënie dypalçe dhe zhvillimet rajonale, njoftoi zoti Duran nëpërmjet një postimi në rrjetin e social. Një zyrtar izraelit ka pretenduar se Arabia Saudite, Pakistani dhe Tyrkia, të cilat më 7 gusht të nshkruan marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, janë bashkuar kundër Izraelit. Duke folur për gazetën izraelite Yedioth Ahronot, zyrtari identiteti i të cilit nuk u bëjë ditur, deklaroi se marrëveshja është shqetësuese për Izraelin dhe se ajo përbën një aleancë kundër vendit të tij. Si pas ti, marveshja pasyron një ndryshim më të gjerë rajonal dhe Izraeli duhet të kryoj aleanca alternative me Indin dhe Emirate Bashkuar Arabe, veçanërisht për mes të ashtu quajturit të bosht Helen që përfshin Greqin dhe Kipron. Zyrtari argumentoj gjithashtu se Izraeli ka nevoj për një program të gjerë për forcimin e ushtris duke e bërë vendin shumë të fuqishëm dhe duke kryuar varsi të vendeve të tjera ndaj ti. Duke cilësuar Tyrkien dhe presidentin Recep Tayyip Erdogan si burim shqetësimi për Izraelin, zyrtari tha se çështja e Tyrkisë dhe Erdoganit është e rrezikshme. Ai shtoi se nuk do të ishte i befasuar nëse dhe Egjipti do t'i bashkojë marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës, duke përsëritur se kjo aleancë është krijuar kundër Izraelit. Edhe ministri i Izraelit për çështjet e diasporës, Sami Çaj Çikli, kishte shprehur shqetësim për marrëveshjen, duke e cilësuar afrimin e Arabisë Saudite me Tyrkinë si një zhvillim shumë të keq për vendin e tij.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Një person ka humbur jetën dhe një tjetër është plakosur si pasojë sulmeve të ushtrisë izraelite në rripin e Gazës gjatë 24 orëve të fundit. Përmes një deklarate me shkrim, Ministria e Shëndetësisë në Gazë publikoi të dhënat e fundit mbi viktimat dhe të plagosurit nga sulmet izraelite, të cilat vazhdojnë që nga tetori i vitit 2023. Sipas të dhënave, një person që ishte plagosur rënd në sulmet izraelite të mëparshme ka humbur jetën gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa në sulmet e fundit është plagosur edhe një tjetër. Që nga hyrja në fuqi e pushimit në Gazë më 10 tetor 2025, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 1259 persona dhe kanë plagosur 4146 të tjerë. Ndërkohë nga rënohet janë nxjerrë trupat e pajetë të 807 njerëzve. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, numri i përgjithshëm i viktimave nga sulmet izraelite në enklavën palestineze ka arritur në 73387 që nga tetori i vitit 2023, ndërsa i të plagosurve në 174257. Zëdhënësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tarik Jasharevic, njoftoi se mira pacient në Gazë, e cila vazhdon të jetë nën blokadën izraelite, janë ende në pritje të evakuimit mjekësor pavarësisht anëpushimit në fuqi. Jasharevic i tha se problemet lidhur me evakuimet mjekësore në Gazë vazhdojnë edhe pas anëpushimit dhe se shumë pacient atje po kërkojnë ndihmë për të marrë trajtim mjekësor. Sipas tij, nga Gaza janë evakuar për trajtim mjekësor 12913 pacientë që nga tetori i vitit 2023, mes tyre 6186 fëmijë dhe 16000 shoqërues. Zëdhënësi i OBSH-s theksoi se evakuimet mjekësore kryen 3 deri në 4 herë në javë. Nga data 2 deri më 8 gusht, sqaroi Jasharevici, u evakuan 101 pacient dhe 164 shoqërues, ndërsa mira pacient janë ende në pritje të evakuimit mjekësor. Refuzimi nga Izraeli për të tërhequr nga territoret e pushtuara libaneze dhe tensionet e vazhdueshme po vonojnë caktimin e raundit të ardhshëm të negociatave me Libanin, raportoi transmetuesi publik izraelit Kan. Sipas tij, Izraeli pretendon se ushtria libaneze vepron në koordinim me Hezbollahun. Libani ndërkohë refuzon zhvillimin e bisedimeve në të ardhmen e afërt, në shenjë proteste ndaj moszgjerimit nga Izraeli të zonave nga të cilat do të tërhiqen forcat e tij në jug të Libanit. Raundi i 7 i negociatave libanezo-izraelite përfundoi të enjtën e kaluar në kryeqytetin Rom të Italisë në ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bisedimet u përqendruan te zbatimi i marrëveshjes kuadër të arritur më 26 qershor. Marrëveshja parashikon tërheqjen graduale të Izraelit nga territoret e pushtuara libaneze, duke nisur me një fazë prove në zona të caktuara në këmbim të dislokimit të ushtrisë libaneze dhe çarmatimit të grupeve të armatosura, duke u referuar Hezbollahut. Ndërkohë ushtria izraelite kreu të hënën bombardime dhe goditje me artilleri ndaj pozicioneve në jug të Libanit në shkelje të vazhdueshme të anëpushimit, sipas zyrtarëve libanez. Që nga 2 marsi, Izraeli ka vrarë 4.335 persona, ka plagosur 12.277 të tjerë dhe ka zhvendosur mbi 1 milion njerëz. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, i cili ka lënë të hapur mundësinë për një sulm të gjerë ndaj Iranit, deklaroi se Teherani duhet të paguajë dëmshpërblime për dëmet që i ka shkaktuar lindjes së mesme gjatë 5 dekadave të fundit. Trump i bëri këto deklarata gjatë një konference për shtyp në zyrën ovale, ku vlerësoi zhvillimet e fundit në lidhje me Iranin. Duke thënë se Irani ka kërkuar dëmshpërblime lufte në këmbim të nënshkrimit të një marrëveshje, Trump i argumentoi se në fakt është Irani ai që duhet të paguajë dëmshpërblime. Sipas kreut të shtetit amerikan, Irani është përgjegjës për vdekjen e qindra mijëra njerëzve në lindjen e mesme gjatë 5 dekadave të fundit dhe duhet të kompensojë dëmet e shkaktuara. Në të njëjtën konferencë për shtyp, Trump i deklaroi se në rast se nuk arrihet një marrëveshje me Iranin, mundësia e një sulmi të gjerë ndaj këtij vendi mbetet ende në tryezë. I pyetur nëse vazhdon të shqyrtojë mundësinë e një sulmi të madh ndaj Iranit, pasi më herët i kishte dhënë Teheranit një shans të fundit, Trump i u përgjigjej se zhvillimet do të shihen së shpejti dhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kapacitetin për të ndërmarrë një sulm të tillë nëse vendosin ta bëjnë. Trump i pretendoi gjithashtu se Irani ndodhet në vështirësi të mëdha ekonomike dhe se nuk është në gjendje të paguajë as pagat e ushtarakëve të vet. Megjithatë, ai tha se Irani vazhdon të ketë kapacitete ushtarake për të shkaktuar probleme në ngushticën e Hormuzit. Sipas Trumpit, kjo ngushticë është aktualisht e hapur dhe nën kontrollin e plotë të Marinës Amerikane. Ai tha se nëpër ngushticë kalojnë vetëm tankerët apo anjet cistern për të cilët japin leje Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërsa anije të tjera përballen me bllokadë. Kurse ministri i punëve jashtme të Iranit Abbas Araghchi deklaroi se vendi i tij ka treguar se është një fuqi e pathyeshme gjatë luftës së nisur me sulmet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit në fund të shkurtit të këtij viti. Sipas agjencisë zyrtare iraniane të lajmeve IRNA, Araghchi e bëri këtë deklaratë gjatë fjalës që mbajti në një ceremoni të zhvilluar në Ministrinë e Shëndetësisë. Ai tha se kishte dëgjuar vazhdimisht zyrtarë të vendeve të ndryshme të vlerësonin qëndrimin e Iranit, duke thënë se Teherani kishte bërë një mrekulli dhe kishte befasuar tërë botën. Araghchi deklaroi se askush nuk kishte menduar se Irani do të rezistonte në këtë mënyrë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe se në fund do ta detyronte palën kundërshtare dhe kërkonte negociata. Duke u referuar thirrjes së presidentit amerikan Donald Trump në fillim të luftës që Irani të pranonte dorëzimin pa kushte, Araghchi tha se 20 ditë më vonë i njëjti kundërshtar po lutej për negociata. Shefi diplomacisë iraniane theksoi gjithashtu se populli i vendit të tij kishte treguar se diti mbrojtë të drejtat e tij dhe në fushën e diplomacisë. Sipas Araghchi, zyrtarë të ndryshëm i kanë thënë: "Keni fituar si luftën, ashtu edhe diplomacinë."

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Të paktën 7 persona janë vrarë dhe 21 të tjerë janë plagosur nga sulmet ruse dhe ato ukrainase gjatë natës së kaluar, sipas zyrtarëve të dy palëve. Në rajonin në Voronezh të Rusisë, përplasja e një droni shkaktoi vdekjen e një personi dhe plagosjen e dy të tjerëve, si dhe zjarre në dy magazina në distriktin Novo-Usmanski, njoftoi guvernatori rajonal Aleksandr Gusev. Në njërën prej magazinave zjarri përfshiu rreth 16.000 metra katror, ndërsa në tjetrën flakët u përhapën në rreth 20.000 metra katror. Nga rënje mbjetjeve, u dëmtuan edhe 3 kamion si dhe një automjet. Mendohet se magazinat operohen nga Wildberries, tregu më i madh online në Rusi, i cili tha se objektet e tij logjistike në rajon ishin evakuar si mas sigurie. Ndërkohë, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se forcat e saj kishin rrëzuar 396 dronë ukrainas në territorin e Rusisë dhe mbi Krimen e aneksuar. Kurse në Ukrainë, një sulm masiv rus me raketa dhe bomba të drejtuara vrau 6 persona dhe plagosi 19 të tjerë në qytetin e Zaporizhjes, njoftoi guvernatori rajonal Ivan Fidorov. Sipas tij, nga sulmi u dëmtuan 4 pallate banimi dhe disa ndërtesa të pabanuara. Verifikimi i pavarur i pretendimeve të palëve mbetet i vështirë për shkak të konfliktit në vazhdim. Zëdhënësja e Organizatës Botërore të Meteorologjisë, Claire Nullis, bëri të ditur se Evropa Perëndimore ka përjetuar periudhën qershor korrik më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë. Nullis i bëri këto deklarata gjatë konferencës së përjashtme për shtyp në zyrën e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, duke theksuar se gushti është periudha më e ngarkuar e sezonit të pushimeve në Evropë dhe në pjesë të tjera të hemisferës veriore. Ajo tha se pavarësisht kësaj, shumë shërbime kombëtare të meteorologjisë dhe hidrologjisë, si dhe ekipet e menaxhimit emergjencave, të ndërhyrjes dhe punonjësit shëndetësor, janë detyruar të punojnë intensivisht për shkak të kushteve ekstreme të motit. Sipas programit Copernicus të Bashkimit Evropian për vëzhgimin e tokës, Evropa Perëndimore ka përjetuar periudhën qershor korrik më të nxehtë të regjistruar deri më tani. Në nivel global, korriku i këtij viti ishte i dyti më i nxehtë regjistruar ndonjëherë, me temperaturën mesatare të ajrit pranë sipërfaqes 1.47 gradë Celsius më të lartë se sa niveli bazi parashikuar në periudhën paraindustriale mes viteve 1850-1900. Nullis i tha se temperaturat e sipërfaqes së deteve në korrik arritën nivelin më të lartë të regjistruar deri më tani për këtë muaj, dhe disa vende të Evropës Perëndimore po përballen me valën e katërt të nxehtit këtë verë. Ajo theksoi se thatësira e fortë dhe e zgjatur po shkakton pasoja të rënda për bujqësinë, nivelet e lumenjve, transportin dhe energjinë, si dhe për rritje rrezikun e zjarreve. Nullis i solli në kujtesë se Japonia dhe Korea e Jugut, ashtu si pjesë të tjera të Azisë, lindjes së mesme dhe Amerikës Latine javën e kaluar, përjetuan temperatura jashtëzakonisht të larta dhe rekorde. Ajo tha gjithashtu se në disa zonat të Afrikës Perëndimore pati rreshje të dendura musonike dhe përmbytje. Zëdhënësi e Organizatës Botërore të Meteorologjisë vuri në pasë në raportin e përjavshëm të vëzhgimit hidrometeorologjik global të përgatitur për organizatat humanitare, këtë javë është paralajmëruar për rreshje të dendura në disa zona shumë të dendura, me rrezik për përmbytje të menjëhershme dhe rreshqitje dhëu, sidomos në zonat verilindore e perëndimore të Indisë, në Pakistanin lindor, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Myanmar dhe në disa pjesë të Azisë juglindore. Nullisi nënvizoi gjithashtu se kushtet ekstreme të motit kanë nxjerrë në pahje dhe njëherë nevojën për parashikime të besueshme dhe në kohë, si dhe për sisteme të paralajmërimit të hershëm. Për këtë arsye, ajo saktësoi se nisma paralajmërime të hershme për të gjithë mbetet një nga përparësit kryesore të Organizatës Botërore të Meteorologjisë dhe shteteve antare të saj.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 11 gusht. Si sot më 1478-ën, ushtria Osmane nën komandën e Sultan Mehmetit II, i njohur gjerësisht si Ngadhnjimtari, mposhtje në betejën e Utluk Belis ushtrinë e Akkojunduve, e cila u thiqej nga Uzun Hasani. Me këtë fitore të Osmanëve mori fund edhe sundimi i principatës Akkojundu në Erzincan. Në këtë datë të vitit 1480, flota Osmane nën komandën e Gedik Ahmet Pashës mori kontrollin e portit italian të Otrantos. Të njëjtën ditë të 1920-s u nënshkrua traktati i paqes letono-sovjetik, i cili i dha fund autoritetit të pretendimeve të Rusisë mbi Letonin, duke i mbyllur kështu konfliktin ndërmjet dy vendeve. Ndërsa traktati përfshinte dispozita për dëmshpërblime, Letonia nuk kishte asnjë përdorim praktik për rikuperimin e infrastrukturës industriale të saj, shumica e komponentëve të së cilës ishte dërguar në Rusi. Si sot në vitin 1934 u vu në shërbim burgu në ishullin e Alcatrazit në qytetin San Francisco të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili shfaqet shpesh në media dhe kulturën popullore duke përfshirë filma të njohur si The Book of Eli, X-Men: The Last Stand, Catch Me If You Can, The Rock, Murder in the First, Escape from Alcatraz, The Enforce, Point Blank dhe sidomos Birdman of Alcatraz. Në këtë datë 1942-shit, aktoria australiano-amerikane Hedy Lamarr dhe kompozitori amerikan George Antheil patentuan një sistem komunikimi të spektrit të përhapjes së frekuencës, i cili më vonë u bë baza për teknologjitë moderne në telefonat patel dhe Wi-Fi. Spektri i përhapjes së frekuencës është një metodë transmetimi të sinjaleve të radios, duke ndryshuar me shpejtësi frekuencën e bartësit. Të njëjtën ditë të vitit 1943 u lind në Delhi ish generali dhe politikani pakistanez Pervez Musharraf, i cili u bë president i 10 i Pakistanit pas krushtetit të ndërmarrë nga ushtria në vitin 1999. Ai e mbajti presidencën nga 2001-shi deri më 2008-ën. Si sot më 1952-shin, kuvendi i Jordanisë zvendësoi mbretin Talal, i cili ishte vazhdimisht i sëmurë me djalin e tij 18 vjeçar Hussein. Në këtë datë të vitit 1956, u nda nga jeta në moshën 44 vjeçare, piktori amerikan Jackson Pollock, një figurë kryesore në lëvizjen ekspresioniste. Ai ishte vërejtur gjerësisht për teknikën e tij të spërkatjes së bojës shtëpiake të lëngshme në një sipërfaqe horizontale, duke i mundësuar atij të pikturonte kanavacat nga të gjitha këndvështrimet. Të njëjtën ditë të 1966-s mori fund lufta trevjeçare ndërmjet Malajzisë dhe Indonezisë. Si sot në vitin 1980 u fundos në histori zyrtarisht periudha e Maos në Republikën Popullore të Kinës. Udhëheqja e Partisë Komuniste ndaloi të gjitha fotografitë, fjalimet dhe afishet në lidhje me Mao Zedunin. Në këtë datë të 2002-shit, atletja turke Syreya Ayhan fitoi medaljen e artë në garën 1500 metra për femra në kampionatin e 18 evropian të atletikës në Munich të Gjermanisë. Të njëjtën ditë të vitit 2003, NATO-ja mori përsipër komandën e forcës paqëruese në Afganistan, duke shënuar operacionin e saj të parë të madh jashtë Evropës në historinë 55 vjeçare të aleancës ushtarake më të madhe në botë. Forca e ndihmës së sigurisë ndërkombëtare, e njohur me inicialet ISAF, ishte një mision ushtarak i udhëhequr nga NATO-ja në Afganistan, themeluar nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në dhjetor 2001. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 11 gusht ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

A mund të ndryshojnë historinë e njerëzimit disa rrotulla të vjetra të harruara në një shpell? Ose ta shtrojmë pyetjen ndryshe të dashur dëgjues. A mjafton ndonjëherë vetëm një copës e vogël guri për të zbuluar një sekret që ka qëndruar i fshehur për shekuj? Ka thesare që nuk mund t'i mbrojnë as sëndukut me arë dhe as muret e trasha të Sarajeve. Ato thjesht presin ditën kur do të zbulohen, në atë heshtje të thellë ku edhe vetë koha duket se ka harruar të kaloj. Sot po largohemi nga era e kripur e mesdheut dhe po i drejtohemi pikës më të ulët të rruzullit tokësor në zemër të Shkretëtirës. Ndodhemi pranë shkëmbinjve kryelartë të Kumranit, pikërisht në breg të Detit të Vdekur. Kalendari shënon vitin 1927. Është një ditë me vapë përvëlluese shkretëtire, ku dielli sikur i shkrin shkëmbinjt dhe koha e humb ritmin. Një bari i ri beduin palestines nga fisi Tamira, i quajtur Muhammed et-Dib, ndjek një nga dhitë e tufës së tij, e cila kishte humbur mes shkëmbinjve. Ai ngjitet kodrave, vështron luginat, por më kot. Pa pritmas, në mes të një shpati të thyer, dallon zgavrën e errët të një shpelle të ngushtë. Duke menduar se dhia e tij mund të ketë gjetur streh aty brenda, merr guximin dhe hedh një gur të vogël drejt errësirës. Por tingulli që dëgjon nuk është jehona e zakonshme e Shkretëtirës. Është zhurma e një ene balte që po thyhet. Në atë qast, në atë errësirë të shpellës së ngushtë, nuk u thyje vetëm një qyp. Aty u hap si pari i njërës prej enigmave më të mëdha dhe zbulimeve më të bujshme arkeologjike në historinë e njerëzimit. Kur Muhamedi i ri hyri me droj brenda, pa qypa balte të rreshtuar si e raftet e pluhurosura të një biblioteke. Brenda tyre nuk kishte as arë e as diamante. Aty gjendeshin rrotulla të lashta, të mbështjella me pëlhur liri dhe të shkruara me një kujdes të jashtëzakonshëm mbi lëkur gazele. Në fillim, askush nuk e kuptoi vlerën e tyre. Madje, disa prej tyre u shitën në tregun e antikuareve për vetëm pak dollar. Por, sapo studiuesit filluan të deshifrorin shkrimet e lashta mbi pergamen, bota e historisë dhe e arkeologjisë u trondit nga themelet. Ajo shpellë e parë ishte vetëm fillimi. Më pas, në Shkretëtirën e Kumranit u zbuluan edhe 11 shpella të tjera. Dhe e dini se çfarë doli nga errësira e tyre? Rreth 900 dorëshkrime dhe 10 mijëra fragmente të vogla, të shkruara në hebraisht, aramaisht dhe greqishtin e vjetër. Këto tekste kishin mbijetuar për afro 2000 vjet me radh, brenda enëve prej balte dhe të mbrojtura nga klima e thatë e Shkretëtirës. Po çfarë përmbanin këto dorëshkrime? Pse zburimi tyre u konsiderua kaq i jashtëzakonshëm? Mes tyre ndodheshin kopjet më të vjetra të njohura të librave biblik, përfshir librin e Isais, psalmet dhe tekstet e tjera profetike. Por aty nuk kishte vetëm shkrime fetare. Aty gjendeshin edhe kalendar, lutje, rregullat e jetës komunitare dhe dokumente që pasqyronin përditshmërinë e njerëzve që i kishin shkruar. Me pak fjalë, jeta e 2000 viteve më parë kishte mbetur e ngrirë në kohë në atë shpellë dhe gjithë gjallërinë e saj. Po kush ishin autorët e këtyre dorëshkrimeve? Përse ky grup misterios që e quante veten komuniteti i Kumranit, apo si që quajnë historianat ata, esenët, kishte braktisur gjithçka për të zgjedhur një jetë të veçuar në mes të Shkretëtirës? Ata ishin njerëz që kishin zgjedhur të largoheshin nga shturja politike dhe fetare e Jerusalemit,
për t'ju përkushtuar jetës shpirtërore, vetë pastrimit dhe kopimit të teksteve të shenjta. Ata shkruanin ditë e natë, pa u lodhur dhe pa u mërzitur. Dhe kur kalendari tregonte vitin 68 të erës sonë, hija e zezë dhe e pamërshishme e legioneve romake ra mbi të gjithë rajonin. Ndërsa komuniteti ndjente rrezikun vdekje prurës që po afrohej, kërkoi të mbronte pikërisht ato fjalë, besimin dhe kujtesën që i çmonte më shumë se jetën e vet. Ata nuk fshehen parat apo pasuritë e tyre. Ata fshehen shpirtin e tyre, pra rrotullat i vendosën në qypa balte.

laborator, po kryet një puni intensive. Shkencëtarët matin vjetërsin e pergamenave përmes analizave me karbon 14, ndërsa specialistët e paleografisë përcaktojnë periudhat përmes stilit të shkrimit. Madje edhe ato fragmente të vogla të nxira e të dëmtuara nga koha, që nuk mund të lexohen me sy të lirë, po zbërthehen një e nga një fal teknologjive të imazhërisë multispektrale dhe algoritmeve të inteligjencës artificiale. Në botën digjitale, po mblidhet një puzzle gigant i historisë. E përse është kaq e rëndësishëm ky zbulim? Sepse këto pergamena na tregojnë drejt për drejt dhe pa ndërmjetës historinë e besimit, evolucionin e gjuhës e të shkrimit, si dhe teknikat antike të ruajtjes së dokumenteve. Ato e ka përcejnë me një të prekur humnerën 2000 vjeçare. Mirë po, pikërisht këtu gjendet një pikë kyçe dhe tepër jetike që nuk duhet anashkaluar në botën e sotme të dashur dëgjues. Sot, propaganda moderne izraelite përpiqet të shfrytëzojë në mënyrë tinëzare zbulime të tilla të lashta arkeologjike, siç janë pergamenat e Dietit të Vdekur, për qëllime politike të ditës. Duke nxjerr në pa këto rrotulla antike, ajo pretendon se, ja, shikoni, ne kemi qenë këtu prej mijëra vitesh, me synimin për të legitimuar pushtimin dhe ekzistencën e vet politike. Sidoqoftë, e vërteta është krejtë ndryshe. Tekstet e gjetura në Qumran nuk janë një instrument për pretendime politike moderne. Ato janë një trashëgimi universale kulturore, shkrimore dhe njerëzore, e lënë nga njerëzit që u tërhoqën në vetmi mbi këto troje mijëra vjet më parë. Çdo shkronjë e dal nga kjo tokë nuk ka dalë në dritë për të vendosur gur në muret e pushtimit të askujt, por për të dëshmuar se sa me rrënjë të thella, sa multikulturor dhe sa djep i lashtë qytërimi është gjeografia e Palestinës. Arkeologjia nuk ekziston për t'i shërbyer politikës së sotme të pushtimit, por për të kuptuar thellësinë e këtyre trojeve në kohën e vet. Ndonjëherë, njeriu thesarin e tij më të çmuar nuk e fshen në arka me ar, por në heshtjen e një shpelle. Sepse ka pasuri që nuk janë shkruar vetëm për t'u lexuar, por edhe për t'u rizbuluar një ditë dhe për t'i ndriçuar rrugën njerëzimit. Disa qytete mbajnë mend për gurët e tyre, disa për muret rrethues, të tjera për monumentet, por disa qytetërime jetojnë përgjithmonë fal fjalëve që lan pas. Pergamenat e Qumranit na kujtojnë se ndonjëherë njerëzit ja besojnë nën tokës kujtesën e tyre më të çmuar. Por nën tokën e Palestinës nuk fshihen vetëm dorë shkrime. Aty gjenden qytete të tëra, rrugë të lashta, tunele të harruara dhe shtresa të panumërta qytërimesh të ngritura njëra mbi tjetrën që ende presin të zbulohen. Në episodin e ardhshëm do të largohemi nga shpellat dhe do të zbresim në nën tokën e Kutsit, Jerusalemit pra. Do të kërkojmë përgjigjen e një pyetjeje majgjepsëse. Sa qytete mund të fshihen nën një qytet të vetëm? Nga tunelet e lashta, te rrugët e gurta dhe shtresat arkeologjike mijëra vjeçare, do të nisim një tjetër udhëtim në gjurmët e historisë. Ju faleminderit që ishit me ne dhe miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Besuse nderuar, kanjoni i vallës i dytë i më i thellë në botë ndodhet në detin e Zi Perëndimor, një nga zonat gjeografike të Turqisë në kufit administrativ të provincës Kastamonu. Me zona malore dhe hapësira pyjore të gjera, Kastamonu është një nga vendet e ralla ku mund të shihni njerësh bukuritë natyrore të mrekullueshme si kanjone, shpella, lumenj dhe ujvara të shumta. Të kalosh në për kanjonin e vallës, i cili ka gremina të mëdha e shkëmbin të thepisur dhe të lartë të mbi 800 deri në 1200 metra, është me të vërtet e mundbymshme, e vështirë dhe mjaft e rrezikshme. I konsideruar si ndër më të vështirë të për të kaluar, kanjoni i vallës mund të përshkohet vetëm nga grupet profesioniste dhe me pajisje adekuate. Megjithatë, ata që s'mund të rezistojnë adrenalinës në hyrje dhe në dalje të ti, mund të bëjnë shëtitje të shkurtra me udhërfyes lokal. Dërsa bukuritë e jashtëzakonshme të natyrës mund të shijoni në terracën panoramike të ndërtuar enkës për të soditur kanjonin. Në brendësitë e kanjonit, mbi shkëmbinjet e të cilit jetojnë dhjetra zogj grabiqar, veçanërisht shqiponja, skifteri dhe shkaba, kanë mbi 40 ujvara. Ato që spikat në mesin e tyre është ujvara e elëgjës, e cila derdhet nga një lartësi prej 14 metrash. Edhe pse nuk është aq madhështore sa disa ujvara të tjera që derdhen nga lartësi më të mëdha, ajo padyshim i avlen të shihet të fal bimës së mrekullueshme që e rrethon. Po në atë zonë ndodhet edhe shpella e Elgarit, e cila është e katërta më e madhe në botë. Speleologët vlerësojnë se kjo zgavër kolosale naturale, 858 metra e gjatë dhe 250 metra e thellë, është formuar për 120 milion vjet. Stalaktitët dhe stalagmitet brenda saj janë një bukuri të mahnitshme. Në një shpellë mund të shihen gjithashtu një kish, vare dhe cisterna nga periudha romake e vonë dhe ajo bizantine e hershme. Përgjatë shtegut pyor që të qonë në shpellën e Elgarit, ka edhe dy zgavra të mëdha natyrore të tjera që i avlin të shijen, shpella e këpurdhave dhe shpella e tragojit.
1: A e dini se

0: Të dashurit dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan pritet të hënën kancelarin austriak Christian Stoker, para të diskutuar bashkëpunimin dy palësh, korridorin e mesëm dhe zhvillimet rajonale. Kreu i shtetit turk theksoi rëndësinë e përditësimit të marrëveshjes së bashkimit tokenor dhe dialogut për liberalizimin e vizave me bashkimin evropian, duke i cilësuar këto hapa në interes të gjitha palëve. Ndërkaq, presidenti i shtetit të Palestinës, Mahmud Abbas, do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Tyrki në datat 11 deri 13 gusht, në përgjigje të ftesës së presidentit Erdoğan. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, po zhvillon një vizitë zyrtare 2 ditore në Libi. Gjatë vizitës, ai do të ketë takime të nivelit të lartë në Tripoli dhe Bengazi. Një zyrtar i lartë izraelite ka cilësuar marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, e cila u nënshkrua më 7 gusht ndërmjet Arabisë Saudite, Pakistanit dhe Tyrkisë si një aleancë kundër vendit të tij. Ai ka deklaruar se Tel Avivi duhet të forcojë aleancat alternative dhe kapacitetet ushtarake. Nga ana tjetër, pavarësisht anëpushimit në fuqi që prej 10 tetorit të vitit të kaluar, Izraeli vazhdon sulmet gjenocidare në Gaz, ku një person ka humbur jetën dhe një tjetër është plagosur gjatë 24 orëve të fundit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka lënë të hapur mundësinë e një sulme të gjerë ndaj Iranit nëse nuk arrihet një marrëveshje mes dy palëve. Ai ka deklaruar gjithashtu se Irani duhet të paguajë dëmshpërblime për dëmet që sipas tij ka shkaktuar lindjes së mesme gjatë 50 viteve të fundit. Të paktën 7 persona u vranë dhe 21 të tjerë u plagosën nga sulmet ruse dhe ato ukrainase gjatë natës së kaluar. Në Ukrainë një sulm rus në Zaporizhje vrau 6 persona, ndërsa në Rusi një dron shkaktoi viktima dhe zjarre në dy magazina. Të dashur dëgjues, ky ishte transmetimi radios Zëri i Tyrkisë në Shqipër sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur, pas temave të ditës do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Tema e Ditës dhe Shijet e Rrugës në Tyrkje. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Gjihana KTP, jurojmë ditën e mirë dhe miru të gjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Paruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Ana Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Ana Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hynë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, XL, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Përshëndetje të gjithëve. Jemi sot këtu në këtë komunikim me ju për prezantimin e disa normave të reja, të miratura me ligjin 58/2026 për disa ndryshime dhe shtesa në kodin rrugor të Republikës së Shqipërisë. Mas ato që synojnë rritjen e sigurisë rrugore, ndërgjegjësimin e drejtuesve të mjeteve dhe uljen e numrit të aksidenteve rrugore. Ndër ndryshimet kryesore, të cilat kanë hyrë në fuqi me datën 7 gusht 2026, evidentojnë shtyrjen e drejtës për të pajisur me leje drejtimi deri në 1 vit për personat që konstatohen duke drejtuar mjete pa qenë pajisur me leje drejtimi. Ndërsa për të miturit kjo periudhë shtyhet me 2 vjet. Në këtë kuadër, shërbimet e policisë rrugore në policinë e shtetit do të informojnë për çdo rast drejtorinë e shërbimeve të transportit rrugor si institucioni kompetent për lëshimin e leve të drejtimit, për kryen e procedurave përkatëse të regjistrimit në sistem të personave të evidentuar. Tjetër, heqen përgjithmonë të lejes drejtimit kur një drejtues mjeti rezulton me një vlerë alkolike më të lartë se 0.5 gram për litër në gjak. Dhe është konstatuar e ndëshkuar më parë për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit ose në gjendje dhe. Kjo mas vjen si nevojë e adresimit të fenomenit shqetësues të aksidenteve rrugore me pasoja të rënda për shkak të drejtimit të mjetit në ndikimin e alkoolit apo në gjendje dhe. Ashpërsimin e masave ndarësieve të rrezikshme në rrugë, mos rregullimit të shpejtësisë në rrugë me fushpamje të kufizuar, përfshirë manovrat agresive, ndryshimin e shpeshave të korsisë pas sinjalizimit dhe shkeljet që rrezikojnë përdorësit e tjerë të rrugës në zonat urbane, në afërsitë të shkollave, kryqëzime dhe degëzime. Masa administrative për këtë shkelje është rritur nga 20 në 60.000 lekë, nga 1.000 deri në 40.000 që ishte përpara se të miratoreshin këto ndryshime. Nëpërmjet kësaj norme i jepet një rëndësi e posaçme vendit ku kryhet shkelja, si dhe janë përcaktuar më qartë elementët e anës objektive të shkeljes. Shtimi i sanksionit është parë i arsyeshëm për shkak të nivelit të lartë të rrezikut që paraqet kjo shkelje dhe shtimit të ngjarjeve rrugore në zonat urbane. Një tjetër ndryshim në ligjin që sapo cituam është sanksionimi për përdorësit e telefonit celular edhe gjatë drejtimit të motomjeteve, bicikletave dhe monopatineve me motor. Në këtë dispozitit ashtu, parashikohet pezullimi i lejes drejtimit në rast një drejtues mjeti është ndëshkuar 2 herë për brenda të njëjtit vit për përdorimin e aparatit celular nga 3 që ishte përpara miratimit të ndryshimeve me këtë ligj. Saksojmë se përdorimi i telefonit celular gjatë drejtimit të mjetit rezulton një ndër shkaqet kryesore të humbjes kontrollit mbi mjetin dhe përpasoj edhe për aksidentet rrugore me pasoja. Një tjetër ndryshim në kuadrin e këtij ligji është sanksionimi i masave të posaçme për drejtuesit të rinj që kanë marrë lejen e drejtimit gjatë 24 muajve të fundit. Për sa i përket drejtimit të mjetit në ndikimin e alkoolit, si dhe kufizimet të posaçme të shpejtësisë për këto kategori drejtuesish. Një ndryshim tjetër është heqja e konvertimit të pëzullimit të lejes drejtimit të lëshuar nga shteti shqiptar me pagesën e një shume sa dy fishi i masës administrative maksimale të parashikuar për normën shkelur. Sqarojmë për këtë pikë se nëse përpara datës 7 gusht një drejtues mjeti i evidentuar i kapur në shkeljet një normë e dispozitet të kodit rrugor, ku përveç masës administrative në vlerë monetare parashikon edhe masën plotësuese të pëzullimit të lejes drejtimit, me ndryshimin e fundit, ndërkohë që kishte mundësin opsionin për paguar dy fishin e vlerës maksimale të gjobës për mos aplikimin e masës plotësuese të pëzullimit të lejes drejtimit, kjo mundësi tashmë e hiqet dhe leja drejtimit pëzullohet automatikisht për çdo normë të shkelur ku parashikohet pëzullimi i lejes drejtimit. Pra nuk është mundur ose nuk është mundësia që një drejtues mjeti të paguajë dy fishin e gjobës në këmbim të mos pëzullimit të lejes drejtimit. Strukturat e policisë rrugore në gjithë vendin janë njohur me ndryshimet e fundit të kodit rrugor dhe janë udhëzuar për zbatimin me korrektësi të tyre. Nisur nga shkeljet e shumta të evidentuara nëpërmjet mjeteve inteligjente, si dhe nga shpërsimi i masave të kodit rrugor në funksion të sigurisë së jetës, policia e shtetit u bën apel të gjithë drejtuesve të mjeteve të mos qarkullojnë me shpejtësimi normat e lejuara, të mos drejtojnë mjete nën efektin e alkoolit dhe me keqe koma në gjendje të dehur, të mos përdorin telefonin celular gjatë drejtimit të mjetit dhe të mos kryejnë paragalime ku nuk lejohet, apo manovra të rrezikshme agresive. Masat dëshkuese nuk janë qëllimi ynë. Qëllimi ynë është parandalimi i shkeljeve, parandalimi i aksidenteve dhe mbi gjitha mbrojtja e jetës. Prandaj kërkojmë nga çdo drejtues mjeti që të tregojë përgjegjshmëri në çdo moment që është në timon dhe të respektojë rregullat e qarkullimit rrugor. Siguria rrugore është përgjegjësi e përbashkët, kontribut i gjithë secilit prej nesh. Është një hap më shumë drejt rrugëve më të sigurta dhe shpejtimit të jetës. Faleminderit.
1: Dua të falenderoj Zotin për këtë ditë sotme dhe për këtë ngjarje shumë të veçantë që po e bëjmë bekimin e kësaj kishe këtu të bukur, e cila është dhuratë prej Lek Gjolaj me familje, e cilin për zemërsisht e falenderoj për këtë dhurat të madhe që ja ka bërë Arxhipreshtisë e Tiranës, kishës tun Malzi, Malci, në këto troje e këti vendi.
3: E bekume kishën e re, kushtua shetit shëgoll, kërë kjo kishë, që dini, ashtë ba me fejë për duracionin, duracionet e Lek Gjolaj me familjen e tina. Lek, nuk është kjo e para herë që një moni, këri një mua gjithmonë, këri një mua e këri këna apër çdo projekti që a banë malësi, kjo të në kisha, kjo të projekti, këtë tjera ka ma dryshve, por të ashtë realizove si një atër zemrës tane, që këtë ashtë pa një kish shën kollin në linje tane, aty ku fëmini tane, erinin tane, e ke lutë shëtit shën koll. Shën kollit një moftë ju, familjes tuj, rinis tuj, këtë familjes tuj. Gjithashtu pas modre dim se restorani i Lex në Gjorg është ba prejhje e qëndrim për gjithë për një malësort, por për gjithë qitarisë. Të është një këtë falendroj se sa herë ka arë gjithë mështarë të di ka kënë në rumë e respektum, edhe herë Zoti ka këtheft me të mirat e veta.
5: Ata nuk ishin thjesht mësues, ata ishin misionarë të dijes, mbrojtës të gjuhës shqipe dhe luftëtarë të heshtur të identitetit kombëtar. Ata e kuptuan se një kombë nuk ndërtohet vetëm me armë e betejë, por edhe me shkollë, me dije dhe me edukim. Prandaj sot, duke nderuar këtë vepër të besimit, nderojmë edhe atë trashëgimi të madhe të dijes dhe kulturës që luari i ka lënë malësisë së madhe. Në këtë ditë të bekuar, minjohjeje është, minjohje jonë me e madhe dhe me e thellë, shkon për zotni Lek Zholaj, një birë të denjë të kësaj treve, i cili dëshmoj se dashuria për vendlindjen nuk matet me fjalë, por me vepra. Ai ka të rguar se në riu arrin malështin e vërtet atëherë ku një pjesë të suksesit dhe të mirësisë e ti i akthen vendin që e lindi dhe rriti. Me këte vepër pisnike, zotni Lek Zholaj nuk ka ndërtuar vetëm një kishë. Ai ka ngritur një simbol të dashurisë për vendlindjen, një dëshmi të bujarisë shqiptare dhe një trashëgimi që do të flasë për të edhe shumë vite e breza me pas.
6: Shumë i deruri i përndeshemi shkësia juaj në Zotë Rokë Zonleshaj. Mirë se ju ka qëllë Zotë në këtë tokë Luharit, në këtë tokë treve liriro armënore të masinë së mave. Ashtë nësi dhe nderi veçan që meshen të përurimit të kishës së shumë kohit ku deretuajt ju. Ashtë përkëvi i tivarit për të gjithë kontributet tuja, shpiritore, kontare dhe baritore, ju rënditni sot dhe e klerikët matëm derët deruam në botë shqiptare. Në përkushtimin dhe veprën tuaj, keni fituar respekt në selin shenjt dhe dashurin e popull shqiptar ku ditë që jena. Shumë majstor janë gëzuar kur ka një gjua se këtë mesh të mave dhe të shenjt do të celebroni ju. Kompetensi të veçant të përshëndes e e klerik të antëmasis të cilët kur nuk kursuen kohën në angazhimin e tyre gjatë gjithë procesit të dërtimit të kësaj kishë. Një falenderimin e veçant i tokon atë mirash Marinaj për kushtimin dhe mbështetjen e tina. Po ashtu, një njohje e veçant shkon për kushinin ton, Anton Gjonin Perkaj, i cili nga dita e parë e punimeve të regohë kujtes vazhdueshme që kjo kishë të ndërtohet sama e bukur dhe sama me mirë. Falenderit Anton, dhe mbarë familje suaj. Edhe ju, bashkëbendas, bashkëkotëtar të nderuar, meritorin të lëvinderimet më të sinqerta, për të zmarën juaj në këtë mesh përruose, kisha e Shënkovit në Luhar është shtëpia juaj, shpirtënore dhe do të jetë gjithmonë në shërbim të komunitetit. Në çdo nevoj dhe rast. Pjesmarja ka që mave dëshmon respektin, dëshurin tuaj për këtë tempu të shenjë. Shfrytëzoj këtë rast të falenderoj diasporën tonë, e cila po merë pjesë në këtë ceremoni të rëndësishme e fetare dhe kombëtare. Gjithashtu falenderoj mediat e pranishme të cilat po e përcjellin këtë gjare. Falenderoj personisht e udhëheqësit tanë të pranishëm, si dhe gjithë ata që erën të nënderojnë e të përshëndetin të tyre në këtë rast. Po ashtu, falenderoj shoqatën e të jeshit Besa, antarët të cilët erën në i pretetuar të tyre shkëqyshme të zbukuruar mbrëmjen. Ju njoftoj se pjesëmarrja e tyre ishte pa pagesë. Në fund përshëndes mjeshtrin e madh të kongres vallën tonë Lek dhe Dukaj, edhe një herë ju faleminderoj të gjithëve nga zemra për pranin dhe mbështetjen tuaj. Zoti ju bekoft gjithëve.
7: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
7: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
7: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
9: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk ke depozit?
9: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 2741 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Sot kemi një deklarat në të cilën ne shprehim keqardhje për deklaratën e presidentit Zelenski në Beograd për pavarësinë e Kosovës, të cilin ai u shpreh se është e njanshme. Kjo deklaratë e presidentit Zelenski vjen në kundërshtim të hapur me vendimet e Aleancës Atlantikut Veriut, me planin e Ahtisarit të ngarkuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, vjen në kundërshtim të hapur me vendimet e vendeve kryesore antare të Aleancës Atlantikut Veriut, vjen në kundërshtim të hapur me ligjin, me të drejtën dhe ligjin ndërkombëtar, të interpretuara ato me kërkesë të Beogradit nga gjykata ndërkombëtare e Organizatës Kombeve të Bashkuara, e cila është të shprehur për legjitimitetin e pavarësisë së Kosovës.
3: Partia Demokratike shpresh sim serios për rregulloren e re të miratuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e cila vendos kufizime të reja ndaj aksesit dhe punës së gazetarëve pranë kësaj gjykate. Partia Demokratike mbështet pa asnjë rezervë pavarësinë e gjykatave, sigurinë e institucioneve të drejtësisë dhe respektimin e solemnitetit të proceseve gjyqësore. Pavarësia e drejtësisë nuk mund të nënkuptojë liri nga kontrolli i publikut. Neni 93 parashikon mekanizma sipas të cilve gazetarët mund t'u kërkohet të aplikojnë deri në 24 orë përpara për të ndjekur një seancë gjyqësore. Një seancë publike është publike pikërisht sepse aksesi në të është parimi dhe kufizimi për jashtimi. Një gazetar i akredituar nuk duhet të detyrohet të kërkojë leje nga institucioni për të ushtruar të drejtën e tij për të raportuar mbi një seancë që ligji e përcakton publike. Edhe më shqetësues është ndalimi i telefonave celular dhe pajisjeve elektronike për gazetarët. Në gazetarinë e sotme, telefoni është instrument pune. Me të, gazetari komunikon me redaksin, verifikon informacionin, mban shënime dhe raporton në kohë reale. Ndalimi kategorik i tij nuk është thjesht një mas sigurie, por prek drejt për drejt aftësinë e medias për të informuar publikun në kohë reale për procese gjyqësore me interes të jashtëzakonshëm publik. Rregulloria parashikon gjithashtu përdorimin e sistemit Media Pool, përmes të cilit pamjet e proceseve me interes të lartë publik mund të kontrollohen nga infrastruktura e vetë gjykatës. Shqetësim serioz ngren edhe përdorimi i koncepteve të gjera dhe subjektive si cënimi i dinjitetit, të shoqëruar me sanksione që mund të shkojnë deri në pezullimin për 6 muaj apo revokimin e akreditimit të gazetarit. Sipas organizatave të gazetarëve, nuk parashikohet një mekanizëm i qartë dhe efikas ankimi ndaj këtyre vendimeve. Asnjë gazetar nuk mund të lihet në mëshirën e një vendimi administrativ të pakontestueshëm për të ushtruar një të drejtë të garantuar me kushtetutë. Partia Demokratike i kërkon GJKK-s pezullimin e dispozitave të rregullores që prekin aksesin dhe punën e medias dhe hapjen e menjëhershme të një procesi konsultimi me gazetarët, organizatat e medias, Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe ekspertët e lirisë së shprehjes. Partia Demokratike qëndron në krah të gazetarëve dhe organizatave të medias në mbrojtje të së drejtës së tyre për të informuar publikun lirshëm në mënyrë të pavarur dhe pa pengesa disproporcionale. Faleminderit.
4: Çdo zjarr me gjas bëhet katastrofik. Ka bilancin e tij. Nga pikpamja mjedisore, patjetër që bilanci i një zjarri është tërësisht negativ. Për më tepër kur bimësia, pemët, shkurët e kështu me radhë duan kohë të rikuperohen, shumë kohë. Por ka edhe një bilanc tjetër, bilanc njerëzor dhe bilanc material të lidhur me bilancin njerëzor. Zjarri i krujës, patjetër që nga pikpamja mjedisore është katastrofik, por nga pikpamja njerëzore, zjarri i krujës ka një bilanc tërësisht pozitiv. Asnjë i lënduar, asnjë i humbur, asnjë shtëpi e djegur, asnjë shtëpi e djegur. Një magazin e dëmtuar, e djegur përfundimisht, natyrisht që në këtë aspekt material të atij supermarketi patjetër që është problem i madh. Nga një aspekt tjetër njerëzor. Ja vlen të përmendet puna e atyre zjarfikësve. Zjarfikësve vendorë të kryes, zjarfikësve të forcave të armatosura, punësve të policisë shtetit që u angazhuan evakuimin e banorëve kështu me radhë, është një angazhim total. I pilotëve në ajër që u morën me shuarjen e zjarrit. Gjatë natës edhe sot në mëngjes. Ajo që unë nuk pranoj dot është cinizmi i rrjeteve sociale dhe cinizmi i personazheve kyç në rrjetet sociale. Shikoni, sot në mëngjes, patjetër që u interesova për krujën, edhe pash imazhet që një djalë i mirë mi dërgonte edhe gjatë natës. Por pash gjithashtu kanë dhënë në flak dhe nuk ka një ditë, nuk ka një zjarr, po ka mbi një muaj që diqet. E mbaj në krujë. Zjarrin nuk e vuri qeveria, nuk e vuri as bashkia. Zjarrin e vuri një individ vetë, që pavarësisht ligjit vendos ta ndez shkrepsen, t'i vësh zjarrin mbeti vetveta e të djegi gjithë krujën. Atë pjesë, gjithë krujën, nga kjo pikpamje. Ligji dhe zbatimi i tij është pika i që çdo. Pa tjetër që ne duhet jemi gati me gjithë strukturën e mbrojtjes nga zjarri, po njës këtu, zjarri nuk ndizet vetë. Në ndezim ne, qytetarët, si shdje në kruj, duke bërë atë dëmë kolosal, mjedisor, e duke rrezikuar jetë njerëzish që për fat mirë janë të gjithë, shëndosh e mirë, gjallë e në shtëpitë e tyre. Në fund, do vijoj ta them. Jo më larg se sa dy javë të shkuar, a qeveria vendosi të jap një pagë shtesë për zjarfikësit, si shpërblim në për pjesëmarrje në operacionet e mbrojtjes nga zjarri edhe të shuarjes zjarrëve. Por duhet kujtoj që dy muaj të shkuar kam bërë një intervelancë kuvend me ministrin e brendshëm. Pa tjetër që kam folur për pagat aty, në mënyrë të vijushme, u bën 2 vjet. Një pjesë e rrogave janë rritur, por raporti midis të ardhurave nga kjo punë dhe rrezikshmëritë kësaj pune është ende i zhbalancuar. Ashtu siç kam folur dhe kam kërkuar normë ushqimore për zjarfikësit. Normë ushqimore për zjarfikësit. Siç ka policia, siç ka forca speciale, e kështu me radhë, Garda Republikës e kështu me radhë. Më është premtuar që kjo normë ushqimore do të miratohet me VKM. Jemi vonë, jemi shumë vonë. Kanë hyrë në operacion djenë dreke, kanë dalë sot mëngjes. Çfarë kanë ngrënë? Çfarë kanë ngrënë? Ky është elementi që duhet zgjidhur.
1: Ngjarja e ditës.
0: Presin mbaj dhurata.
5: Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Kek

0: dhe qajrave bio përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafen Yxha të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
1: Radio Jehona ju paraqet.

0: Muzeu i parë detar i Turqisë u themelua në vitin 1897 me urdhër të ministrit të detarisë të asaj kohe Hasan Hüsni Paşa'i në lagjën Kasım Paşa të Stambollit. Ndërkaq, ministri i detarisë Cemal Paşa'i në vitin 1914 bëri reforma në muze dhe e emroi si drejtor kapitenin dhe piktorin Ali Sami Bojar, i cili me ngritjen e punëtorive për të ndërtuar modelet e plota dhe gjysmë të anijeve turke, dha kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e muzeut. Veprat historike të cilat të gjatë të luftës së dytë botërore u transferuan në Anadol me qëllim të ruajtjes së tyre, pas përfundimit të luftës sërish u kthyen në vendin e vjetër. Në vitin 1929, muzeu fillimisht të transferohet në kompleksin e pallatit të Dolmabahçe dhe prej aty në Beşiktaş në vendin ku ndodhet edhe sot. Muzeu Detar i Stambollit, ku janë të ekspozuara anijet, galerat, modelet të anijeve, flamujt, uniformat e marinarve, droshkrimet, hartat, pikturat, emblemat, shenjat e sultanatit, instrumentet e lundrimit, figurat e anijeve dhe armë të ndryshme, është muzeu i parë ushtarak i themeluar në Turqi.
1: A e dini se

Kjo është Radio Jehona. Ndezë radion tënde. Radio Jehona.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Jehona.
4: Radio Jehona.
3: Numër telefoni 067 66 483

Auto serviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Auto Service Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Auto Service Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Auto Service Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Auto Service Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Que pieza se sot ndoshta më ka bërë me pi. Ndoshta.
1: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Resin by Dhurata.
3: Mirë se
2: vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erhona. Numër telefoni 067-66-483-88.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, ndjer bishën brenda teje.

0: for the journey Radio Yehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Barë zagjën mura, si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Trend. Rinovonishtë pin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqë ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim!

0: Gentlemen, gobozo ti mu që fli, lima e do të vdesh shkodron.
1: Unë me kong, pare titova, në shumë dhëme,

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
2: Kamarier, një çaj të lutem.
3: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Yehuda.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Fran Drescher. Fran Drescher.
1: Ju flet Radio Jehona.
2: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: the Journey, Radio Yehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
3: Dekor Shop Lent.
2: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Sigurisht që ka.
3: Dekor Shop Lending.
2: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lending.
2: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.6 MHz.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: varza e gjelmura si më keni një sët, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dyditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mik.

067-20-537-10. Ulltohem në zemër të qetë, ulltohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Përshëndetje të gjithëve. Jemi sot këtu në këtë komunikim me ju për prezantimin e disa normave të reja, të miratura me ligjin 58/2026 për disa ndryshime dhe shtesa në kodin rrugor të Republikës Shqipërisë. Masa këto që synojnë rritjen e sigurisë rrugore, ndërgjegjësimin e drejtuesve të mjeteve dhe uljen e numrit të aksidenteve rrugore. Ndër ndryshimet kryesore, të cilat kanë hyrë në fuqi me datën 7 gusht 2026, evidentojnë shtyrjen e drejtës për të pajisur me leje drejtimi deri në 1 vit për personat që konstatohen duke drejtuar mjete pa qenë pajisur me leje drejtimi. Ndërsa për të miturit kjo periudhë shtyhet me 2 vjet. Në këtë kuadër, shërbimet e policisë rrugore në policinë e shtetit do të informojnë për çdo rast drejtorinë e shërbimeve të transportit rrugor si institucioni kompetent për lëshimin e lejeve të drejtimit, për kryen e procedurave përkatëse të regjistrimit në sistem të personave të evidentuar.

0: tjetër. Heqen për gjithmonë të lejes drejtimit kur një drejtues mjeti rezulton me një vlerë alkolike më të lartë se 0.5 gram për litër në gjak. Dhe është konstatuar e ndëshkuar më parë për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit ose në gjendje dhe. Kjo mas vjen si nevojë e adresimit të fenomenit shqetësues të aksidenteve rrugore me pasoja të rënda për shkak të drejtimit të mjetit në ndikimin e alkoolit apo në gjendje dhe. Ashpërsimin e masave ndarësieve të rrezikshme në rrugë, mos rregullimit të shpejtësisë në rrugë me fushpamje të kufizuar, përfshirë manovrat agresive, ndryshimin e shpeshave të korsisë pas njalëzim dhe shkeljet që rrezikojnë përdorësit e tjerë të rrugës në zonat urbane, në afërsitë të shkollave, kryqëzime dhe degëzime. Masa administrative për këtë shkelje është rritur nga 20 në 60.000 lekë, nga 1.000 deri në 40.000 që ishte përpara se të miratoreshin këto ndryshime. Në përmjet kësaj norme, i jepet një rëndësi e posaçme vendit ku kryhet shkelja, si dhe janë përcaktuar më qartë elementë të anës objektive të shkeljes, shtimi i sanksionit është parë i arsyeshëm për shkak të nivelit të lartë të rrezikut që paraqet kjo shkelje dhe shtimit të ngjarjeve rrugore në zonat urbane. Një tjetër ndryshim në ligjin që sapo cituam është sanksionimi për përdorësit e telefonit celular edhe gjatë drejtimit të motomjeteve, bicikletave dhe monopatineve me motor. Në këtë dispozitit ashtu, parashikohet pezullimi i lejes drejtimit në rast një drejtues mjeti është ndëshkuar dy herë për brenda të njëjtit vit për përdorimin e aparatit celular nga tre që ishte për para miratimit të ndryshimeve me këtë ligj. Saksojmë se përdorimi i telefonit celular gjatë drejtimit mjetit rezulton një ndër shkaqet kryesore të humbjes kontrollit mbi mjetin dhe përpasoj edhe për aksidentet rrugore me pasoja. Një tjetër ndryshim në kuadrin e këtij ligji është sanksionimi i masave të posaçme për drejtuesit të rinj që kanë marrë lejen e drejtimit gjatë 24 muajve të fundit. Për sa i përket drejtimit të mjetit në ndikimin e alkoolit, si dhe kufizime të posaçme të shpejtësisë për këto kategori drejtuesish. Një ndryshim tjetër është heqja e konvertimit të pezullimit të lejes drejtimit të lëshuar nga shteti shqiptar me pagesën e një shume sa dy fishi i masës administrative maksimale të parashikuar për normën shkelur. Sqarojmë për këtë pikë se nëse përpara datës 7 gusht një drejtues mjeti i evidentuar i kapur në shkeljet në normë dispozite të kodit rrugor, ku përveç masës administrative në vlerë monetare parashikon edhe masën plotësuese të pezullimit të lejes drejtimit, me ndryshimin e fundit, ndërkohë që kishte mundësin opsionin për të paguar dy fishin e vlerës maksimale të gjobës për mos aplikimin e masës plotësuese të pezullimit të lejes drejtimit, kjo mundësi tashmë e hiqet dhe leja drejtimit pezullohet automatikisht për çdo normë të shkelur ku parashikohet pezullimi i lejes drejtimit. Pra nuk është mundur ose nuk është mundësia që një drejtues mjeti të paguajë dy fishin e gjobës në këmbim të mos pezullimit të lejes drejtimit. Strukturat e policisë rrugore në gjithë vendin janë njohur me ndryshimet e fundit të kodit rrugor dhe janë udhëzuar për zbatimin me korrektësi të tyre. Nisur nga shkeljet e shumta të evidentuara nëpërmjet mjeteve inteligjente, si dhe nga shpërsimi i masave të kodit rrugor në funksion të sigurisë së jetës, policia e shtetit u bën apel të gjithë drejtuesve të mjeteve të mos qarkullojnë me shpejtësimi normat e lejuara, të mos drejtojnë mjete nën efektin e alkoolit dhe me keq akoma në gjendje dhëu, të mos përdorin telefonin celular gjatë drejtimit të mjetit dhe të mos kryejnë paragalime ku nuk lejohet, apo manovra të rrezikshme agresive. Masat dëshkuese nuk janë qëllimi ynë. Qëllimi ynë është parandalimi i shkeljeve, parandalimi i aksidenteve dhe mbi gjitha mbrojtja e jetës. Prandaj kërkojmë nga çdo drejtues mjeti që të tregojë përgjegjshmëri në çdo moment që është në timon dhe të respektojë rregullat e qarkullimit rrugor. Siguria rrugore është përgjegjësi e përbashkët, kontribut i gjithë secilit prej nesh. Është një hap më shumë drejt rrugëve më të sigurta dhe shpejtimit të jetës. Faleminderit.
1: Dua të falenderoj Zotin për këtë ditë të sotme dhe për këtë ngjarje shumë të veçantë që po e bëjmë bekimin e kësaj kishe këtu të bukur, e cila është dhuratë prej Lek Gjolaj me familje, e cilin për zemërsisht e falenderoj për këtë dhuratë madhe që ja ka bë Arxhi Peshvisti Varit, kishës tunë Malzi, Malci, në këto troje e këti vendi.
2: E bekume kishën e re, kushtua shetit shëngoll. Këtë kjo kishë, që dini, ashtë ba me pepre duracionin, duracionet e Lek Gjolaj me familjen e tina. Lek, nuk është kjo e para herë, që një moni, kërë një mua gjithmonë, kërë një mua e kërë një apër shdo projekti që a banë malësi, kjo të në kisha, kjo të projekti, kërë tira nga madryshme, por të ashtë pa kërë realizove si një atër zemrë stane, që kërë ashtë me pa një kishë shën kollin në linje tane, aty ku fëmini tane, erinin tane, e kërë lutë shetit shën koll. Shën kollit një moftë ju, familjes tuj, rinis tuj, kretë familjes tuj. Gjithashtë të vazhë modrë edhim se restorani Lex në Gjërg është ba prejhje e qëndrim për gjithë për një malësort, po për gjithë shqitarisë. Të është një këtë falendroj se sa herë ka arë gjithë mështarë të di ka kënë në rumë e respektumë, edhe herë zoti ta këtheft me të mirat e veta.
3: Ata nuk ishin thjesht mësues, ata ishin misionar të dijes, mbrojtës të gjuhës shqipe dhe luftëtar të heshtur të identitetit kombëtar. Ata e kuptuan se një kombë nuk ndërtohet vetëm me armë e betejë, por edhe me shkollë, me dije dhe me edukim. Prandaj sot, duke nderuar këtë vepër të besimit, nderojmë edhe atë trashëgimi të madhe të dijes dhe kulturës që luari i ka lënë malësisë së madhe. Në këtë ditë të bekuar, mirënjohja jonë më e madhe dhe më e thellë shkon për zotni Lek Gjolaj, një birë të denjë të kësaj treve, i cili dëshmoj se dashuria për vendlindjen nuk matet me fjalë, por me vepra. Ai ka treguar se njeriu arrin mallështinë e vërtet atëherë ku një pjesë të suksesit dhe të mirësisë së tij i ia kthen vendin që e lindi dhe e rriti. Me këtë vepër pisnike, zotni Lek Gjolaj nuk ka ndërtuar vetëm një kishë. Ai ka ngritur një simbol të dashurisë për vendlindjen, një dëshmi të bujarisë shqiptare dhe një trashëgimi që do të flasë për të edhe shumë vite e breza me pas.
4: Shumë i deruri i përndeshemi shkësia juaj në Zotë Rokë Zoneshaj. Mirë se ju ka sjell Zotë në këtë tokë luharit, në këtë tokë treve liriro arbnore të masinë së mave. Ashtë nësi dhe nderi veçan që meshen e përurimit të kishës së shumë kohit u deretuajt ju. Ashtë përkëti i tivarit, për të gjithë kontributet tuja, shpiritore, kontare dhe baritore, ju rënditni sot dhe e klerikët ma të nderët nderuam në botën shqiptare. Në përkushtimin dhe veprën tuaj, keni fituar respekt në selin shenjt, në dashurin e popullit shqiptar ku ditë që jena. Shumë majstor janë gëzuar kur ka një gjua se këtë mesh të mave dhe të shenjt do të celebroni ju. Kompetensit të veçant të përshëndes e o klerik të antëmërsis të cilët kur nuk kursuen kohën në angazhimin e tyre gjatë gjithë procesit të dërtimit të kësaj kishë. Një falenderimin e veçant i tokon atë Mirash Marinaj për kushtimin dhe mbështetjen e tina. Po ashtu, një njohje e veçant shkon për pushimin ton, Anton Gjonin Perkaj, i cili nga dita e parë e punimeve të regohë kujtes vazhdueshme që kjo kishë të ndërtohet sama e bukur dhe sama me mirë. Falinderit Anton dhe mbarë familje suaj. E o ju bashkëbendas, bashkëkotëtar të nderuar, meritoni të lëvinderimet më të sinqerta për të zmarën juaj në këtë mesh përruose. Kisha e Shënkovit në Luhar është shtëpia juaj, shpirtnore dhe do të jetë gjithmonë në shërbim të komunitetit, në çdo nevojë dhe rast. Pjesëmarrja kaq e madhe dëshmon respektin, dashurinë tuaj për këtë tempull të shenjtë. Shfrytëzoj këtë rast të falenderoj diasporën tonë, e cila po merë pjesë në këtë ceremoni të rëndësishme e fetare të kombëtare. Gjithashtu falenderoj mediat e pranishme të cilat po përzjellin këtë gjare. Falenderoj personalisht e udhëheqësit tanë të pranishëm, si dhe gjithë ata që erën të në nderojnë e të përshëndetin të tyre në këtë rast. Po ashtu falenderoj shoqatën e të jeshit Besa, antarët të cilat erën në i pretetuat e tyre shkëqyëshme të zbukuruar mbrëmjen. Ju njoftoj se pjesëmarrja e tyre ishte pa pagesë. Në fund përshëndes mjeshtrin e madh të Kongës Vallën tonë Legnë Dukaj, edhe një herë ju faleminderoj të gjithëve nga zemra për praninë dhe mbështetjen tuaj. Zoti ju bekoft gjithëve.
5: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
5: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
5: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirëpresim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jahona ju paraqet.
1: Buletin dhe muzikë turke.

Dëgjues nderuar, mirëdita. Në rast se nisemi nga rajoni Trojës, që gjendet brenda kufive të Çanakalas, për në lindje do të mbërrim në Bitini. Midis këtyre dy rajoneve gjendet gatishulli i Kapëdallt, i cili nga jugu për në veri të detit Marmara zgjerohet duke marrë formën e një kërpudhe. Aty ku ky gatishull bashkohet me bregun, gjendet një zonë me rënuja të vjetra. Dikur në kora të vjetra, aty ka ekzistuar një qytet me emrin Kizikos. Ky qytet në periudhën antike ka qenë ndër qytetet më të rëndësishme. Mendohet se a ishte themeluar në shekullin e 7 para erës sonë. Mirë po, po të hedhim një vështrim legjendës, kuptohet se historia e tij shkon më tutje.

mitëvyer. Heroi famshëm i mitologjisë, Jasoni, së bashku me 50 trima nga më të dëgjuarit e asaj periude, nisen për të kërkuar lëkurën e artë. Midis tyre ishte edhe muzikanti i dëgjuar, Orfeu, dhe më trimi e më fuqishmi i të gjitha periudave, Herakliu. Rruga që ndërmorën ata me anijen Argo, njihet në mitologji, rruga e Argonautëve. Pushimi par i këtyre heronjëve u bë pikërisht në qytetin Kizikos të gardishullit të Kapëdaut në Anadol. Qyteti përmendej me emrin e themeluesit të tij, pra Kizikos, për të cilin thuaj se rrihte nga soi i Poseidonit dhe ishte mbreti i Delionëve, që është një ishull në Egje. Ky mbret i priti mirë Argonautët. U dha të hanë dhe të pinë dhe i nisi për udhë. Mirë po, sa u nisën herojnë tanë, filloj një furtunë e fuqishme dhe dalgët e kthejnë anijen mbrapsh dhe e përplasin për sëri në brigjet e Kizikosit. Delionët, natën vonë, duke qenë se nuk i njohën mit e tyre, fillojnë të luftojnë me ta, sepse i kishin pandehur për pirat. Edhe Argonautët, duke qenë se ishte natë dhe nuk i njohën Delionasit, fillojnë e luftojnë kundër tyre. Në këtë betejë kishte marrë pjesë edhe vetë mbreti Kizikos. Kur u bë mëngjes dhe zbardhi dita, të dyja palët e kuptojnë se çfarë gabimi kishin bërë. Vetë mbreti Kizikos ishte vrarë nga Jasoni. Heroinë tanë mbajtën 3 ditë e 3 netë zi dhe pastaj me ceremoni të madhe e varrosin mbretin. Gruaja e Kizikosit, mbretëresha Kleite, kur pase ja kishin vrarë të shoqin, vari vete nga marazi. Perit e pyllit, kur morën vesh vdekjen e mbretëreshës, qan me ngashërim të madh, ajsa nga lodhët e tyre u formua një burim. Këtij burimi i vendosin emrin e mbretëreshës. Dëgjues nderuar. Më pas, Argonautët e vazhdojnë rrugën e tyre nëpër Marmara. Mirëpo, për të siguruar ushqime dhe ujë, atyre ju desh që të dilni në breg. Për këtë arsye ata zbresin në rajonin e quajtur Kios, i cili duhet të jetë një vend midis Mudanjas dhe Gemlikut të sotëm në Turqi.

Dëgjues të dashur, Herakliu kishte një djalosh me emrin Hylas, të cilin e donte shumë. Ky djalosh, me enët në krah, ishte drejtuar nga pylli për të gjetur ujë. Pa pritmas, ai pa një burim, i cili ishte rrethuar me shkurre dhe kallama. Kur Hylasi erdhi tek burimi për të mbushur ujë, perite ujit po bëheshin gati të vallëzonin. Kur e pan këtë djalosh të pamshëm, të gjitha ranë dashuri pas tij. Dhe kur Hylasi zgjati dorën dhe futi enën tek burimi për të mbushur ujë, perit e bukura të treja me njëherë ja kapën dorën dhe e tërheqin atë duke e rrëmbyer brenda në ujë. Duke qenë se Hylasi po vonoi shumë, Herakliu u bë merak dhe i vajti pas për ta kërkuar dhe thërret me sa kishte fuqi tre herë: Hylas, Hylas, Hylas. Mirë po, asnjë përgjigje nuk i erdhi. Në fakt, Hylasi nuk ishte se nuk e kishte dëgjuar, madje ai edhe ishte përgjigjur, por nga thellësia e ujit zëri nuk dilte deri në sipërfaqe. Kështu që Herakliu nuk e patë dëgjuar zërin e mikut të tij të ri. Nga ana tjetër, Ania Argos ishte ngarkuar dhe priste Herakliun. Mirëpo Herakliut i vinte keq për të dashurin e tij dhe i digje zemra. Por nga ana tjetër, as Jasonit, as Argonautëve nuk u bë vonë për Hylasin, dhe pasi pritën e pritën, nuk duruan më dhe u nisën për rrugë duke e lënë Herakliun aty. Dëgjues nderuar, thonë se Herakliu, duke mos e gjetur djaloshin Hylas, akuzon popullatën vendase se ishin ata që ja kishin rrëmbyer atë. Dhe pasi merr prej tyre disa si peng, i urdhëron që ta kërkojnë Hylasin. Kjo ngjarje më pas që e kanë shndrruar në ceremoni më vete. Disa burime të tjera thonë se Herakliu qenë ka bashkuar me shokët e tij.

dëgjues ndëruar. Ania Argos, e cila i la Herakliun dhe Hylasin në tokat e Mysias, vazhdon rrugën për në Marmara, duke avancuar pran tokave të Anatolit. Për të furnizuar her pas here, ata dilin në breg. Njërit prej këtyre vendeve, ata ja vendosin emrin Kalkedon, pra Kadëkëj i sotëm në Turqi. Kur Ania ishte afruar bregut, ata zbresin në tokë. Të dy binjakët me origjin nga Perëndit, Kastori dhe Polideu, ishin darë nga shokët dhe po endeshin andej këndej, kur arrin në një pyll. Dhe kur kishin arritur tek një burim i kulluar, rrethuar me lule e rrape, ku Ciceronin zojt, papritur u del përpara një njeri gjigant me pamje të tmerrshme. Ky gjigant me emrin Amikos nuk ishte kënaqur fare nga këta miqje të paftuar. Amikos ishte djali i Perëndis Detrave, pra i Poseidonit. Ai ishte mundës i mirë, dhe të gjithë të huajt që vinin në vendin e tij, ai detyronte me zor që të mundeshin me atë dhe fitonte për herë. Por nuk mjaftoi me kaq. Kundërshtarët ai pastaj edhe i vriste. Kështu giganti Amikos nuk u dha binjakëve as leje që të pinin ujë nga burimi. Kur Polideu për ta marrë me të mirë, i thotë se çfarë dëshiron, giganti thotë që të munden. Pasi fillon mundja, Amikos e kupton se përballë kishte një shkëmb të fortë dhe pas pak e sheh veten për tokë. Mirëpo, Polideu e kishte zemrën e mirë dhe nuk i bëri gjë armikut, por i vuri një kusht që pas kësaj, pra këtë jetutje, të gjithë të huajt që do të vini në vendin e ti, ai do t'i priste si mik. Amigo. Të gjithë nderuar, këtu përfundon edhe programi i sotëm me titull Anatoli, vendi legjendave.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Mobileri, trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.

Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adres të sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofroj ofertën e mrekulueshme për çdo klient në ndërrimin e 4 gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: do giorni Radio Jehona.
1: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirëse vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veliporjes. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Votafon. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Sot kemi një deklaratë në cilën ne shprehim keqardhje për deklaratën e presidentit Zelenski në Beograd për pavarësinë e Kosovës, të cilën ai u shpreh se është e njanshme. Kjo deklaratë e presidentit Zelenski vjen në kundërshtim të hapur me vendimet e Aleancës Atlantiku të Veriut, me planin e Ahtisarit të ngarkuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, vjen në kundërshtim të hapur me vendimet e vendeve kryesore antare të Aleancës Atlantiku të Veriut, vjen në kundërshtim të hapur me ligjin, me të drejtën dhe ligjin ndërkombëtar, të interpretuara ato me kërkesë të Beogradit nga gjykata ndërkombëtare e Organizatës Kombeve të Bashkuara, e cila është të shprehur për legitimitetin e pavarësisë së Kosovës.
5: Partia Demokratike shpreh shqetësim serioz për rregulloren e re të miratuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e cila vendos kufizime të reja ndaj aksesit dhe punës së gazetarëve pranë kësaj gjykate. Partia Demokratike mbështet pa asnjë rezervë pavarësinë e gjykatave, sigurinë e institucioneve të drejtësisë dhe respektimin e solemnitetit të proceseve gjyqësore. Pavarësia e drejtësisë nuk mund të nënkuptojë liri nga kontrolli i publikut. Neni 93 parashikon mekanizma sipas të cilëve gazetarët mund t'u kërkohet të aplikojnë deri në 24 orë përpara për të ndjekur një seancë gjyqësore. Një seancë publike është publike pikërisht sepse aksesi në të është parimi dhe kufizimi për jashtimi. Një gazetar I akredituar nuk duhet të detyrohet të kërkoj leje nga institucioni për të ushtruar të drejten e ti për të raportuar mbi një seancë që ligji e përcakton publike. Edhe më shqetësues është ndalimi I telefonave celular dhe pajisjeve elektronike për gazetarët. Në gazetarinë e sotme, telefoni është instrument pune. Me të, gazetari komunikon me redaksin, verifikon informacionin, ban shënime dhe raporton në kohë reale. Ndalimi kategorik I tij nuk është thjesht një mas sigurie, por prek drejt për drejt aftësinë e medias për të informuar publikun në kohë reale për procese gjyqësore me interes të jashtëzakonshëm publik. Rregulloria parashikon gjithashtu përdorimin e sistemit Media Pool, përmes të cilit pamjet e proceseve me interes të lartë publik mund kontrollohen nga infrastruktura e vetë gjykatës. Shqetësim serioz ngren edhe përdorimi I koncepteve të gjera dhe subjektive si cënimi I dinjitetit, të shoqëruar me sanksione që mund të shkojnë deri në pezullimin për 6 muaj apo revokimin e akreditimit të gazetarit. Sipas organizatave të gazetarëve, nuk parashikohet një mekanizëm I qartë dhe efikas ankimi ndaj këtyre vendimeve. Asnjë gazetar nuk mund të lihet në mëshirën e një vendimi administrativ të pakontestueshëm për të ushtruar një të drejtë të garantuar me kushtetut. Partia Demokratike I kërkon GJKK-s pezullimin e dispozitave të rregullores që prekin aksesin dhe punën e medias dhe hapjen e menjëhershme të një procesi konsultimi me gazetarët, organizatat e medias, Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe ekspertët e lirisë së shprehjes. Partia Demokratike qëndron në krah të gazetarëve dhe organizatave të medias në mbrojtje të së drejtës së tyre për të informuar publikun lirshëm në mënyrë të pavarur dhe pa pengesa disproporcionale. Faleminderit.
1: Çdo zjarr me gjas bëhet katastrofik. Ka bilancin e tij. Nga pikpamja mjedisore, patjetër që bilanci I një zjarri është tërësisht negativ. Për më tepër kur bimësia pemët, shkurët e kështu me radhë duan kohë të rikuperohen, shumë kohë. Por ka edhe një bilanc tjetër, bilanc njerëzor dhe bilanc material të lidhur me bilanc njerëzor. Zjarri I krujës, pa tjetër që nga pikpamja mjedisore është katastrofik, por nga pikpamja njerëzore, zjarri I krujës ka një bilanc tërsisht pozitiv. As një lënduar, as një humbur, as një shtëpi e djegur, as një shtëpi e djegur. Një magazin e dëmtuar e djegur përfundimisht natyrisht që në këtë aspekt material të ati si përmarsi pa tjetër që është problem e madh. Nga një aspekt tjetër njerëzor, ja vlen të përmendet puna e atyre zjarfikësve. Zjarfikësve vendorë të kryes, zjarfikësve të forcave të armatosura, punësve të policisë shtetit që u angazhuan evakuimin e banorëve e kështu me radhë, është një angazhim total. I pilotëve në ajër që u morën me shuarjen e zjarrit. Gjatë natës edhe sot në mëngjes. Ajo që unë nuk pranoj dot është cinizmi I rrjeteve sociale dhe cinizmi I personazheve kyç në rrjetet sociale. Shikoni, sot në mëngjes, patjetër që u interesova për krujën, edhe pash imazhet që një djalë I mirë më dërgonte edhe gjatë natës. Por pash gjithashtu Kanadan në flak dhe nuk ka një ditë, nuk ka një zjarr, po ka mbi një muaj që diqet. E mbaj në krujë. Zjarrin nuk e vuri qeveria. Nuk e vuri as bashkia. Gjarën e vuri një individive. Që pavarësisht ligjit, vendos të ambez shkrepsen, të vërë zjarin beti vetë veta, e të djegi gjithë kryen. Atë pjesë, gjithë kryen, nga kjo pikpamje. Ligji dhe zbatimi I tij është pika I që çdo. pa tjetër që ne duhet jemi gati me gjithë strukturën e mbrojtjes nga zjarri, po njës këtu, zjarri nuk ndizet vetë. Në ndezim ne, qytetarët, si shdijen në kruj, duke bërë atë dëm kolosal, mjedisor, e duke rrezikuar jetë njerëzish që për fat mirë janë të gjithë, shëndosh e mirë, gjallë e në shtëpitë tyre. Në fund, do vijoj ta them, që më larkë se sa dy javë të shkuar, a qeveria vendosi të jap një pagë shtesë për zjarfikësit, se shpërblim në për pjesëmarrje në operacionet e mbrojtjes nga zjarri edhe të shuarjes zjarrëve. Por duhet kujtoj që dy muaj të shkuar kam bërë një intervelancë kuvend me ministrin e brendshëm. Pa tjetër që kam folur për pagat aty, në mënyrë të vijushme, u bën 2 vjet. Një pjesë e rrogave janë rritur, por raporti midis të ardhurave nga kjo punë dhe rrezikshmëritë kësaj pune është ende i zhbalancuar. Ashtu siç kam folur dhe kam kërkuar normë ushqimore për zjarfikësit. Normë ushqimore për zjarfikësit. Siç ka policia, siç ka forca speciale, e kështu me radhë, Garda Republikës e kështu me radhë. Më është premtuar që kjo normë ushqimore do të miratohet me VKM. Jemi vonë, jemi shumë vonë. Kanë hyrë në operacion djenë drekë e kanë dalë sot mëngjes. Çfarë kanë ngrënë? Çfarë kanë ngrënë? Ky është elementi që duhet zgjidhur.
3: Ngjarja e ditës.
6: Hona 107.6 MHz.
7: Radio juaj.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Erona.
9: Radio Erona.
8: Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me 1 vit garanci. Shërbim serioz, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend,
1: Dekor Shop Lend,
0: nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisterisë Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisterisë Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Po rinovoni banjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni 4. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe

Jet. Gjovani Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Kjo është Radio Iron, Radio Iron. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambientit me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veripojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Haji, s'po të shof në të reziri. Mos rëri qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë si të gjej unë dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës. Ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Radio Jehona. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 06 19 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se dhe gjej under manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëf shaplakën. Qëf shapër zotin, kjo qënë kam rekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Përshëndetje të gjithëve. Jemi sot në këtë komunikim me ju për prezantimin e disa normave të reja, të miratura me ligjin 58/2026 për disa ndryshime dhe shtesa në Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë. Mas ato që synojnë rritjen e sigurisë rrugore, ndërgjegjësimin e drejtuesve të mjeteve dhe uljen e numrit të aksidenteve rrugore. Ndër ndryshimet kryesore, të cilat kanë hyrë në fuqi me datën 7 gusht 2026, evidentojnë shtyrjen e drejtës për të pajisur me leje drejtimi deri në 1 vit për personat që konstatohen duke drejtuar mjete pa qenë pajisur me leje drejtimi. Ndërsa për të miturit kjo periudhë shtyhet me 2 vjet. Në këtë kuadër, shërbimet e policisë rrugore në policinë e shtetit do të informojnë për çdo rast drejtorinë e shërbimeve transportit rrugor si institucioni kompetent për lëshimin e lejeve të drejtimit, për kryen e procedurave përkatëse të regjistrimit në sistem të personave të evidentuar. Tjetër, heqen përgjithmonë të lejes drejtimit kur një drejtues mjeti rezulton me një vlerë alkolike më të lartë se 0.5 gram për litër në gjak. Dhe është konstatuar e ndëshkuar më parë për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit ose në gjendje dehu. Kjo mas vjen si nevojë e adresimit të fenomenit shqetësues të aksidenteve rrugore me pasoja të rënda për shkak të drejtimit të mjetit në ndikimin e alkoolit apo në gjendje dehu. Pashpërsimin e masave ndarësieve të rrezikshme në rrugë, mos rregullimit të shpejtësisë në rrugë me fushpamje të kufizuar, përfshir manovrat agresive, ndryshimin e shpeshtave të korsisë pas njalëzim dhe shkeljet që rrezikojnë përdorësit e tjerë të rrugës në zonat urbane, në afërsitë të shkollave, kryqëzime dhe degëzime. Masa administrative për këtë shkelje është rritur nga 20 në 60.000 lek, nga 1.000 deri në 40.000 që ishte përpara se të miratoreshin këto ndryshime. Në përmjet kësaj norme, i jepet një rëndësi e posaçme vendit ku kryhet shkelja, si dhe janë përcaktuar më qartë elementë të anës objektive të shkeljes, shtimi sanksionit të shparje arsyshëm për shkak

0: saksojmë se përdorimi i telefonit celular gjatë drejtimit të mjetit rezulton një ndër shkaqet kryesore të humbjes kontrollit mbi mjetin dhe përpasoj edhe për aksidentet rrugore me pasoja. Një tjetër ndryshim në kuadrin e këtij ligji është sanksionimi i masave të posaçme për drejtuesit të rinj që kanë marrë lejen e drejtimit gjatë 24 muajve të fundit. Për sa i përket drejtimit të mjetit në ndikimin e alkoolit, si dhe kufizimet posaçme të shpejtësisë për këto kategori drejtuesish. Një ndryshim tjetër është heqja e konvertimit të pëzullimit të lejes drejtimit të lëshuar nga shteti shqiptar me pagesën e një shume sa dy fishi i masës administrative maksimale të parashikuar për normën shkelur. Sqarojmë për këtë pikë se nëse përpara datës 7 gusht një drejtues mjeti i evidentuar i kapur në shkeljet një normë e dispozite të kodit rrugor, ku përveç masës administrative në vlerë monetare, parashikon edhe masën plotësuese të pëzullimit lejes drejtimit, me ndryshimin e fundit, ndërkohë që kishte mundësinë opsionin për të paguar dy fishin e vlerës maksimale të gjobës për mos aplikimin e masës plotësuese të pëzullimit lejes drejtimit, kjo mundësi tashmë e hiqet dhe leja drejtimit pëzullohet automatikisht për çdo normë të shkelur ku parashikohet pëzullimi i lejes drejtimit. Pra nuk është e mundur ose nuk është mundësia që një drejtues mjeti të paguaj dy fishin e gjobës në këmbim të mos pëzullimit të lejes drejtimit. Strukturat e policisë rrugore në gjithë vendin janë njohur me ndryshimet e fundit të kodit rrugor dhe janë udhëzuar për zbatimin me korrektësi të tyre. Nisur nga shkeljet e shumta të evidentuara nëpërmjet mjeteve inteligjente, si dhe nga shpërsimi i masave të kodit rrugor në funksion të sigurisë jetës, policia shtetit u bën apel të gjithë drejtuesve të mjeteve të mos qarkullojnë me shpejtësimi normat e lejuara, të mos drejtojnë mjete nën efektin e alkoolit dhe me keq akoma në gjendje dehur, të mos përdorin telefonin celular gjatë drejtimit të mjetit dhe të mos kryejnë parakalime ku nuk lejohet, apo manovra të rrezikshme dhe agresive. Masat dëshkuese nuk janë qëllimi ynë. Qëllimi ynë është parandalimi i shkeljeve, parandalimi i aksidenteve dhe mbi të gjitha mbrojtja e jetës. Prandaj kërkojmë nga çdo drejtues mjeti që të tregojë përgjegjshmëri në çdo moment që është në timon dhe të respektojë rregullat e qarkullimit rrugor. Siguria rrugore është përgjegjësi e përbashkët, kontribut i gjithë secilit prej nesh. Është një hap më shumë drejt rrugëve më të sigurta dhe shpejtimit të jetës. Faleminderit.
1: Ngjarja e ditës.
2: Radio Hona 107.6 MHz.
1: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Hona.
3: Radio Hona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

tuaj, ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapsirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë. Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: E jeni të mësojmë anglisht.

251. Për shëndetje, mirë se vini në valët e Radio Jehona në emisionin e janë të mësojmë anglisht në mësimin e 251. Hello everyone! Welcome to our program. This is our new lesson. So, as you may know, the number is a big one, isn't it? Do you think that 251 is a big number? Isn't it? Pra, si që tharë, dhe më thonë, pra, me ndoni që numri 251, si që është kjo emision, pra, është një numër i madhë, në sensin, dhe më thonë, janë godja mësime, dhe shpresoj që ju të i keni dëgjuar dhe të i keni përvetësuar çdo fjalë apo çdo mësim që ne kemi mundur t'ju japim, t'ju themi në mënyrën sa më të saktë edhe sa më të thjeshtë për ju që të mbahen mend sa më lehtë. Ndaj pa humbur kohë, fillojmë. So in this lesson we'll try to or we'll explain another short conversation between two people. Of course, this conversation may be between your mother and daughter, or father and son, mother and son, or who knows, maybe brothers and sisters and so on. But it's usually that kind of conversation that can be just with your family or maybe close friends. But anyway, it's up to you. Pra, do më thonë, si që thash, do më thonë, kjo, shpresoj që të më keni kuptuar, pra, është një mësim që, pra, është një bashkëbisedim i shkurtër, pra, si që bëhen zakonisht këto bashkëbisedime në këtë emision, dhe është nga të bashkëbisedime, nga të biseda, kur, që bëhen zakonisht, kur, duam të themi dikujt, pra qofshim në marrëdhënie të prind fëmijë apo motra vëllezër, por edhe me miq të ngushtë, gjithsesi është çështja juaj, pra mund ndoshta i bëni edhe me miq jo të ngushtë. So let's start. Hello. Good morning. Good morning. Pra, përshëndetje. Përshëndetje. Kur zakonisht thon mamat u thon fëmijëve, good morning. Mirëmëngjes. Good morning. Don't tell me you are still sleeping, aren't you? Don't tell me you are still sleeping, aren't you? Pra mos më thuaj që je ende duke fjetur, apo nuk je, pra i mbani mend question tag. Ndoshta we'll repeat them, maybe we'll repeat them in other lessons, and of course for you that I hope that already know, but of course, and for those that are in the first steps of English language, and it's a good reminder, and it's of course are very important in every language, but in this case in English language. Oh, come on, I need to sleep again. I have, you know, kind of headache and... Oh, come on, I need to sleep again. I have kind of headache, pra. Pra, dhe më thëmë, si themi, e keni vrasësh kur duham të zgjojmë, ose të zgjojmë dikë dhe më thotë, oh, tani më... kam nevoj që të flej më shumë, kam pak sa si dhimbje koke. Oh, really? So, are you sick? No, I'm not sick. Are you sick? No, I'm not sick. A je i sëmur, pra e sëmur? Jo, nuk jam sëmur. Then, I just need to sleep more. I just need to sleep more. Jo, nuk jam sëmur, por thjesht kam nevoj që të flë, pra të flë më shumë. It means that you are a lazy girl or boy. It means that you are a lazy girl or boy, depends, eh? Pra do të thot që ti një vajzë apo djalë dembel apo dembele.
No, I'm not a lazy person, but I just need to sleep just maybe an hour. I'm not a lazy person, but I just need to sleep maybe just an hour, not more. Pra nuk është se jam një person dembel, por thjesht kam nevojë që të flë dhe një orë, pra më shumë. Pra keni parasysh kur i themi dikujt për shembull mos u bë dembel. Ose ai je dembel edhe personit që ja themi nuk i pëlqen ose dha anasjelltas. Pra janë këto bisedat që janë shumë të zakonshme dhe sa të shkurtra dhe të këndshme në bashkëbisedimet që kemi me familjarë apo dhe me të afërm edhe me shoqëri. I hope that you enjoyed this lesson. Thank you for your attention and I wish you all the best. And don't forget to follow us, our program. All the best in your life. Pra siç e vëdrepa, mbërritëm në fund dhe mos ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, mos harroni pa që të na ndiqni qoftë Radio Jahona, qoftë emisionin. Dhe pra këtë program që shpresoj që t'ju pëlqej, le të jetë sa do jo thjesht i rëndësishëm, po edhe që të jetë një ndihmë për mësimin e gjuhës angleze nga ana juaj, në një mënyrë të thjeshtë, por mjaft të rëndësishme. Ju uroj çdo të mirë.

0: E jeni të mësojmë anglisht. Emision që ju ftohet për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndihni në valët e Radio Jehona çdo të mërkurë në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
1: Follow me.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Balkan Music në Radio Jehona.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga dekor shop lente. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një dekor shop lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
3: Sigurisht
2: që ka. Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek dekor shop lending. Tanime e dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dorata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor shop lending.
2: Adresa? Dekor shop lending. Pra në dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek Shkodër. Dekor shop lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam to halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinë.

0: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Ku Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë

Το avanzuar të tregut europian, tek Giovanni Cutter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicutter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehon.
1: Radio Jehon.
0: Radio Jajuar.
1: Radio Jajuar.
2: Alo, po vitë e jonë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Varza gjemuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ujgja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujgja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Ujgja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujgja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujgja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Kjo rrugë shumë e bukur, kjo rrugë shumë e mirë. Këtu s'ke pas ku mundur me dy makina, këtu veç plesh, zhumin e farra. Kjo vend për mendimi dim ka dalë në drejt. Veç vëllim, veç pun, veç panoram ka dalë përvend. Jam shumë i kënaqur, nuk kam asë një zonë negative për këtë projekt që ashtë vridhu. Në vitet e kaluar ishte në Harres, pa bëjmë sëtë, pa bëjmë nesër, ma në fund arriti Benedeci në ero. Ky ministrit, si e ka me atukit, jam shumë i kënaqur. Ku ka rrugë, ka zhvillim.
5: Kjo është premtim që ne na ka projekt direkt edhe impakti është direkt. Kur vendoset edhe ndriçimi, sinjalistika edhe rrugat futet në funksion plot, me ndaj që ka për të kanë diçka krejt ndryshe dhe shumë pozitive për zonën. Natyra dhe Zoti e ka beku këtë vend, por ky ishte degraduar, me të vërtetë ishte degraduar. Rruga ishte një gjendje të mërueshme, linja elektrike një gjendje mërueshme, gjithçka ishte një gjë që ishte krenari, me thënë kam një biznes në Zogaj ose jetoj në Zogaj. Por ishte shumë e vështirë për me i josh njerëzit edhe me i bë që më ardhme vizitu këtë mrekulli, se kur vishin edhe shikoshin rrugën për herë të parë, atëherë thoshin, na vjen keq. Ishte një mrekulli, një përvojë shumë e bukur, por rruga ishte e tmarrshme edhe dashje po dashje ishim penalizuar. Shpresoj që ka për të kanë diçka krejt në vishin.
6: Na si kanë ndërtuar një green business, jena diçka shumë, jo diçka, po shumë më të kënaqur në këtë vit sezonal. Pra mendoj se do të ketë edhe shtunje, edhe prurje më të mëdha për efekt rrugës, për efekt ndriçimit si pritet më përfunon se drejt të vizat janë bë, ndriçimi po bëhet, farmakët janë vu, rruga është tru, mendoj se ka një akses shumë të mirë edhe një arsye shumë të fortë për marrëdhënia vizitu fshatin Zogaj. Është kanë shumë i harruar. Ndërkohë si sot kena mundësi me ndru dy makina, një zjarr fikse, si dikur

0: Se Shqipëria ka hyrë në industrinë e prodhimit të mjeteve ushtarake përmes partneritetit mes shoqërisë publike Kajo dhe kompanisë private Timac Defense. Por propaganda e Diramës përplaset me faktet, kur qytetarët ngritin pyetjet e thjeshtë se si automjetet të markave Toyota, Land Cruiser apo MAN mund të quhen prodhim shqiptar, kryeministri nuk dha asnjë shpjegim ekonomik. Ai zgjodhi propagandën dhe sulmin ndaj kritikëve. Por në ekonomi propaganda nuk ka vlerë, vlerë kanë vetëm faktet. Nëse një vend prodhon, kjo provohet nga vlera e shtuar që krijohet përmes punës, kapitalit dhe teknologjisë. Le të shohim faktet. Sipas bilancit zyrtar Timac Defense është krijuar më 4 gusht 2025. Në fund të muajit dhjetor, kompania kishte vetëm 14 punonjës dhe një fond total pagash prej 5.8 milion lekësh, ose rreth 61.000 euro për 5 muaj. Kjo do thotë se fondi mesatar i pagave është vetëm 12.000 euro në muaj, ndërsa paga mesatare bruto për punonjës është rreth 850 euro. Pra si pas vetë bilancit të kompanisë, e gjithë vlera e shtuar nga puna në Shqipëri është vetëm 12.000 euro në muaj, ose rreth 150.000 euro në vit. Këto nuk janë shifra të një industrie ushtarake, janë shifra të një biznesi të vogël. Po aq do më thënës është edhe kapitali prodhues. Bilanci zyrtar tregon se aktivitet afatgjatë të kompanisë, pra makinerit, pajisjet dhe linjat e prodhimit, janë vetëm 146.000 lek. Ose rreth 1.500 euro. Po vetëm 1.500 euro aktivitet prodhues, me 1.500 euro nuk ndërtohet një fabrik automjetesh ushtarake, me 1.500 euro nuk prodhohen automjetet të blinduara, me 1.500 euro nuk krijohet një industri që Edi Rama e shet si krenari kombëtare. Ndërkohë, kompania rezulton të ketë mbi 10.5 milion euro aktive afatshkurtra të krijuara kryesisht nga parapagimet e marra përmes kontratave me shtetin shqiptar. Pra investimi real në kapacitet e prodhuese është pothuajse zero, ndërsa milionat e taksave të shqiptarëve kanë hyrë në llogaritë e kompanisë. Kjo është arsyeja pse Partia Demokratike ngre dyshime serioze se nuk kemi të bëjmë me një histori suksesi industrial, por me një skem të ndërtuar për të eliminuar konkurrencën dhe për të garantuar fitime të privilegjuara me paratë e qytetarëve. Në vend që ushtria shqiptare të furnizohet përmes tendrave të hapur ndërkombëtar, ku kompanitë konkurrojnë për çmim dhe cilësinë më të mirë, qeveria ka krijuar një mekanizëm ku një kompani e favorizuar shfaqet si prodhuese, ndërkohë që bilancet e saj nuk pas pasqyrojnë as kapacitetet minimale të një industrie prodhuese. Ky nuk është industrializëm, ky është industrializmi i korrupsionit. Edi Rama nuk po ndërton industri shqiptare, ai po ndërton monopole me paratë shqiptarëve dhe më pas i shet ato si histori suksesi. Sa herë që një qeveri zëvendëson konkurrencën me privilegjin, tregon me klientelizmin dhe prodhimin me propagandën, humsi është qytetari shqiptar. Partia Demokratike kërkon publikimin e menjëhershëm të gjitha kontratave të lidhura me Skajos, Timac Defense dhe institucioneve shtetërore si dhe transparencë të plot mbi mënyrën e përzgjedhjes të kësaj kompanie, vlerën e kontratave dhe burimin e financimit. Ne i bëjmë thirrje SPAK të hetoj këtë skem deri në fund, të verifikoj mënyrën e dhënjes së kontratave, eliminimin e konkurencës, përdorimin e shoqërisë publike Kajo dhe çdo element që mund të përbëjë shkelje të ligjit. Shqiptarët nuk kanë nevojë për spektakël propagandistik dhe gënjeshtra të ricikluara. Ata kanë nevojë për një qeveri që ndërton industri të vërtet, jo fasadë, që krijon vende pune, jo monopole, që respekton taksat e qytetarëve, jo që ti përdor ato për të ushqyer klientët e pushtetit. Bilancat nuk gënjejnë, shifrat nuk gënjejnë. Ato tregojnë se pas propagandës e Edi Ramës, fshihet një tjetër aferë që meriton hetim të plotë dhe përgjegjësi politike e ligjore. Faleminderit.
1: Mirë se vjen zoti ministër.
2: Si jeni?
1: Mirë.
2: Si jeni?
1: Mirë.
2: Vetë.
1: Si
2: jeni? Si jeni?
1: Mirë.
2: Si kaloni?
1: Stabilimenti është 4.000 metrë. 4.000 metrë. 4.000, i gjithë, me thertore, me përpunim.
2: Sa punojë së këtë?
1: Gjithë, tu janë në bishtë 75. Kasa,
2: shpëndarja si për produktit, në gjithë shqipërin?
1: Po, si në gjithë shqipërin. Nuk kemi
2: vendarë. Nuk keni dhe marketet ju e, apo vetëm...
1: Marketet tona jo, ne punojnë në marketet.
2: Po?
1: Tona kemi një këtu në fosh, dy këtu në fosh më shumë. Kjo është e jonë. Kjo është ajo që është e rëndësishme sot që edhe ne marrim kategorizimin për thërjen. Kjo është një linjë edhe për Viçën,

0: edhe për dera. Tu janë bënë një ku përpunohen të brëndshmet, pastrohen dhe ato në qatë gjitha elevatrice ku pastrohen.
1: Ekspertët nga Lituania me qekistat e tyre, me kërkesat e BE-s specifike për sektorin, ku ata drejtohen, vinë, bëjnë atë kontrollin e dokumentacionit me stabilimentin, më pas çdo hap që bëhet gjatë kontrollit të dokumentacionit, bëjnë verifikimin në stabiliment. Ky proces në përgjithësi bëhet në gjithë përkrah inspektorëve të AKU-s, ku shkëmbejnë eksperiencat, shkëmbejnë pyetje, mbi arsye pse mund kontrollohet një kërkesë specifike.
2: Nga gjithë procesi, nga gjithë verifikimet që do të bëjmë, çfarë bën kompania tuna, dhe në fund do të dilin me një konkluzion ku duhet ndryshohet, çfarë duhet bëjë, apo nëse është i rregullt apo jo, ose nëse duhet që t'i lejmë detyra për përmirësimin e një procesi, një siguri ushqimore, mënyrën se si e trajton të gjithë zinxhirin ushqimor, edhe në një përfundim pasaj të raportit ku duhet të shkruajmë edhe lënien e detyrave apo kategorizimin nëse i plotëson të gjitha kriteret apo kushtet që është drejt Bashkimit Evropian.
0: Linja ku jemi tani është për Timta. Thërje për Timta dhe është menduar për 2100 me qëllim e eksportit. Për 2100 me 25 persona në për godet e tyre të punës.

0: e sot, si të shikon, jemi në valën e inspektimeve për të bërë pjesë e zinxhirit evropian. Kemi këtu ekspertët lituanez që do të shikojnë se sa ne i përmbushim kërkesat në stabilimentin tonë, pra jemi bashkë për një udhëtim drejt bashkimit evropian për plotësimin e standardeve.
1: Ne duhet të plotësojmë të gjithë bashku për sigurinë shqimore, për mënyrën se si ne duhet të ndërtojmë të gjithë procesin e investimeve në base në disa nga subjektet apo bizneset në teren janë shumë të mira, kanë investuar pa fund në teknologji, por mënyra se si i kemi ndaj kategorizimit, ka pas nevojë për përmirësim, qoftë në proceset ndryshme ku kompanitë do duhet që të ndryshojnë mënyrën se si futet produkti, më pas se si trajtohet apo përpunohet, dhe më pas se si paketohet dhe kalon në fund për nxjerrje nga magazina apo nga mjetet që duhet të transportojnë drejt përfundimit ku shkon edhe produkti.
2: Procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian është një proces shumë sfidues dhe një nga sektorët ku sfida është më e madhe është ushqimi dhe siguria ushqimore.

0: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo. Po vite jun se këtu te unë shumë va plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lend.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbish Bek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Shkëmbi dhe vala, atë janë përshri. Unë prapë shikoj plot nostalgji, e në krahët e mi të pushtoj ty, o imja.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, Radio Jajur, Radio Jajur.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1. Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afat gjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK, zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe për

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: varza e gjemura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdisë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë kudo.
2: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjatë për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara në gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Së po të shof në Terezire. Mosri re qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjion dërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës. Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Iranian apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Të dashur dëgjues, takohemi sërish me ndihmën e Zotit Madh në plot në programin Po me sajfen time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RID me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kuranit famullar, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vijim është rubrika hadithe profetike të pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe në fund që përmbyll këtë program është rubrika fiku jurisprudenca islame. Të gjitha këto shoqërohen me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Falënderimet janë për Allahun Xhellal Xhelaluhu, Zotin ton, falenderojmë për ti, ndihmë dhe falë kërkojmë. Atë njeri që Zoti drejton, askush nuk mundet ta humbë, a njeri që humbet vetë.

0: ahiretin tonë më të mirë se dynjanë tonë.
1: Sonte me lejet Allahu Gjeldeshanuhu, do flasim për një nga emrat e Zotit, një nga emrat më të dëgjuar të Allahu Gjeldeshanuhu, pasi javën që kaloi, bëm një hyrje, një prezantim për nësin e njohjes e Zotit në përmjet emrave të ti, dhe tham që le tjetë objektivi se cilit për nesh të mundohet të njohë Zotin e ti në përmjet emrave. Zotin jynë ka emrat më të bukur, ka cilësit më të larta. Gjdo emrë, gjdo cilësi, mund të themi në thonjë është një botë më vete, është një prezentim tjetër me krijuesin me Allahun Gjeleshanu. Sa më shumë të njohësh për emrave dhe cilësive të ti, sa më mirë të njohësh ata, aq më mirë ke për ta njohur Allahun Gjeleshanu dhe ke për ta ndjerë se çdo të thotë Zoti është i madhërisëm, madhështinë e Zotit të gjithësisë. Kam zgjedhur sonte një nga emrat që është ndoshta emri më i përhapur, më thonë që përsëritet në gjuhën tonë dhe në gjuhën edhe njerëzve të tjerë, një nga cilësitë më të dukshme të Allahu Gjeleshanu, bëhet fjalë për emrin Ar-Rahman Ar-Rahim. Pra që ne përkthejmë shqip mëshiruesi, mëshirploti, por që ndoshta më vonë do të kuptojmë se çdo thotë me të vërtet përkthimi ose kuptimi i këtyre emrave. Ajo është një nga emrat më të dëgjuar të Zotit, saqë disa dietarë thanë që ndoshta emri Ar-Rahman Ar-Rahim është emri më i madh i Zotit, se ka një hadith ku thot pejgamberi alayhis salam, kush i lutet Zotit me emrin e tij më të madh, nuk ka dua që nuk i përgjigjet më Zoti. Cili është emri më i madh i Zotit? Nuk e dim, është i puna natës katrit realisht, por dietarët hamendsojnë, japin mendime se cili mundot të cilë argumenta, dhe ka një grup që thon emri më i madh i Zotit është emri Ar-Rahman Ar-Rahim. Me të vërtetë është nga emrat më të dëgjuar të Zotit, sepse shpreha që është shpreha më elementare dhe më e thjeshtë në gjuhën tonë është shpreha Bismillahirrahmanirrahim. Apo jo, të shprehje e themi në xhami, kur hym xhami, të shprehje e themi kur ham, kur pim, e themi kur fillojmë punën, në përgjithësi është nga shprehjet domethënë që na shoqërojnë gati gjithë ditës. Mos harroni që kur themi Bismillahirrahmanirrahim, ne përmendim dy emra shumë të rëndësishëm Zotit, emrin Ar-Rahman dhe emrin Ar-Rahim. Për të folur për këta emra, në radhë parë do të folim për kuptimin asaj që quhet mëshirë, që në gjuhën arabe vjen Ar-Rahme, Rahmeti që e përkthejmë neve. Do thot butësi, do thot keqardhje, do thot afërsi, do thot ndihmë. Kjo është kuptimi i parë i fjalës mëshirë. Kuptimi tjetër është se fjala Ar-Rahme në gjuhën arabe vjen nga një fjalë që duket pak e habitshme, Ar-Rahim. Ar-Rahim është afërsia e gjakut. Njerëzit tuaj të afërt, ata quhen Rahim. Njerëzit tuaj më të afërt quhen me këtë emër. Do të shikojmë se çfarë lidhje të fortë ka mëshira me njerëzit tuaj të afërt. Pra flasim për dy emra, emrin Ar-Rahman dhe emrin Ar-Rahim, që të dy kanë një burim, burimin e mëshirës. Po ç'ne? Ç'është Ar-Rahman, ç'është Ar-Rahim? Çfarë sekreti, çfarë dallimi kanë mes tyre? Realisht mund të them diçka që sekretin e madh e të vërtetë e di vetëm Zoti. Askush nuk mund ta presë me thik dhe thotë Ar-Rahman është ky kuptim dhe Ar-Rahim është ky kuptim, por dietarët janë munduar të gjejnë dallimin mes Ar-Rahman dhe Ar-Rahim. Të dyja në gjuhën arabe janë forma egzageruese për treguar mëshirë të madhe, pra shumë mëshirshëm, shumë mëshirë plot. Por u bë fjalë thjesht kam mëshirë, por shumë i mëshirshëm Zoti, ndash me emrin Ar-Rahman, ndash me emrin Ar-Rahim, si mas gjuhës arabe, dhe përthan ka kulmin më të madhë të mundshëm të mëshirës. Dallimi, si thon një pjesë e madhe dietarëve, është që Ar-Rahman ka lidhje me mëshirën që Zoti tregon në këtë botë ndaj gjithë krijesave. Kushdo qofshin ta krijesa, besimtar apo jo besimtar, ai prezanton veten e tij me cilësinë e tij më të lartë, Ar-Rahman. Dhe në emrin Ar-Rahman, nëse mund ta shprehim kështu, futen të gjithë krijesat e Allahut Xhallashanu. Biles dhe jo besimtarë, që ne shpesh herë, themi si ka mundësi, a është krijuesi i gjithësisë, a është krijuesi këtyre njerëzve, dhe pa tjetër që përderisa i krijoi, i mëshiroi këta njerëz këta krijesa. Prandaj kur të shikosh shëndetin që ka një jo besimtar, është prej cilësisë Ar-Rahman. Kur shikosh pasurin që ka një besimtar, është prej cilësisë Ar-Rahman. Kur shikosh famën e ti, jetën e ti, shtëpinë e ti, familjen e ti, gjitha këta e shumë të tjera janë

për cilësisë së Zotit Ar-Rahman. Prandaj nuk imagjinohet dot vëllezër që jo besimtari duhet të vuj patjetër në këtë botë. Përkundrazi, ai mund të bëjë një jetë më të mirë se besimtari në parametra që ai mendon se është jeta e mirë. Nuk mund të imagjinohen që do shkojë një jo besimtar, nuk do biu të ftohtë. Ati do i thet duhet nxet, e besimtar do biu të ftohtë. Nuk ka lidhje kjo punë, sepse Zoti është Ar-Rahman, do thonë është për gjitha krijesat e tij. Prandaj, kur themi që është mëshirshmi për çdo krijesë, bëjmë fjalë për cilësinë e tij, Ar-Rahman. Më vonë do të shikojmë që Ar-Rahim është emër specifik, është mëshirë e veçantë që Zoti tregon ndaj besimtarve të kësaj bote, dhe e tregon këtë cilësi me një mas shumë të madhe në botën tjetër. Në botën tjetër ka o drejtësi o mëshirë. Drejtësia është me jo besimtarët, mëshira është me besimtarët. Ndërsa në këtë botë, vëllezër, është mëshira. Është mëshira për besimtarët dhe për jo besimtarët. Thuhet që ka një hadith kudsi ku Zoti thot: "Robi im, un kam për detyrë, ti ke një detyrë ndaj meje dhe un kam një detyrë ndaj teje. Ti nga një detyrë të mjohësh mua, kjo është detyra jote, dhe un kam për detyrë të të ushqej. Dije mirë se nëse ti braktis detyrën tënde, un se braktis detyrën time ndaj teje." Ka shumë njerëz që braktisin detyrën e tyre ndaj Zotit. Por Zoti ke parë se ka braktisur. Biles edhe shpesh herë kur i tërheq, ulshon fatkesi, ndoshta është për mëshirën e tyre. Këto e në cilësi vlezër që nga një herë mende si ka pëdot, sepse dashe pa dashe, ne themi, duam të rëtsin, e në vetë vetë njëri u pyët, pse nuk dënohet ky, pse nuk vjen dënimi, pse ndodhë kjo, është cilësi e Zotit, sepse thuhet ka një hadith, ndoshta edhe ashtë i sakt, por djetarët thonë që nuk tha me gjeli se mund të përmendin hadithet e tila, është kur çdo ditë toka i lutet Zotit, o Zot më jep leje të shkatroj jo besimtarët, ata që ecin mbi shpinën time, e çdo ditë bëjnë mëkat ndaj teje, më jep leje se unë nuk duroj dot më. Zoti nuk jep leje, po ashtu thonë që detrat dhe oqeanët i kërkojnë leje Zotit që ti mbysin jo besimtarët, ti lëndrojnë serbes nëpër ujërat e Zotit, edhe harrojnë që ka një Zot që ka krijuar, nuk duan t'ia dinë fare për të. Prap Zoti s'jep leje. Po ashtu qielli kërkon leje që ta kapë dhe ta përplasi për tokën një jo besimtar, Zoti nuk jep leje. Pastaj Zoti u thot: "Ju thoni kështu sepse si keni krijuar, po ti krijonit ju njerëzit, Zoti thonit kështu. Ajo është krijesa ime, edhe unë nuk jap leje për krijesën time." Kjo është vëllazë që cilësia Ar-Rahman, është cilësia Allahu xhallashanu. Prandaj Kurani hyn nis me emrin Bismillahirrahmanirrahim. Prandaj themi me plot gojen, me zemrën plot se kjo është feje mëshirës, sepse është prej Zotit të mëshirës. Po të flasim pak për pozitin që ka mëshira në këtë fe, edhe pse Zot fatkesisht, o nga jashtë, o nga brenda, nuk jep atë imazhin e duhur kësaj mëshire, do të habitesh. Do flasim për disa momente për dalën pa mëshira e këtij Zoti, mëshira e krijuesit të gjithësisë. Thonë që para se Zoti të krijojë njerëzit, ai ka shkruar në arshin e tij, në fronin e tij, para se të krijojë çdo krijesë tjetër. Biles, para se të kryu thuat me 50.000 vite, ka shkruajtur: "Inna rahmeti ghalabat ghadabi." Mëshira ime e ka mundur zemrimin tim. Zoti ka cilësinë që zemrohet, është cilësi e Zotit, por mëshira e Zotit është më e madhe se zemrimi i tij. Kjo të regon që kjo punë është caktuar një herë mirë. Mëshira Allahut është më e madhe se zemrimi i tij. E dyta, ne kemi dëgjuar dhe është ajet kuranor: "Wa rahmeti wasi'at kulla shay", dhe mëshira ime ka përfshirë gjithçka. Ama zemrimi nuk ka përfshirë gjithçka. Mëshira po ka përfshirë gjithçka, dhe fjala gjithçka do thotë fut çfarë duash brenda, sepse ajo është një pjesë sa gjithçkaje. Thonë që ditën kur u krijua gjithësia, Zoti krijoi 100 mëshira. Vetëm një prej tyre zbriti në tokë dhe 99 të tjera i mbajti për ditën e gjykimit. E thot pejgamberi e selam, thot, kur ta shikosh e gërsiren, kur ta shikosh nënën që mëshiron fëmijën e saj, e gërsiren që mëshiron klyshin e saj, edhe kafshën, si të mos kali, i cili rëzohet vetë e nuk është kel foshën apo njeriun që është në shpinën e ti, thot, ki parasysh se bëhet fjalë vetëm për një mëshirë të Zotit. Je gjitha këto janë brenda një mëshire. 99 të tjera nuk i ka prekur Zoti gjithësisë, por i kalon për jetën tjetër, kur dhe është dita e zemrimit më të madhë, është dita e llogarisë. Pra dhe vëllezër, gjithë kjo që bëjmë ne sot, gjithë të mëshirë, ne notojmë në një pjesë mëshirës Zotit, shpresojmë që 99 të tjera, dhe më thënë, do jenë, ne do jemi pjesë e tyre. Gjithashtu, për të reguar mëshirën e Zotit,
thonë që fjala e parë që ka dëgjuar njeriu sa po shkruar është të mëshirof Zoti. Sepse thonë kur i shfutu shpirti Ademit a.s. sa po kanë hyrë pak poshtë, ka të shtitur. Edhe melekët i kanë thonë, thuaj elhamdulillah, falënderimi takon Zotit. Edhe ku ka thonë elhamdulillah, Zoti i ka thonë, rahimeke rabbuk, të mëshirof Zotit. Fjala parë që dëgjon robi ka dëgjuar Ademit a.s. është Zotit mëshiroft. Pra nis kjo jetë, nis me mëshirën e Allahut xhaleshanuhu, pastaj përmenda që ky Kur'an famlart, do të thonë, themi ka zbritur sura Iqra apo jo, po ka zbritur përpara Bismillahirrahmanirrahim, që është ajeti apo është fjala që hap çdo sure të Kur'anit famlart. Prandaj vëllezër flasim për një cilësi shumë të lartë të Zotit të gjithësisë. Flasim për një emër që është shumë i madh, emri Ar-Rahman. Le të marrim disa, edhe ne do të marrim vetëm disa, s'mund të marrim sepse jeta është aq e madhe sa që le të marrim disa fenomene, aspekte ku del pa mëshira ti Zoti, që ta përjetosh mëshirën e Zotit. Ta kuptosh se këtë bosh mi Zoti është shumë mëshirshëm me gjitha krijesat e tij, vetë krijimi i universit vëllezër. Me ekuilibra të tillë që as kësaj dite nuk mund të imagjinoj mendja e njeriu se si ka mundësi diçka e tillë, kjo është për mëshirën e Zotit. Prandaj kur flasim dhe sot ne më flasim sa duash, edhe nuk ka fund, kur themi pozicionin që ka dielli ndaj tokës, kur themi pozicionin që mban toka ndaj diellit, kur themi sipërfaqja e ujit në tokë, sipërfaqja e tokës në tokë, sipërfaqja e oksigjenit në këtë jetë, kur themi vetë ndërtimi i trupit njeriu, të jenë treguës mëshirës Zotit. Ai e ka përgatitur këtë univers për ty, sepse ka mëshirë për ne. Të jenë treguës të mëshirës së Allahu xhaleshanu. Gjithçka që ekziston, që shikon në këtë univers, këta që quajmë ligjet Zotit, apo dikush që quajnë ligjet natyrës, të jenë treguës të mëshirës së Allahu xhaleshanu, dhe mëshira e tij si shikoni nuk ka fund. Nga ana tjetër, po të marrim disa aspekte që ne sot i përjetojmë, por pak njerëz i mendojnë. Uji ka një cilësi të habitshme, është i cilësia pluskimit. Pra uji ka fuqi të mbajë mbi të në veten e tij. Edhe habia më e madhe që nuk mban vetëm barka dhe anije për drasë, por mban anije për hekuri. Janë me tonelata me peshë të jashtëzakonshme. A keni parë se si rrin mbi ujë? Sa më rëndë të pesha, aq më fort është forca që ushtron ujë mbi këtë peshë. Çfarë është kjo vëllezër? Imagjino sikur të mos ekzistonte kjo cilësi tek uji. Ç'të të bësh të jeta njerëzve? Zdo kish mundësi kontakti mes njerëzve? Zdo takoj me njerëz që janë larg oqeanit? Kjo është ai që i bëri mundësinë, i dha mundësinë të takohen me njerëz, me krijesa të jetojnë sot në gjithë anët e botës. Kjo që quhet ligji i pluskimit, kjo është për treguesve të mëshirës së Allahut xhaleshanu. Ligji që ka ajri që të jep mundësinë të lëvizësh të fluturosh. Edhe sot, duke parë zogjt, njeriu arriti të prodhoi avion që vërtet janë me masa të jashtëzakonshme, të cilët kanë mundësinë të çojnë nga një anë tokës në anën tjetër tokës. Realisht kur je në ajër, aty do ta kuptosh do të thotë që Zoti të mban në këtë hapësirë të pafund. Normalisht ka ligje që e mbajnë avionin, që por kush e jep mundsinë ty, domethënë, të lëvizësh në qiellin e Zotit pa mbështetur as gjikundi, domethënë, kjo është mëshira Allahu xhaleshanu. Pra tregues që ne i jetojmë çdo ditë, por pak njerëz e kuptojnë që këto janë për mëshirën e Allahu xhaleshanu. Sigurimi i lëndës parë në këtë tokë, që në momentin që është krijuar njeriu i parë e deri sot kur po zbulohen çdo lloj gjëra që janë poshtë tokës, është me tregu që Zoti ka pas mëshirë kur ka krijuar njeriu. Me të vërtetë, po shikoj gjithçka që prodhon njeriu e ka një lëndë bazë, është lëndë e parë, ajo është në tokë. Sot mund të jetë nafta, nesër mund të jetë dielli, pastaj se mund të dalë diçka tjetër. Me të vërtetë, njerëzimi zhvillohet me numrat habitshëm. Rritet, prapë se prapë ti je i sigurt për diçka që Zoti ka krijuar për çdo gjë, sepse Allahu thot, para se me prunë njeriu në tokë, ka caktuar rrezikun e këtij robi. Kush do të qofë ky rob? Do të thonë njerëzit e kanë caktuar rrezikun. Kjo botë është e habitshme. Nuk shteron. Bile s'ka ato që quhet cikli i ripërsëritjes, vetëm që njeriu të ketë burimet e jetesës në këtë. To janë tregues të mëshirës së Allahu xhaleshanuhu. Kalojmë në një aspekt tjetër. Dita ku ne jetojmë është e përgatitur në atë formë që vetë trupi yt më një herë ambientohet me ditën, është për punë. Edhe gjumi ditën është momenti i caktuar. Njeriu po flet gjatë ditën e ditës, ngrihet më shumë i lodhës se i lodhur.
Dita është përgatitur për Zotin të gjithësisë. Hormonët vihen në punë, trupi vjen lëvizje, gjithçka aktivizohet sipas kësaj dite, sepse dielli jep sinjale të caktuara për trupin dhe trupi më njëherë kontakton dhe vihet lëvizje. Dita është për punë. Nata realisht është për gjumë, në përgjithësi, edhe pse ka njerëz sa dushë punojnë natën. Por ne fare mirë dimë që gjumin e ditës e natës nuk e zë asnjë gjumi i ditës. Se vetë trupi njeriu është në atë formë, është i krijuar në atë formë që me errësirë ai fillon dhe kalon në gjendje tjetër, gjendje preje, gjendje qetësie. Dhe Zoti thotë, a nuk ka bërë Zoti ditën për të punuar, për të lëvizur dhe natën për të pushuar? Prandaj nata quhet banesë, quhet qetësi. Për të kuptuar pak a shumë këtë aspekt, imagjino edhe sot ka ekziston se si bëhet jeta në vendet caktuara ku ka 6 muaj ditë ose 6 muaj natë. Asaj themi ditë në përgjithësi, domethënë, edhe pse njerëzit se marrin vesh ku lindi, ku perëndon dielli, sepse ai lëviz një, domethënë, në trajtorë të caktuar që nuk perëndon, as nuk duket se lind. Mirë, po realisht po shkon dikush për nesh atje, do ta ketë shumë vështirë. Masi parkohet, adoptohet, sepse atje jeton njerëz. Por me të vërtetë të duket që atë dita është 6 muaj. Edhe nata është 6 muaj. Nuk mund të robi asnjëherë, saqë thon, flen me perde të mbyllura, perde të errta. Nuk mund ta përjetojnë dot natën. E përjetojnë natën brenda dhomës. Jashtë dhomës nuk ka natë. Ose kur vjen, domethënë, as më keq kur vjen 6 muaj natë, si përjetohet, si punohet. Zoti ndoshta edhe në këtë tokë ka sjell shembuj të tillë për të kuptuar çdo thotë, ato që ne përjetojmë çdo ditë, ardhja e ditës dhe ardhja e natës. Kjo është treguesi i mëshirës së Allahut xhaleshanuhu. Biles forma se si dita dhe nata në formë graduale është treguesi i mëshirës. Imagjino kur dikush zgjon për gjumin me forcë. Zemra, do të thënë, rreth për frike. Tani është natë, mas 2 minuta është bëhet njërë ditë. Që të bëjë robi? Që të bëjë njëri ju? Por dita vjen dal nga dal, poshtë dhe nata vjen dal nga dal. Dhe me thënë që t'japi mundësi robi të adoptohet me këta fenomene. Dhe se këta fenomene ne jetojmë për çdo ditë. Nëse kujtohet mësimi që kaloi, thash, nuk është se muslimanët ose besimtarët kanë kodet e sekreteve me Zotin. Ata meditojnë. Kjo është ndryshimi mes tyre dhe jo besimtarit. Besimtari mediton dhe nxjerr mësime. Këta që ne i quajmë normale, ata nuk janë as normale. Është Zoti që i ka krijuar në këtë formë. Pra të vinë ata në këtë formë, edhe ditën në këtë formë, kjo është treguesi mëshirës së Allahut xhaleshanuhu. Pastaj imagjino gjërat më elementare të jetës, për të cilat sikur me vërtet të kishte dikush i merrte monopol, apo të shiste dikush do vdiste njerëzit. Është ajri i vëllezër, oksigjeni. Ai është në çdo vend kudo që shkosh ti. Nuk ka kush forcën dhe fuqinë ta monopolizojë atë. Imagjino sikur kjo të bëjë monopol. Zot, si do bëjë jeta këtë tokë? Edhe uji, edhe pse deri diku mundohet të bëhet monopol sot, po në përgjithësi ai futet në atë vend e del vendin tjetër. Edhe shkretira e Zotit çon ujin. Po ashtu edhe ushqimi realisht ekziston për çdo krijesë të Zotit tokë, por është padrejësia e njerëzve. Ajo që merr më qaf njerëzit. Zoti ka krijuar gjërat elementare dhe i ka lënë të lira, askush nuk ka forcën ti monopolizoj. Këto janë tregues të mëshirës së Allahut xhaleshanuhu. Rënja e shiut është tregues i mëshirës dhe Zoti shpesh herë përmend rënjen e shiut, sepse me të vërtetë ke për të parë që tregon mëshirë, po shikoje tokën e vdekur. Të vjen gjunah kur e shikon, por kur Zoti zbret shiun, gjithçka gjallëron këtë tokë. Është tregues i mëshirës, prandaj quhet mëshirë shiu. Sidomos në tokën arabe është mëshirë dhe është vend, është moment ku pranohet duaja. Forma se si Zoti e depoziton ujin e shiut nëpër tokë është e habitshme. Në kazan nën tokësor, se si e filtron, se si e pastron, edhe vjen uji i pastër që ne, domethënë, nuk e ndim, nuk do kishte fabrika ta pastronin në këtë formë. E pastron Zoti gjithësisë nëpërmjet tokës së tij. Kjo është tregues i mëshirës së Allahut xhaleshanuhu. Po të shikosh mëshirën që ka prindi për fëmin. Çdo prind ka mëshirë për fëmin. Edhe është kjo mëshirë shkak që prindi e ushqen fëmin. Kujdeset për fëmin, kur fëmia smuret, prindi sikur me ramë prush. Pse? Zoti ka futur në zemrën e këtij prindi mëshirën, sepse do me rujt këtë fëmi. Robi se bën ndaj këto, se bën për fëmin, sepse thot, edhe jo besimtari e bën këtë apo jo. Çdo lloj njeriu ka mëshirë për fëmin e vet. Po Zoti ai që ka krijuar mëshirën. Ana sjellta shipe fëmin. Ça bën në përgjithësi, çfarë duhet bëj për prindin, por ama kur prindi është i vjetër. Kur prindi është i ri, ti ke respekt, nuk para ekziston shumë mëshira. Nuk ekziston shumë fjala mëshirë, por ama kur prindi është i vjetër, kur ti e kupton se ai ka nevojë për ty dhe kalon të njëjtën formë që ke qenë ti dikur, atëherë fillon e lind mëshira tek fëmia.
Prandaj themi, o Zot, më shiroja ata dy siç më rritën kur isha i vogël. Është një të situatë, vëllezër. Kjo është treguesi i mëshirës së Allahut xhallashanuhu. Ku shikon mëshirën mes bashkëshortëve, Zoti thotë, Zoti bëri mes jush burrit dhe gruas dashuri dhe mëshirë. Janë dy shtylla shumë fuqishme. Në fillim ekziston dashuria, nuk para ekziston mëshira, por kalon një farë kohë ku fillon dhe zbehet ajo dashuri që ishte ndërtuar mbi bukurinë, mbi rininë, mbi ndjenjat e tjera. Den pa një cilësi shumë habitshme, mëshira vëllezër. Saqë të duket me të vërtetë se janë dy njerëz që janë të njëjtë. Nuk të duket se janë burrë dhe grua, më thuaj vëlla dhe motër ose janë dy njerëz thjesht, do të thonë që kanë trupa të ndryshëm. Një njëri po me dy të lëvat ndryshme. Sa që bëhet dhe më thënë gati një person, burë dhe gruaja. Është mëshira, bilës dikush thot, shiko se që farë ndodhë. Me një herë sa po të fejohet njëri ju, nuk kalon shumë kohë, kur ndodhë një problem, që farë është tynë këtë robë, këtë njëri, burë apo grua qoftë të rjedhi lotë, të qajë. Burin për gruan, për gruan, për burin. Niko që është akoma një muaj, dy muaj, tre muaj fejes. Me njëherë Zotë lëshon mëshirë në zemët e këtyre njerëzve. Kjo është treguesi mëshirës së Allahu xhallashanuhu. Kalon tek bota shtazore, tek gjallësat me të vërtetë vëllezër ka shembuj të jashtëzakonshëm. Në atë botë ne quajmë botën e egërësirave, ka shembuj mëshirës të habitshëm. Ka me mira, me qindra mira, të dalin pa çdo thotë që Zoti është i mëshirshëm. Kë këta krijesa që janë të pamëshirshme, të pafalshme, nuk falin, po të shikosh se si mëshirojnë fëmijët e tyre. Habitet robi dhe thot kjo e me të vërtet kriusi i mshirës të gjithë kriesat e ti. Të reguës i mshirës tash edhe një herë është e Zoti e besimtarë dhe jo besimtarë. Së habitshme. Kur thonë kur Ibrahim a.s. kur ndërtoj qabën, ka o Zot, bëje këtë vend të qetë dhe jepi atyre që besojnë në ty dhe dytën e fundit pasuri dhe fruta për këti vendin. Zoti tha edhe atyre që nuk besojnë të du japë. Se, a ishte mëshirëshëm. Duaja Ibrahimit alayhis salam, siç mund të duaja jon, vetëm aty që besojnë jep Zot. Atyre tjerë jo. Zoti tha, edhe atyre që nuk besojnë do t'ju jap. Do t'i jap knasi pak, pastaj ka përshkuar dënimin tim. Pra kjo është e përgjithshme. Mëshira Allahu xhallashanuhu nuk ndan besimtarin dhe jo besimtarin. Jemi gjithmonë vëzhgjet tek emri Ar-Rahman. Kur dalim tek emri Ar-Rahim, do shikojmë ka specifika veçanta mes Allahu xhallashanuhu dhe krijesave të tjera. Ai e të regon mëshirën e ti në ato se nuk dënon më njëherë mas do gjunahu. Zoti thotë dhe po qise Zoti jytë do t'i dënon të njerëzit ose do t'i merte në logarima ata që bëjnë më njëherë, nuk do t'ngele i kryes të shpinën e kësaj tokë. Por Zoti nuk e dënon robin më njëherë. Biles e pret shumë gjatë. Ashtë gjatë sa që akoma si ka dalë shpirti ka mu si të këthesh të këllahu që lëshash. Vitët të tëra vlezër nuk e pret. Fëmija, më falë, prindi fëmijën e ti ka shumë. Zoti e pret krijesën e ti. Sepse ka mëshirë për krijesën e ti, më shumë se prindi për fëmijën e ti. To e në treguës të mëshirës, me të vërtet, nga një herë, a këni parë, a këni dëgjuar, thonë, filani ka hyrë në fe, pa e s'kallon gjë pa borë më bërë dhe. Nuk e pranon robi, nuk e pranon njëri ju. Me të vërtet, a njëri hyrë në fe, njërës që ti, me gjithat kalkulimet, a njëri s'mund kthehet. Por e ashtë është i mëshirshmi. Është Allahu xhallashanu që ai di sekretet e zemrës së këtij robi. Ja sjell në atë formë jetën, saqë të më thon pa e marr vesh para robi e kthen Zoti gjithësisë, domethënë. Kjo është tregues i mëshirës së Allahu xhallashanu. Bile dhe fatkeqësia që lëshon edhe besimtarët dhe jo besimtarët është tregues i mëshirës, se shpeshherë fatkeqësia mund bëhet shkak me kthyr robin tek Allahu xhallashanu. Vën tregues, gjithën tregues të mëshirës së Allahu xhallashanu. Ardhë dhe pejgamberi a.s. ka qenë mëshirë për gjithë njerëzit. Edhe ai, dhe thonë, unë thot jam mëshira e dhuruar gjithë njerëzimit. Vetëm ardhë e ti është mëshirë për gjithë njerëzit. Po ashtu Zoti tha, o ma arselnake illa rahmeten lil alamin. Edhe nuk dërguam vetëm se mëshirë për gjithë botra. Këta e në disa nga fenomene që unë përmenda vlezër, e mund ketë me mira tjerë, me kuptu një cilësi që shma habishme. Cilësia e mëshirës e ka Zoti gjithësisë. E ti nga njerë nuk arin do të ta kuptosh dhe ta argumentosh. Por lene që kjo cilësi e Zoti dhe thuaj, Zoti është i mëshirëshëm. E dina i se si e ndanë mëshirën me kjesët të ti. Tani, le dalim një aspekt tjetër që na intereson të flasim më shumë për këtë aspekt. Se në pjesën e parë shpesojmë që gjithë jemi, kjo nuk është një privilegj kur Zoti të mëshiron, kur ti e pasuri. Zoti thotë, ja jap dynjan atij që e dua dhe atij që s'e dua. Ja jep Zoti gjithësisë. Biles mund ta japë atij që s'e don edhe më shumë. Se thonë që Zoti nuk e duron, domethënë zërin e jo besimtarit kur lutet. Thotë, jepeni se nuk e duroj dot zërin e tij.
është habia më e madhe, thot nga një herë, lëreni besimtarin lutet sepse unë nuk ngopen nga dëgjimi e fjalës ti. Këto janë cilësi dhe në punë që Zoti i ndanë. Në këtë nuk ka privilegj vëllezër. Është me gjithë kjo mëshirë. Me besimtarën, jo besimtarën, me të mirë, me të keqen. Këtu mos e ndjej vetën se të ka dhënë Zoti pasuri, të ka dhënë Zoti shëndet, të ka dhënë, domethënë, shtëpi, të ka dhënë makinë, e ti në mos e dush pas këtyne. Mos e ndjej se kjo është tregues i madh i besimit, sepse ai mund ta marrë në moment. Ai dha faraonit atë shumë se ti sta merr mendja. Ja mori për një moment. Nuk ishte tregues se Zoti e deshti këtë rob, apo jo. I dha Karunit. Thosa që pasuritë e ti, dhe më thanë, ishën asë të më dhasa që qelsat nuk i mbanin do të dëmënqerët e më dha, qelsat e pasuris, por për një moment e shkatorojë Allahu Gjellë Shanu. I ka dhënë shumë me shumë kresat e në kaluar dhe në tashmën, edhe në tartëmën, por kë nuk është treguës i privilegjit i mshirës që Zoti ka ndaj besimtarëve. Nuk është gjë. Të Zoti ka caktuar një herë që do jetë për gjithë kresat e ti. Ka një moment tjetër kur këtu duhet garojmë vëllezër. Është mëshira që Zoti tregon ndaj besimtarëve. Ose mund themi sa pjesë, sa hise ke emri, kemi tek emri Zotit Ar-Rahim. Aty është gara. Sa përqind futemi në këtë emër? Ku jemi ne? Njëri me tjetrin në këtë cilësi që është cilësi shumë e veçantë, është cilësia ku është kurora e besimtarëve. Si Zoti ka marrë dhënje të veçanta me besimtarët, po ashtu ka një mëshirë specifike për besimtarët. Unë do përmend disa shembuj dhe ndoshta do t'ja lej shpirtrave tanë ta përjetojnë pak më ndryshe lidhjen që kanë ata me Zotin dhe me atë që quhet Ar-Rahim. Vëllezër, vetëm që Zoti të nxjerr nga errësira të drejtë, nga mosbesimin, besim, nga kufri në iman, kjo është tregues i mëshirës specifike që ka pas Zoti për ty. Me të vërtetë, nganjëherë me llogari robi sfundon dot këtu. Apo jo? Po të thitë, të kapit, do të thënë, të bëjë një analizë, nuk e di se si ka përfitu në një të pikë. Është tregues i asaj që quhet Ar-Rahim, është mëshirë specifike që të ka dhënë ty personalisht, dhe se ka dhënë shumë e shumë njerëzve të tjerë, sepse po të bësh krahasimin e numrave, Zoti thot pjesa më e madhe njerëz, nuk janë besimtar, me ka përqindje më të madhe, nuk janë besimtar, ti të ka futë në pakicë. Dhe kjo është tregues i mëshirës specifike që Zoti ka patur ndaj teje. Edhe këtu duhet ta ndjesh veten krenar. Kjo është privilegj. Kjo është dhunti, kjo është dhurat. Të nxjerrë Zoti nga errësira të drejtë, nga mosbesimi në besim, nga e keqja në të mirë, nga sokaku në xhade. Kjo është tregues i mëshirës së Allahut xhallahu xhelaluhu. Pastaj, besimtarët kanë një mëshirë të veçantë që shpresoj që ne ta përjetojmë vëllezër. Ai që quhet lumturia shpirtërore. Është një gjendje emocionale që mund të kalojë 1 minutë në zemrën e personit dhe ia fshin gjithë vujtit. Kjo është tregues i mëshirës specifike që nuk e përjeton dot tjetri. Prandaj kemi dëgjuar që të parët tan kanë pasur kështu, ata që kishin përjetuar e kishin përtu këtë ndjenjë. Po vallahi thoshte, kalojmë në ditë disa momente, po ta dinin jo besimtarët dhe mbretit çfarë përjetojmë, do mundoheshin të na merrnin qoftë me shpatat e tyre. Por thot, ata nuk e dinë çfarë përjetojmë neve. Kjo është tregues i mëshirës specifike. Mund t'i japi Zotit pasurinë tjetrit, mund t'i japi shtëpi, mund t'i japi gjithçka, famë, ama e vun nga brenda. Tjetri është e habitshëm, mund të privohet nga gjërat elementare të jetës, ka një cilësi të jashtëzakonshme. Këtë janë tregues të mëshirës specifike. Ndoshta, as edhe një herë, vjen një moment dhe fshin gjithçka. To janë ata që ne duhet mi lutë Zotit më të madh, o Zot, na bëj nga këta njerëz që përjetojnë mëshirën tënde specifike ndaj besimtarëve. Drita që t'jep Zoti, dritë, po nuk është dritë kështu si duket, domethënë, është në zemër, mi ndar gjërat, të mirën nga e keqja. Shpeshherë mendja nuk funksionon vëllezër. Po është intuita e besimtarit. Është drita që Zoti i jep besimtarit, është ajo që quhet furkani, që e ndan robi. Edhe se si e ndan nuk e di. Prandaj ne bëjmë ato namazin e istiharës, i lutemi Zotin ku është më hajrit, sepse nuk e dim. Kjo është tregues i mëshirës të veçantë që ka Zoti për ty. Të jep aftësinë dhe mundësinë, edhe pse ndoshta nuk i ka që zgjuar për të ndarë gjërat. Të mirën nga e keqja, të drejtën nga e gabuara. Kjo është tregues i mëshirës specifike vëllezër. Po ashtu, edhe fatkesinë kur lëshon besimtarët, ai ka një qëllim Zoti shumë mëshirshëm. Asnjëherë Zoti dhe ndajë besimtarët nuk hak merret Allahu dhe lëshanu. Vetëm se raste të caktuara se ka këtë cilësi Zoti, do të thonë që ta dënoi robin e tij. Pjesa më e madhe është për mëshirë, pastaj thot pejgamberi selam thot, "Ashtu habish me puna besimtarit." Kur i bie e mira, falenderon dhe shpërblet. Kur i bie e keqja duron, thot, edhe gjembi kur ti futet në kam, thot, e ka sjell Zoti me qëllim me pastru robin e tij, me pastru kriesën e tij. Edhe fatkesin kur ta sjell Zoti,
Nuk e dim ne, nuk e dim, është planet vogaria e Zotit se ku shkon kjo. Ndoshta është për të na pastruar në këtë jetë para pastrimit të jetës tjetër. Ti ke qenë mik i Zotit dhe mik i ti do t'jesh. Kjo është tregues mëshirës. Po ku ka më mirë se kaq? Ta përjetosh mëshirën e Zotit dhe melekun e rahmetit në momentin që jep shpirt? Po sigurt mos ndodhi kjo Zoti na ruaj, ç'është ç'do të thotë? Po ashtu edhe varri me ata që ngushton krijesat që janë brenda është tregues mëshirë për besimtarin. Po ashtu, ai Zot që të ka mbuluar në dynja, të mbulon në ahiret. Më të vërtet, në ahiret se cili ka hallën e vet, por thonë nuk ka më keq, edhe nuk ka domethënë më rand kur i përmendet për keq emri i njeriu. Saqë thotë Imam Aliu, do të ketë krijesa kur ta dëgjojnë emrin e vetes tyre që thirrën për llogari, do të bjerë mishi fytyrës. Kur dëgjohet emri jot për dal për para llogarie, atë do të ketë shumë gjunaha që ke për t'i kaluar. E ka për thënë Zoti, o robim, unë ti kam mbuluar në dynja, unë ti mbuloj prapë në ahiret. Nuk demaskon Allahu dhe lështë. Kjo është tregues mëshirës, bëjse. Edhe vetë hyrja në gjenet është me mëshirën e Zotit. Pranda një nga emrat e gjenetit është mëshirë. Zotit tha, ti e mëshira ime, unë mëshiroj me ty këtë dua. Lezër, janë disa momente, ndash në të botë, ndash botën tjetër, që janë tregues specifik, që Zotit i ka vetëm përbesimtarë. Pranda lutëm Zotit në bëjnë nga këta njerës. Ta përjetojmë mëshirën e tij specifike, atë marrëdhënie të veçantë që e përjetojnë disa njerëz. Na bëj Zoti nga këta njerëz, me të vërtetë ke për të ndjerë që Zoti të ka privilegjuar, të ka bërë krenar, të ka zgjedhur të fus në rrethin e njerëzve të tij më të dashur. Kjo është e veçantë, inshallah na bën Zoti nga këta njerëz. Është një pyetje që ndoshta duhet trajtuar për të sa flitet për të mëshirëshin, për mëshiruesin, për ato që ka krijuar për të mëshiruar. Si pranon Zoti luftrat, vuajtjen, smundjen, dhimbjet që ne si njerëz nuk i durojmë dot? Si pranon Zoti këto gjëra? Unë do them që me të vërtet kur duam të dhënë një përgjigje për Zotin, me pas shumë kujdes, se janë shumë faktorë që ne si marrim dot parasysh. Është dituria e Zotit, është e kaluara, është e ardhmja, janë gjendja e robëve, janë shumë. Por nëse flasim për mëshirën, shumë dietarë e kanë prekur këtë pikë. Thonë, ndoshta të gjitha këta janë mëshirë për Zotin dhe ti se kupton dot. Thotë, siç nuk e kupton. Kur një fëmijë smurët, është shumë smurë. Bile smurët arri Zotin e ruajt puna që do thonë, do i pritet dora, mund të jetë goditur me kancer apo diçka shumë të vështirë. Thotë, shikoj çfarë pozicionin ma nëna, çfarë pozicionin ma babai. Nëna thotë, më e vranë nuk e çon fëmijën në spital. Edhe e di se mund shkoj drejt vdekjes, ajo nuk arrin ta përballoj dot. Ndjenja asaj nuk e përmban se përballon dot që të shikoj fëmijën e vet duke u prerë dora. Ama babai të duket zemërgur, Zot na fal nga ana jashtë. Duket serbes, ka marr vendimin dhe e merr për dorë dhe e çon në spital. Thot kush është më e mëshirshëm në këtë rast? Në pamje të parë është nëna, ajo që bën me vërtet sikur më rën prush, nuk duron dot. Realisht më e mëshirshëm është babai, sepse ai po i heqë një të keqe të madhe fëmijës vet. Që po ta linte në logjikën e nënës, nuk do të ndodhë ashtu. Thot, merë këtë shembull dhe mundohet të kuptosh shumë fenomene që ti si kupton dot. Si jemi si puna nënës, por thot Zoti i gjithësisë, ka plane, ka informacione, ka dituri, Allahu xhaleshanu, ku di ti se ndoshta me këtë gjë Zoti ka një pjesë tjetër që është mëshira, realisht, mëshira e tij. E kam fjalën që shpesh herë edhe ne vetë nuk e dim, por dhe njerëzit tjerë ta bëjnë këtë pyetje dhe nuk e din. Unë të them që ka shumë sekrete që i di Zoti, por realisht edhe një tën tonë nga sjell shembull që tregon që ai që duket që është më i pamëshirshëm, ai realisht është më i mëshirshëm, sepse ai di diçka tjetër. Ai ka marrë një vendim më të saktë. Vëllezër, kalojmë tek pjesa e fundit të këtij emri, edhe duhet më qenë të koshqent për diçka. Mësimet realisht fillojnë mbas i mbarojnë këtu. Për hetimin këtyre emrave fillon pasi njeriu ka dëgjuar diçka dhe mundohet ta përjetojë. Këto fjalët e bukura teorike do ngjelen gjithmonë të tilla, por gjithmonë do ngjelen teorike. Më mbrapa ngjelet se sa robi mundohet ta përjetojë këtë emër. Si mund të përfitojmë nga emri i Zotit i mëshirshëm? Sepse për çdo emri të Zotit ti si rob mund të marrësh mësime, për asa takon ti si rob. Si përfiton di nga emri Ar-Rahman, Ar-Rahim? Po, përfiton duke të reguar, duke ndjerë mëshirë për krijesat e Zotit. Leza nga një herë, në njën e seriozitetit të fesë, ne imi drejtë, imi serios, në bëjmë shakash më radhë, kemi kaluar një smundje që e dim që është smundje, po smundën të ndryshojmë dot. Një ashpërsi, në thë nuk ka butësin fe, nuk ka mëshirë, shpesherë mundomi të justifikojmë.
të tregosh mëshirën dhe krijesave të Allahut xhaleshanu, kjo është tregues që ti ke përjetuar çdo thot Zoti është i mëshirshëm. Ta tregosh mëshirën ndaj besimtarve, aty që gabojnë ndaj teje. Sepse kur i ke punë në rregull, normalisht ka shumë faktorë që të shtyjnë për mirë. Po kur e prish ti ndaj teje, a ke menduar një herë cilësh me mëshirë, jo me drejtësi? Se me drejtësi, ja Allah, inshallah arrim tek drejtësia, është shumë e lartë. Por ndonjëherë ke pyet një herë veten, a mund të sillem dhe unë si krijuesi im që mëson mua me mëshirë, sillem me mëshirë? A ke përjetuar ndonjëherë mëshirë ndaj jo besimtarëve, ndaj gjendjes tyre? Kur them jo besimtar, thyet dhe muslimanët, njerëzit tanë të afërt, ka shumë, janë me mira, janë rreth nesh. A përjeton mëshirë apo përjeton ato që vetvete quhet egoizëm? Unë jam më i mirë, alhamdulillah që më ka shpëtuar Zoti me këtyre njerëzve. Zoti na ruaj nga këta njerëz. Kjo është njëra anë e monedhës. Ana tjetër, kush përjeton mëshirë për ta njerëz? Unë mendoj që pos përjetove mëshirë për ta njerëz, mos prit dëtim për mbrapa. Por ndoshta mëshira ndaj këtyre njerëzve është ajo që i hap zemrat këtyre njerëzve. Ta përjetosh mëshirën vëllezër ndaj çdo lloj krijese, sidomos ndaj nevojtarëve. Ta ndjesh njeriu që ka dalë dhe është në nevojë të ndjesh mëshirën ndaj tij. Shpeshherë ti e ndihmon edhe pse s'ke mundësi, por është mëshira vëllezër. Nuk mundesh ta pranosh diçka të tillë. Ai ka nevojë, ka dalë në këtë situatë. Ndaj krijesave që për ne nuk janë njerëz, por janë gjallëse të Allahut xhëlalushan, janë krijesa e tij. A keni dëgjuar për shembull një gruaje që ishte imorale, që nuk kishtë lënë punë të keqe pa borë, kishtë statusin më të keqë që ishte në të kohë, ishte prostitut apo imorale. Kjo grua kishtë parë një dit një qenë i cili pëngorëthe për një pik ujë. Futët, kur pi për vete shikon qeni që është makesë e puna saj, thonë që futët e mush kusën e saj me ujë, e mban më dhamë, delë dhe e ushqen të qenë. Zoti e shikoj këtë grua me syrin e rahmetit dhe e fali, diska dhe futë në gjennet. A ke përjetuar ndonjëherë diçka të tillë? Të përjetosh mëshirën ndaj gjithë krijesave të Allahut xhëlalushanu? E pa atëherë, nëse do që ta përjetosh mëshirën e Zotit, tregoj mëshirën ndaj krijesave të Zotit. Irhamu men fil ardhi yerhamukum men fis sama. Mëshironi ata që janë në tokë, ti u mëshiroj ai që është në qiell. Errahimun yerhamuhum arrahman. Ata që mëshirojnë, i mëshiron Rahmani. I mëshirsh me Allahu xhëlalushanu. Nuk e di ti, ndoshta me një moment që ti s'e ke mendjen, aty çep Zoti me syrin e mëshirës. Tregojnë, ndoshta e kam përmendur, por thjesht për një dietar shumë të madh. Ai mbante vaza, mbante hyjbe, ai më kishte mësuar me mira njerëz. Pasi kish vdekur, thonë që shoku i tij shikon në ëndër, shikon xhenet dhe pyet. I thot, "Mi çat ka fal Zoti? Si të ka futur në xhenet? Cila punë u bë se bëhet me të futur në xhenet?" Jo, më fal. Ai e pyet i shokun e vet, thot, "Si ta merr mendet ty? Cila punë ka futur mund në xhenet?" Ky i thot me siguri, thot, "Hyjbet." Jo, marta të hyjbes futesh në llogari fare. Po vazi që kemë matë, as vazi, po nëzansit tuj, as nëzansit. Po thot, që të ka fut në gjenet? Thot, Zoti më kish falë një mini moment që mua s'ma kish marrë mendja. Tek sa po shkoja një herë në mësim, ishte ersir, ishte shimad, unë kisha parë një mace e cila dridhen mes ftohtit, e kisha futur në gjyben time dhe kisha vendosë më një vend tjetër. Ishtë kishë qenë kjo punë, shkaku që më kish falë Allah dhe lëshanë. Një punë shumë e vogël, shpeshherë pa llogaritshme, këto punë të vogla vëllezër, kur robi tregon mëshirën ndaj krijesave të Allahut, ndoshta mund të jenë momenti që Zoti shikon me syrin e mëshirës, dhe Zoti po të pa me mëshirën e tij nuk të dënon, nuk dënon Allahu te lëshanohu. Tjetër vëllezër, për treguar që ti ke kuptuar emrin e mëshirshëm, emrin e Zotit të mëshirshëm, është të kesh disa njerëz të thosh, "Toin rrethi që unë do të tregoj mëshirën ndaj tyre." Ka disa krijesa ti ka lënë Zoti amanet. Për mëshirë, ka lënë fëmijët tuaj. Ka lënë prindrit tuaj, ka lënë bashortën tënde, dhe na sjelltës. Po të shikosh të tre këta këto krijesash, kërkohet prej teje mëshirë. Jo gjithmonë drejtësi. Me drejtësi prishet mohabeti. Me prindin prishet, me fëmin prishet, edhe me bashortën prishet mohabeti. Tu thot, mundo të tregosh mëshirë. Prandaj thot, vendos një rreth vetes tënde. Thuaj, këto janë njerëzit që unë do të tregoj mëshirën tek tyne. Unë do të mundohem ta shëmbulloj emrin e Zotit përpara këtyre krijesave të mia. Kjo është mëshirë Allahu xhëlalushanuhu. E treta dhe e fundit është ta mbash farefisin dhe lidhjen e gjakut. Sepse thonë, kur Zoti ka krijuar fisin, lidhjen e gjakut, ka thonë, o Zot, mos më çon në tokë, se mua ata do të më shkëpusin, do të mbajnë lidhjet. Zoti i ka thonë, a ke dëshirë që kush të mbaj ty, kush të mbaj lidhjet me ty, unë do ta lidh për vetes time, do ta më afër. E kush i kput lidhjet me ty, unë do ta kput, do ta largoj.
Pra kush bën lidhjet e gjakut, edhe pse ata se meritojnë ndoshta, është treguar se Zoti ka lidhur për mëshirën e tij të bën Allahu xhelaluhu. Kush i kput, le ta di që ka kput Allahu xhelaluhu të mbash lidhjet familjare, sidomos me një kohë që njerëzit në përgjithësi nuk para kanë interes të mbajnë lidhjet, sepse secili po shikon jetën e tij, ta mbash në këtë situatë lidhjen për hir të Zotit, ndoshta është treguar që ti ke kuptuar, Zoti thotë që Zoti është i mëshirshëm dhe ti duhet të jesh i mëshirshëm. Elus Allahu xhelaluhu na bëjt mëshirëshëm para fëmijëve tanë, para bashkëshortëve tonë, para prindërve tanë, para gjithë krijesave të Allahu Gjellëshanuhu. Elus Allahu Gjellëshanuhu, tani që kemi dëgjuar për mëshirën e ti, të cilët ndaj nesh me mëshirën e ti dhe jo me drejtsinë e ti, elus Zotin e gjithësisë t'i fali gabimet tona. Me mëshirën e ti të nëzirë i nga të jetë ku jemi në mëshirën Allahu Gjellëshanuhu, Zotin e unë shroftë në këtë jetë, në jetën tjetër, edhe ditën ku të dalim për para Allahu Gjellëshanuhu.

ti niet duan schumtu. Vetëm ty të përullemi dhe themi e me tëtë me knaqësi duke mahnitur e mashtin tëmë. Për hatër të fjallës që gjëndët të dhejën e që vëndi. Për hatër të mëshirës tëndë. Për hatër të profetit që e dua ashtë shumë. Bërë i të qifë mirë nga të këqia, këdo në dhe ta di shto kush në sinë tëndë.

I dashur dëgjues, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematiken marrëdhënie të vllazërore, besimtarët janë vëllezër bazuar në hadithet e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshim se pejgamberi alaihi salam vajti pranë një grupi njerëzish mes të cilëve ndodhej edhe Ebu Dherr dhe u bëri këtë pyetje: cilën nga veprat është me dashur tek Allahu? Njerëzit filluan të numëronin, disa u përpiqen duke thënë namazi, disa than zekati, edhe disa të tjerë u përgjigjen se është përpjekja në rrugën e Zotit fuqiplot. I dërguri i Allahut Muhammedi a.s. tha, vepra me dashur për Allahun është dashuria për hir të ti dhe urrejtja për hir të ti, pra të Zotit Azza wa Jall. Në një rast tjetër, i dërguri Allahut Hazreti Muhammedi a.s. ka thënë, ose ka vënë duke se ai që do t'i ke, nëse nuk e do për hir të Allahut Azza wa Jall, nuk do të arrij ta shijoj besimin. Dhe gjithashtu bën të ditur se dashuria dhe urrejtja për hir të krijuesit të universit është lidhja më e fuqishme, dhe thekson se dashuria për hir të Zotit madhni plot do t'i sjell njerëzit edhe dashurinë e Allahut xhalla xjalaluhu. Bindja dhe ndjekja e Resulullahit, e dërgurit të Allahut i cili ka një moral të lartë, do t'i sjell njerëzit dashurinë e Zotit xhalla xjalaluhu, kurse vetë krijuesi i universit atë që do kur nuk do ta hell në zjarin e gjehenemit sketeres. Ndërkaq dashuria për hir të Allahut Gjellëshanuhu del në pa në sajtë të moralit e mirë, për të cilën Hazreti Muhammedi a.s. ka thënë, jam dërguar për ta plotësuar, sepse morali i mirë bën të veçan njeriun në shoqërin ku jeton, edhe në këtë mënyrë i hapë dyrë dashurisë dhe miqësive afatgjata. Kur të dërgurin Allahut e kanë pyetur ç'është mirësia, është përgjigjur se është morali i mirë. Kështu që ka të bëj, pra që ka të bërë një lidhje mes moralit të mirë që ka cilësuar si atë që ka e shpije njeriu në xhennet edhe të qenërit të njeri dhe musliman i mirë. Nuk mund të mendohet që muslimani të dëmtoj mjedisin e ti, të bëj keq për rreth e për rjedhoj, t'i largohon njerëzit. Sepse pejgamberi a.s. ka thënë, me i keqi për njerëzve është ai që e braktisi njerëzit për të mbrojtur nga të këqijat e ti. Ndërsa në këshillin që i ka dhënë Ebu Dherrit, i ka thënë, kudo që të jesh, ki frikë Allahun. Pas ndo një veprimit e keq, ktheu dhe bëj një veprim të mirë që ta fshi të keqen dhe nda njerëzve në përgjësi sillu me moral të mirë. Në këtë rjetë marrëdhënjesh të formuar në bazë të dashurisë dhe mëshirës reciproke, thelbesore është siguria. Muslimani është i detyruar të mbjellë besim për rreth tij dhe të jetë i besueshëm. I dërguri Allahut Muhammedi a.s. ka bërë të ditur se ai nga keqjat e cilit nuk janë të sigur të fshinjet e ti, pra ai që nuk mbjellë siguri në mjedisin e ti, pa marë parasysh besimin, racën, kombin që ka njeriu, nuk du të hyjë në xhennet, pra në parajs, ai besimtar musliman që i bën keq njerëzve, dhe ka theksuar se të njerëzit të cilve nuk u tregohet afërsi e me të cilët nuk lidhet miqësi, nuk ka të mirë. Prandaj çdo musliman duhet ta mbajë gjithnjë në mend hadithin profetik të dërguarit të Allahut Hazreti Muhammedit a.s. i cili ka thënë, muslimanit i mjafton si e keqje për buzja e vllaut të tij. Kurse si nuk duhet i nëlërsoj apo t'i përbuz ata që ka rrëth vetës, nuk duhet të bëj veprime që të cenojnë besimin, nuk duhet të bëj padresi
edhe nuk duhet të fyj as kënd, sepse mënyra se si duhet të sillet muslimani me vllahën e tij dhe me njerëzit në përgjithësi, gjen shprehje në këto fjalë të Rasulullahit, të dërguarit të Zotit Muhammedit alayhis salam, i cili ka cituar dhe thanë: mos polimizo ashpër me vllahën tënd, mos bëj shaka, lënduse me të, dhe mos i jep fjalën që nuk mund ta mbash. Të dashur dëgjues, vazhdimin e mëtejshëm të komenteve të tjera në lidhje me këtë tematik, në inshallah taala do i vazhdojmë në rubrikat e ardhshme.

0: Fiqhu, jurisprudenza islama.
1: Dëgjuesi nderuar, në rubriken e fikut jurisprudenca islame, do bëjmë sot një përmledhje të qeshjes së fundit, që shumë e rëndësishme, maturia në adhurime, rubri e moderuar, larg ekstremizit, për cilën pejgamberi alayhis salam ka thënë, o njerëz ruani nga teprimet në fe, vërtet popujt para jush i kanë shkatëruar teprimet në besim. Po ashtu duhet të kuptojmë rregullat juridike në të gjitha çështjet, se pejgamberi alayhis salam ka thënë edhe këto citate profetike në lidhje me lehtësimin e fe. Feja është lehtë nëse dikush niset të bëjë, pra ibadet për te i fuqisë ti do të mbetit i pa fuqishëm për balë fes, prandaj mos kaloni në teprim, bani rrugën e drejt dhe gëzohoni për shpërblimin që do të merrni për veprat e mira. Pra në përmjet këti hadithi, është e ullës dhe e këshiluar nga fiku islam që besimtari do të ndjekë besimin duke vepruar në mënyrën më të lehtë, në adhurime sidomos, larg ekstremizmit. Sepse sipas një transmetimi tjetër të përcjell nga Hazreti Aisha radiallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, bazuar në citatet profetike të Rasulullahit, i cili ka thënë, merrni përsipër ato punë që mund t'i kryeni. Pasha Allahun, ju mund të lodheni, por Allahu nuk lodhet. Pra në adhurime, në të gjitha kushtet shtyllet e islamit, që janë namazi, agjerimi, zekati, haxhi, duhet të merren ato adhurime që njeriu ka mundësi t'i kryjë. Sigurisht, mbrenda rregullave juridike, ju duke i nënvlerësuar, por kur është në gjendje, me shëndet të plot dhe plotëson kushtet juridike, të fikut islam duhet i kryjë adhurimet në mënyrën më të mirë dhe të mesme, pra midis rigorozitetit dhe lehtësimit. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi e shpytur cili është puna më e dashur tek Allahu madhniplot, ai është përgjigjur, puna më e mirë tek Zoti është ajo që është e vazhdueshme, qoftë edhe e pakët. Pra edhe një adhurim i pakët, por i vazhdueshëm, është i pëlqyer tek Zoti fuqiplot, pastaj ka shtuar pejgamberi alayhis salam, merrni përsipër ato punë që mund t'i kryeni. Pra ky është një tjetër ullëzim këshill juridike për të gjitha çështjet. Po ashtu sipas një transmetimi tjetër, Hazreti Muhamedi alayhis salam ka thënë, çdo gjë ka vrullin e vet, dhe çdo vrull ka rënjen e vet. Nëse ai i cili e përjeton i projekton, pra i ka këto dy gjendje, sillet me maturi dhe arrin të ndjek rrugën mesatare, shpresoj se do të arrij shpëtimin. Por nëse këto i bën në mënyrë të shtirur dhe tregohet me gisht, atëherë mos e i numroni ndër të miret. Pra nuk kërkon teprim dhe ekstremizëm në besim. Pra çdo gjë duhet të zgjidhet në mënyrën e mesme. Pra feja islame të gjitha teprimet, domethënë kalimin për te asaj që duhet, e ka konsideruar si një lloj devijimi. Ekstremet, siç e kemi përmendur në emisionet e kaluara, pra në këtë përmbledhje juridike të kësaj rubrike që në kuadrin islam cilësohet si ifrat dhe tefrit, në një farë mënyre janë të ndosje të kufive që ka vendosur Allahu madhniplot, dhe ifrat do të thot më shumë nga që duhet të pri, pra kurse të frit do të thot pa mjaftueshmëri, pra neglijencë ndryshe, kurse e mesmja këtyre është quajtur e atidal. E atidali është rruga drejt, një rrugë dhe metodë e ekuilibruar dhe drejt, larg çdo teprie dhe pra neglijencë ndryshe. Feja islame është fe e mesme. Ky është parimi juridik i fikut islam për të gjitha çështjet, sidomos në çështjet e adhurimeve, që në këto janë namazi, agjërimi, zekati, haxhi e të tjera, ibadetet të caktuara në fen islame. Të dashur dëgjues, vazhdimin e mëtejshëm për të trajtuar të tjera çështje juridike

0: pomysłowi Fentime. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga shoqata humanitare turke RIDA.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata.
3: Mirë se vini
2: në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i real.

realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezinë për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Kjo rrugë shumë e bukur, kjo rrugë shumë e mirë. Këto s'ke pas komandur me dy makina, këto veç plesh, zhomin e farra. Kjo vend për mendimi dim ka dalë në drejt. Veç vëllim, veç pun, veç panoram ka dalë këta. Jam shumë i kënaqur, nuk kam asë një zonë negative për këtë projekt që jashtë vizhdo. Së vitët e kalumi që në harres, pa bëjmë sëtë, pa bëjmë nesër, ma në fund arriti bëne decin e ro. Kjo ministrit, si e ka me atu këtë, jam shumë i kënaqur. Ku ka rrugë, ka zhvillim.
5: Kjo është premtim që Nila ka projekt direkt edhe impakti është direkt. Kur vendoset edhe ndryshimi, sinjalistika edhe rrugat futet në funksion plot me dhe që ka për të kanë diçka krejt në rrishë edhe shumë pozitive për zonë. Natyra dhe Zoti e ka beku këtë vend, por kjo ishte degradu, me të vërtet ishte degradu, rruga ishte një gjendje të mirushme, linja elektrike një gjendje mirushme, gjithçka ishte një gjatë që ishte krenari me thonë kam një biznes në Zogaj ose jetoj në Zogaj. Por ishte shumë e vështirë për me josh njerëzit edhe me i bë që me ardhë me vizitu këtë mrekulli, se kur vishin edhe shikoshin rrugën për herë të parë, atëherë thoshin, na vjen keq. Ishte një mrekulli, një përvojë shumë e bukur, por rruga ishte e tmarrshme. Edhe dashje po dashje ishim penalizuar. Shpresoj që ka për të kanë diçka krejt në vishin.
6: Na si kena ndërtu një green business, jena diçka shumë, jo diçka, po shumë më të kënaqur në këtë vit sezonal. Pra menoj se do të ketë edhe shtunje, edhe prurje më të mëdha, për efekt rrugës, për efekt ndriçimit si pritet më përfunon se drejt vizat janë ba, ndriçimi po bëhet, parmak janë vu, rruga është tru, menoj se ka një akses shumë të mirë edhe një arsye shumë të fortë për më ardhmë e vizitu fshatin Zogaj. Ashtë kanë shumë i harrum, ndërkohë si sot kena mundësi me ndru dy makina, një zjarr fikse, si dikur s'kena pas mundësi me ndru dy bicikleta. Sot ndruhen dy makina, ka shumë fitim prurje, si ta them në sensin e saj, na si kena ndërtu po them për përsëris një biznes. To ju falenderoj shumë, edhe për mua ka ecë shumë mirë si rrugë.
7: Faleminderit. Prej kohësh Edi Rama po përpiqet të ushes shqiptarve mashtrimin e radhës duke e paraqitur si industri ushtarake shqiptare, atë që në fakt duket si një tjetër aferë e ndërtuar me paratë taksa paguesve. Me propagandë të përditshme, kryeministri promovon 40 automjete ushtarake si Made in Albania, duke pretenduar se Shqipëria ka hyrë në industrinë e prodhimit të mjeteve ushtarake përmes partneritetit mes shoqërisë publike Kajo dhe kompanisë private Timac Defense. Por propaganda e Diramës përplaset me faktet. Kur qytetarët ngritin pyetjet e thjesht se si automjetet të markave Toyota, Land Cruiser apo MAN mund të quhen prodhim shqiptar, kryeministri nuk dha asnjë shpjegim ekonomik. Ai zgjodhi propagandën dhe sulmin ndaj kritikëve. Por në ekonomi propaganda nuk ka vlerë. Vlerë kanë vetëm faktet. Nëse një vend prodhon, kjo provohet nga vlera e shtuar që krijohet përmes punës, kapitalit dhe teknologjisë. Le të shohim faktet. Sipas bilancit zyrtar Timac Defense është krijuar më 4 gusht 2025. Në fund të muajit dhjetor, kompania kishte vetëm 14 punonjës dhe një fond total pagash prej 5.8 milion lekësh, ose rreth 61.000 euro për 5 muaj. Kjo do të thotë se fondi mesatar i pagave është vetëm 12.000 euro në muaj, ndërsa paga mesatare bruto për punonjës është rreth 850 euro. Pra si pas vetë bilancit të kompanisë, e gjithë vlera e shtuar nga puna në Shqipëri është vetëm 12.000 euro në muaj, ose rreth 150.000 euro në vit. Këto nuk janë shifra të një industrie ushtarake, janë shifra të një biznesi të vogël. Po aq do më thënës është edhe kapitali prodhues. Bilanci zyrtar tregon se aktivitet afatgjatë të kompanisë, pra makinerit, pajisjet dhe linjat e prodhimit, janë vetëm 146.000 lek, ose rreth 1.500 euro. Po vetëm 1.500 euro aktivitet prodhues, me 1.500 euro nuk ndërtohet një fabrik automjetesh ushtarake, me 1.500 euro nuk prodhohen automjetet të blinduara, me 1.500 euro nuk krijohet një industri që Edi Rama e shet si krenari kombëtare. Ndërkohë, kompania rezulton të ketë mbi 10.5 milion euro aktive afatshkurtra të krijuara kryesisht nga parapagimet e marra përmes kontratave me shtetin shqiptar. Pra investimi real në kapacitete prodhuese është pothuajse zero, ndërsa milionat e taksave të shqiptarëve kanë hyrë në llogaritë e kompanisë. Kjo është arsyeja pse Partia Demokratike ngret dyshime serioze se nuk kemi të bëjmë me një histori suksesi industrial, por me një skem të ndërtuar për të eliminuar konkurrencën dhe për të garantuar fitime të privilegjuara me paratë e qytetarëve. Në vend që ushtria shqiptare të furnizohet përmes tendrave të hapur ndërkombëtar, ku kompanitë konkurrojnë për çmim dhe cilësinë më të mirë, qeveria ka krijuar një mekanizëm ku një kompani e favorizuar shfaqet si prodhuese, ndërkohë që bilancet e saj nuk pasqyrojnë as kapacitetet minimale të një industrie prodhuese. Ky nuk është industrializëm, ky është industrializmi i korrupsionit. Edi Rama nuk po ndërton industri shqiptare, ai po ndërton monopole me paratë shqiptarëve dhe më pas i shet ato si histori suksesi. Sa herë që një qeveri zëvendëson konkurrencën me privilegjin, tregon me klientelizmin dhe prodhimin me propagandën, humsi është qytetari shqiptar. Partia Demokratike kërkon publikimin e menjëhershëm të të gjitha kontratave të lidhura me Skajos, Timac Defense dhe institucioneve shtetërore si dhe transparencë të plotë mbi mënyrën e përzgjedhjes të kësaj kompanie, vlerën e kontratave dhe burimin e financimit. Ne i bëjmë thirrje SPAK të hetoj këtë skem deri në fund, të verifikoj mënyrën e dhënjes së kontratave, eliminimin e konkurrencës, përdorimin e shoqërisë publike Kajo dhe çdo element që mund të përbëjë shkelje të ligjit. Shqiptarët nuk kanë nevojë për spektakël propagandistik dhe gënjeshtra të ricikluara. Ata kanë nevojë për një qeveri që ndërton industri të vërtetë, jo fasadë, që krijon vende pune, jo monopole, që respekton taksat e qytetarëve, jo që ti përdor ato për të ushqyer klientët e pushtetit. Bilancat nuk gënjejnë, shifrat nuk gënjejnë. Ato tregojnë se pas propagandës së Edi Ramës, fshihet një tjetër aferë që meriton hetim të plotë dhe përgjegjësi politike e ligjore. Faleminderit.
1: Mirë se vjen zot ministër.
3: Si jeni?
1: Mirë.
3: Si jeni?
1: Mirë.
3: Vetë.
1: Si
3: jeni?
1: Si jeni?
3: Mirë. Si kaloni?
1: Stabilimenti është 4.000 metrë. 4.000 metrë. 4.000, i gjithë, me thertore, me përpunim.
3: Sa punojë së këtë?
1: Në gjithë, tu janë në bishtë 75. Kasa,
3: shpëndarja së
1: këtë një
3: produktit në gjithë Shqipërinë?
1: Po, se në gjithë. Nuk kemi
3: dhe. Nuk keni dhe marketet juve, apo vetëm...
1: Marketet tona jo, ne punojnë në marketet.
3: Po?
1: Tona kemi një këtu në fosh, dy këtu në fosh më shumë. Kjo është e jonë. Kjo është ajo që është e rëndësishme sot që edhe ne marim kategorizimin për terjen. Kjo është një linjë edhe për Viçën, edhe për Derë. Tu janë vëndi ku përpunohen të brëndshmet, pastrohen dhe ato më qatë gjitha elevatrice ku pastrohen.
8: Ekspertët nga Lituania me qekistat e tyre, me kërkesat e BE-s specifike për sektorin, ku ata drejtohen, vinë, bëjnë atë kontrolin e dokumentacionit me stabilimentin, më pas çdo hap që bëhet gjatë kontrollit të dokumentacionit, bëjmë verifikimin në stabilimin Ky proces në përgjithësi bëhet në gjithi për kra inspektorëve të akullës, ku shkomben eksperienca, shkomben pyetje, mbi arsye pse mund kontrollohet në kërkesë specifike.
3: Nga gjithë procesi, nga gjithë verifikimet që do të bëjmë, çfarë bën kompania tuna, dhe në fund do të dilin me një konkluzion ku duhet ndryshoj, çfarë duhet bëj, apo nëse është i rregull apo jo, ose nëse duhet që t'i lejmë detyra për përmirësimin e një procesi, një siguri ushqimore, mënyrën se si e trajton të gjithë zinxhirin ushqimor dhe në një përfundim pasaj të raportit ku duhet të shkruajmë edhe lënien e detyrave apo kategorizimin nëse i plotëson të gjitha kriteret apo kushtet që është drejt Bashkimit Evropian.
1: Linja ku jemi tani është për Timta. Thërrje për Timta dhe është menduar për 2100 orë me qëllime eksporti. Për 2100 orë me 25 persona në për godet e tyre të punës.

0: sot, si të shikon, jemi në valën e inspektimeve për të bërë pjesë e zinxhirit evropian. Kemi këtu ekspertët lituanezë që do të shikojnë se sa ne i përmbushim kërkesat në stabilimentin tonë, pra jemi bashkë për një udhëtim drejt bashkimit evropian për pasimin e standardeve.
1: Ne duhet plotësojmë të gjithë bashku për sigurinë shqimore, për mënyrën se si ne duhet ndërtojmë të gjithë procesin e investimeve në base në disa nga subjektet apo bizneset në teren janë shumë të mira, kanë investuar pa fund në teknologji, por mënyrën se si i kemi ndaj kategorizimit, ka pas nevoj për përmirësim, qoftë në proceset në ndryshme ku kompanitë të duhet që të ndryshojnë mënyrën se si futet produkti, më pas se si trajtohet apo propunohet, dhe më pas se si paketohet dhe kalon në fund për nxjerrjen nga magazina apo nga mjetet që duhet të transportojnë drejt përfundimit ku shkon edhe produkti.
2: Procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian është një proces shumë sfidues dhe një nga sektorët ku sfida është më e madhe është ushqimi dhe siguria ushqimore.

0: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 483

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Radio Jehona, ju paraqet.
2: Zëri Turkjes, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
3: Në emisionin e sotëm, pas buletin të lajmeve, do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsit kozë do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu Serdar Hyseini, bashkë me operatorin e zërit Gjana Aktepe, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: punoj fillimisht me atitudin të kryesor të lajmeve që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Prezidenti Erdogan deklaroi se marrëveshja përbashkët e mbrojtjes e Mekës midis Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit shënon nisjen e një epoke të re bashkëpunimi e hapur për të gjitha vendet e rajonit. Në një intervistë për gazetën Ashark al-Afsat, kreu i shtetit turk theksoi gjithashtu se siguria në ngushtitjen e Hormuzit dhe paqja në lindjen e mesme mund të garantohen vetëm përmes diplomacisë dhe vullnetit të vetë vendeve rajonale. Tyrkia ka dënuar deklaratën e Kolumbisë për lartësitë e Golanit, duke e cilësuar atë si shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Ankara ja përsëriti thirrjen për të dhënë fund të pushtimit izraelit në jug të Sirisë dhe riafirmoi mbështetjen e saj për integritetin territorial dhe suverenitetin sirian. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë rënë dakord të zgjasin arsimin në 60 ditor të parashikuar në memorandumin e Islamabadit, i cili skadon më 17 gusht. Sipas zburimeve qeveritare pakistaneze, palët kanë miratuar zgjatjen, ndërsa ende po negociohet kohëzgjatja e saj. Nga ana tjetër, parlamenti iranian po përgatit një projekt ligje që do të ndalonte hyrjen në gjirin persik të anijeve ushtarake dhe tregtare nga vendet që Teherani konsideron armisore, pa autorizimin e Iranit. Nisma synon të forcoj kontrolin iranian mbi ngushtitjen e Hormuzit, ndërsa mbyllje saj vazhdo të ndikojë në furnizimet globale me energji. Kurse presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se nuk i beson Iranit, duke pretenduar se Teherani e ka gënyer vazhdimisht gjatë negociatave. Trump i tha gjithashtu se ngushtitja e Hormuzit është nën kontrollin e plotë të marinës amerikane dhe konfirmoi se shërbimi sekret e kishte udhëzuar të përdorte një avion tjetër gjatë largimit të tij nga Tyrkia, ku kishte ardhur për të marrë pjesë në samitin e NATO-s.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan ka dhënë një intervistë të zgjeruar për gazetën Mesele në Londër, Ashark al-Afsat, e cila është publikuar në gjuhën angleze dhe arabe, ku ka trajtuar zhvillimet kyçe politike dhe ato të sigurisë në rajon. Duke u ndalur te prapavija e marrëveshjes tre palëshe të mbrojtjes të nënshkruar në Mekë, presidenti Erdogan anëvizoi se kjo nismë është rrjedhje kushteve të reja gjeopolitike dhe e një përgjegjësie të përbashkët. A e vullë në duke se Tyrkia ka mbrojtur gjithmonë parimin që problemet e rajonit duhet të zgjidhen nga vet aktorët e tij, duke u shprehur se recetat e imponuar nga jashtë kanë sjellë vetëm shkatërim. Erdogan i theksoi se marrëveshja ndërmjet Arabisë Saudite, Pakistanit dhe Tyrkisë bazohet në parandalimin kolektiv, fuqizimin e industrisë mbrojtjes dhe luftën kundër terrorizmit, ndërsa shtoi se vizioni i tyre është që një ditë të gjitha vendet e rajonit të bashkohen nën këtë çati. I pyetur mbi tensionet ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit, si dhe situatën në ngushticën e Hormuzit, kreu i shtetit turk e cilësoi këtë pikë detare si një nga arteriet kryesore të ekonomisë globale. Ai bëri thirrje për vetëpërmbajtje dhe ulje të tensioneve, duke theksuar se zgjidhja e krizave në Hormuz, Ukrainë apo Palestinë kalon vetëm përmes rrugëve diplomatike. Në vijim të intervistës, Erdogani i vlerësoi marrëdhëniet me Arabinë Saudite si strategjike dhe vëllazërore, ndërsa u ndal edhe mbi situatën në Liban e Siri. Për Libanin ai kërkoi ndërprerjen e menjëhershme të sulmeve izraelite, mbrojtjen e tërësisë territoriale të vendit dhe mbështetjen e procesit të armpushimit. Ndërkaq, duke vlerësuar procesin e tranzicionit në Siri, presidenti Erdogan e cilësoi atë si një pikëthese historike për popullin sirian, ai nënvizoi se Tyrkia mbështet rindërtimin dhe normalizimin e Sirisë, por u shprej prerë se Ankara nuk do të lejojë në asnjë mënyrë formacione që kërcënojnë sigurinë kombëtare turke në veri të Sirisë apo në çdo rajon tjetër.
0: Tyrkia ka dënuar fuqishëm deklaratën e Kolumbisë, e cila synon të jap legitimitet pushtimit të Izraelit të lartësive të Golanit, që janë pjesë integrale e Sirisë. Përpjekje të tilla të izoluara, të cilat të përbëjnë në shkelje të rënd të së drejtës ndërkombëtare, veçanërisht rezolutës 497 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, nuk kanë asnjë peshë juridike, thuhet në një deklaratë me shkrim publikuar të martë në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë. Ankara e shfrytëzon këtë rast për të përsëritur thirrjen ndaj komunitetit të ndërkombëtar që të përmbush përgjegjësitë e tij për të dhënë fund pushtimit izraelit në jug të Sirisë, përfshirë lartësitë e Golanit si dhe sulmeve që synojnë suverenitetin dhe stabilitetin e Sirisë. Tyrkia do të vijojë mbështetjen e saj për ruajtjen e integritetit territorial dhe suverenitetit të Sirisë, si dhe për vendosjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në vend, përfundon deklarata e ministrisë. Kujtojmë këtu që të hënën Kolumbia njohu zyrtarisht suverenitetin e thonjza të Izraelit mbi lartësinë e siriane të Golanit, të cilat kanë qenë në pushtimin ushtarak izraelit që nga viti 1967. Siria, së bashkë me disa vende rajonale, përfshirë Arabin Saudite, Egjiptin dhe Katarin, e dënuan vendimin e Kolumbisë duke e përshkruar atë si shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe rezultave përkatëse të OKP-s. Lartësitë e Golanit të aneksuara në mënyrë të njashme nga Izraeli në vitin 1981 mbeten një pikë qendrore e mosmarrveshjeve ndërkombëtare. Presidenti i ri pro-izraelit i Kolumbisë, Abelardo Della Espieja, urdhëroi së fundmi pezullimin e planeve për të hapur një ambasadë në Palestinë.
1: Korporata turke e industrive të elektronikës ushtarake, Aselsan, ka zhvilluar sistemet Aselbuoy-P dhe Aselbuoy-Pod, të cilat ofrojnë një zgjidhje të integruar për luftën kundër ndërtesëve dhe mundësojnë përdorimin efektiv të platformave papilot kundër kërcënimeve nanujore. Aselbuoy-P siguron aftësi për zbulimin akustik pasiv të kërcënimeve nanujore. Ky sistem mund të lëshohet nga avion patrullimi detar, mjete fluturuese me telekomandim dhe helikopter. Pas mbërritjes në zonën e misionit, ai dëgjon mjedisin akustik përmes ndjesorëve nënujor dhe zbulon ndecet. Të dhënat e mbledhura transmetohen në kohë reale te platformat ajrore dhe sipërfaqësore përmes sistemit të komunikimit të vendosur në bovën që qëndron mbi sipërfaqen e ujit. Kjo rrit ndërgjegjësimin akustik për situatën dhe kërcënimet nënujore. Ndërsa Aselbuoy-Pod është një sistem lëshimi modular i zhvilluar për integrimin e sonobovave apo bovave të pajisura me sonometër, të njohura si pajisje dëgjimi që qëndrojnë mbi ujë në platformat papilot, ai mundëson vendosjen e sigurt të kontrolluar të sonobovave nën ujë sipas kërkesave të misionit. Sistemi mund të përshtatet me platforma të ndryshme dhe lejon përdorimin e llojeve të ndryshme të sonobovave duke ofruar fleksibilitet operativ. Përdorimi së bashku i sistemeve Aselbuoy-P dhe Aselbuoy-Pod forcon aftësitë e Turqisë në luftën kundër nëndecëve dhe në teknologjitë nënujore, duke kontribuar edhe në sigurinë e atë dheut blu.
0: Nën kryetari dhe njëherësh zëdhënësi i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim AK Parti, Ömer Çelik, hodhi poshtë deklaratat e bashkë kryetare së partisë opozitare DEM, Tülay Hatim Oğulları, të cilat synojnë qeverinë dhe forcën politike turke në pushtet duke theksuar se Tyrkia është zëri më i fuqishëm i aleancës së njerëzimit. Përmes një deklarate të publikuar në platformën Ne Social, zoti Çelik tha se i refuzoi në deklaratat e Hatim Oğulları's kundër AK Partisë dhe qeverisë. Ai theksoi se ndërkohë që në kuvent është hapur një periudhë krejtësisht e re me 467 vota pro, është domethënëse që deklaratat e para të bashkëkryetares së partisë DEM të kenë shënjestër në mënyrë të padrejtë dhe të pabazuar AK Partinë dhe qeverinë. Çelik nënvizoi se presidenti Erdogan, antarët e kabinetit, të gjitha strukturat e AK Partisë dhe populli turk e kundërshtojnë në fuqishëm pushtimin e Palestinës nga Izraeli dhe të vazhdojnë ta kundërshtojnë këtë pushtim çnjerëzor. Tyrkia është zëri më i fuqishëm i aleancës së njerëzimit. Ne e dënojmë faktin që zonja Hatim Oğulları e ka paraqitur kundërshtimin ton ndaj pushtimit izraelit në të Palestinës duke i referuar me mbështetje fjalëve të Netanyahut. Asnjë politikan që mbështet aleancën e njerëzimit të qoftë në Tyrki apo në botë nuk i referohet fjalëve të Netanyahut, autorit të gjenocidit, për të shpjeguar tezën politike të tij. Zonja Hatim Oğulları duhet ta korrigjojë këtë deklarat. Një qendrim që mbështet fjalët e Netanyahut do të ishte shënimi më i turpshëm në bilancin politik të një politikani, shkroi nënkryetari dhe zëdhënësi i Partisë Turke në pushtet.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan do të zhvillojë një vizitë në Egjipt më 13 dhe 14 gusht, siç parashikohet, ai do të pritet nga presidenti egjiptian Abdel Fattah el-Sisi dhe do të zhvillojë takime me zyrtarë të tjerë të lartë të vendit. Gjatë vizitës do të mbahet edhe takimi i dytë i grupit të përbashkët të planifikimit Turqi-Egjipt me bashkëpryesimin e Fidanit dhe homologut të tij egjiptian Badr Abdelati. Në takim do të shqyrtojnë rezultatet e mbledhjes së dytë të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë, i cili u zhvillua në Kairo më 4 shkurt, si dhe përgatitet për takimin e tretë që pritet të mbahet në Turqi në vitin 2028. Në bisedimet e Fidanit do të trajtohen në mënyrë gjithë përfshirëse marrëdhëniet dypalëshe, veçanërisht në fushat politike, ekonomike, tregtare dhe ushtarake. Palët pritet të shqyrtojnë gjithashtu ecurinë e marrëveshjeve në negocime sipër dhe të riafirmojnë objektivin për rritjen e vëllimit tregtar në 15 miliard dollar. Në këtë suaz do të diskutohet për shtimin e kontakteve ndërmjet institucioneve dhe komuniteteve të biznesit, si dhe për nxitjen e investimeve të ndërsjella. Transporti, ndërlidhshmëria dhe energjia do të jenë ndër temat kryesore. Fidani pritet të trajtojë mundësitë e bashkëpunimit në hidrokarbure, integrimin e rrjeteve elektrike, infrastrukturën energjetike dhe minerat. Po ashtu do të vlerësohen hapat për zgjerim në bashkëpunimin ushtarak dhe atij në industrinë e mbrojtjes. Kurse në planin rajonal, shefi i diplomacisë turke pritet të theksojë rëndësinë e zgjidhjes së krizave përmes dialogut të diplomacisë me përgjegjësi të përbashkët rajonale. Në këtë kuadër do të vijë në pa edhe përpjekjet e përbashkëta me antenismës R4, e cila bashkon ministrat e punëve të jashtme të Turqisë, Egjiptit, Pakistanit dhe Arabisë Saudite. Fitani pritet të shprehë gjithashtu mbështetjen e Ankaras në lidhje me përpjekjet diplomatike që synojnë në rivendosjen e armëpushimit ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, si dhe për rihapjen sa më shpejt të ngushticës Hormuzit. Ai pritet të vlerësojë përpjekjet konstruktive të Egjiptit për të dhënë fund konflikteve në rajon dhe të kërkojë ndaljen e sulmeve në Gaz, zbatimin e plotë të armëpushimit dhe dërgimin e pandërprerë të ndihmave humanitare. Në takime do të diskutohet edhe zbatimi i fazës së dytë të planit të paqes për Gazën, si dhe rreziqet që paraqesin veprimet e Izraelit ndaj Palestinës, Libanit e Sirisë për stabilitetin rajonal. Lidhur me Sirinë dhe Libinë, Turqia dhe Egjipti pritet të riafirmojnë mbështetjen për integritetin territorial, unitetin politik dhe vendosjen e stabilitetit të qëndrueshëm. Kurse për Sudanin, Fidani do të vërë theksin mbi mbështetjen e Turqisë për sovranitetin, unitetin dhe integritetin territorial të këtij vendi, si dhe rëndësinë e dialogut diplomatik. Marrëdhëniet Turqi-Egjipt kanë marrë hov vitet e fundit. Vëllimi tregtar dypalësh arriti rreth 8 miliard dollar në vitin 2025 dhe synohet të rritet në 15 miliard dollar. Investimet turke në Egjipt kanë kaluar 4 miliard dollar, ndërsa kompanitë me kapital turk kontribuojnë në punësimin e rreth 100.000 egjiptianëve. Grupi i përbashkët i planifikimit u krijua pas deklaratës së përbashkët për themelimin e Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë, të nënshkruar më 14 shkurt 2024. Takimi i parë i këtij grupi u zhvillua në Turqi më 12 nëntor 2025.
0: Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Burime nga qeveria pakistaneze bëjtë të ditu se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë rënë dakord për zgjatjen e armëpushimit 6 ditor të parashikuar në kuadrat e memorandumit të Islamabadit, i cili skadon më 17 gusht. Burimet në një prononcim për agjencinë truke të lajmeve Anadolu thanë se palët kanë dhënë miratimin për zgjatjen e armëpushimit, ndërsa konsultimet vazhdojnë për përcaktimin e kohës zgjatjes së kësaj zgjatjeje. Një burim pranë procesit të ndërmjetësimit të thasë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Irani ua kanë përcjellë ndërmjetësve miratimin e tyre për zgjatjen e armëpushimit. Memorandumi i Islamabadit u nënshkrua më 17 qershor nga Washingtoni dhe Teheranit me ndërmjetësimin e Pakistanit me synimin për t'i dhënë fund luftës që nisi më 20 shkurt të këtij viti me sulmet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit. Marrëveshja parashikonte një periudhë 60 ditore negociatash për arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare.
1: Ministri i Punëve të Brendshme të Pakistanit Muhsin Reza Naqvi, njerësh ndërmjetës i negociatave mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është takuar në Teheran me presidentin iranian Masud Pezeshkian. Sipas një deklarate me shkrim të presidencës iraniane, Reza Naqvi, i cili ndodhet për vizitë në Teheran, u prit nga Pezeshkiani. Gjatë takimit Pezeshkiani theksoi marrëdhëniet e privilegjuara dhe lidhjet e thella mes Iranit dhe Pakistanit, duke shprehur gatishmërinë e Teheranit për thellimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dhe zgjerimin e bashkëpunimit në fushat politike, ekonomike, tregtare, kulturore dhe ato të sigurisë. Presidenti iranian tha se duhet të shfrytëzohen kapacitetet ekzistuese për rritjen e nivelit të bashkëpunimit dypalësh. Sipas tij, thellimi i marrëdhënieve dhe bashkëpunimit mes dy vendeve mund të ndihmojë në garantimin e interesave të përbashkëta dhe forcimin e stabilitetit të sigurisë rajonale. Nga ana e tij, ministri i Brendshëm pakistanez Reza Naqvi tha se qëllimi i vizitës së tij në Teheran është ndjekja e marrëveshjeve dhe mirëkuptimeve të arritura gjatë vizitës së fundit në Pakistan të ministrit të Brendshëm iranian Iskander Mumini. Duke theksuar se dy vendet kanë lidhje të forta dhe të lashta, Reza Naqvi deklaroi se marrëdhëniet Iran-Pakistan janë të fuqishme dhe të pandashme, ndërsa Islamabadit i mbetet një vullnet i vendosur për zhvillimin e gjithanshëm të marrëdhënieve me Iranin.
0: Ndërkaq, Parlamenti i Iranit po përgatitet një projekt ligji për ngushticën e Hormuzit, i cili do të ndalonte anijeve ushtarake dhe tregtare të vendeve që Teherani i konsideron armiqësore të hyjnë në Gjirin Persik pa autorizimin e Iranit, deklaroi kështu një deputet i lartë i Iranit. Ibrahim Azizi, kryetari i Komisionit Parlamentar për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme, tha të martën se projekt ligji i propozuar do të ishte ndër ligjet më të rëndësishme dhe më të avancuara të Iranit që nga shtetëzimi i industrisë së naftës, raportoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve IRNA. Sipas projekt ligjit, anijet ushtarake dhe tregtare të vendeve armisore nuk do të lejohen të hyjnë në Ngjirin Persik pa miratimin e Iranit, tha Azizi. Ai shtoi se legjislacioni synon të forcojë autoritetin dhe kontrollin e Iranit mbi ngushtinë e Hormuzit.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se nuk i beson Iranit në procesin e negociatave, duke thënë se Teherani i ka zhgënjur vazhdimisht. Trumpi u përgjigj pyetjeve të gazetarëve gjatë kthimit nga Ohio drejt Washingtonit. Ai pretendoi se Irani i kishte gënjur disa herë gjatë negociatave dhe theksoi se nuk ka besim te Teherani. Unë nuk i besoj Iranit. Pse flisni sikur unë i besoj Iranit? Jam personi fundit që do t'i besonte Iranit. Ata më kanë zhgënjur vazhdimisht, deklaroi Trumpi. Kreu i Shtetit Amerikan pretendoi gjithashtu se ngushtica e Hormuzit është tërësisht nën kontrollin e Marinës Amerikane. Aktualisht kemi kontroll të plot mbi ngushticën e Hormuzit, kontrolli nuk është i tyre, është tërësisht i yni, ajo është e jona, tha ai. Trumpi konfirmoi gjithashtu pretendimet se gjatë largimit nga Tyrkia pas samitit të NATO-s muajin e kaluar, shërbimi sekret amerikan kishte kërkuar të përdorte një avion tjetër për arsye sigurie. Duke u përgjigjur një pyetje lidhur me këtë çështje, Trumpi tha se vendimi i takon tërësisht shërbimit sekret dhe se ai ndjek udhëzimet e këtij institucioni dhe të ushtrisë. Më kërkuan të shkoja me një avion tjetër dhe kjo ishte një alternative paraslefshme nga pikpamje sigurisë, deklaroi Trumpi. Ai shtoi se përballet me kërcënime të ndryshme nga shumë drejtime dhe se nuk kishte kërkuar shumë informacion rreth kërcënimit konkret që kishte çuar në këtë masë sigurie.
0: Ekipet e mbrojtjes civile në Gaz nisën të martën nxjerrjen e trupave të 13 palestinezëve nga rënoja të një ndërtese shumë katëshe të shkatëruar nga një sulm izraelit në ditët e para të luftës. Operacioni po zhvillohet në koordinim me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq në shtëpinë e familjes Gharbia në zonën Al-Katiba në perëndim të qytetit të Gazës. Zëdhënësi i mbrojtjes civile, Mahmud Basal, tha për agjencinë Turke të Lajmeve Anadolu se nga sulmi izraelit u vranë një numër i madh palestinezësh. Disa trupa u nxorën në atë kohë, ndërsa 13 të tjerë mbeten në rënoja. Mes viktimave ka gra, fëmijë dhe të moshuar. Zoti Basal palajmëroi se mungesa e madhe e makinerive të rënda, pajisjeve, karburantit dhe mjeteve mbrojtëse po pengon përpjekjet për nxjerrjen e mira palestinezëve që besohet se ndodhen ende nën ndërtesat e shkatëruara në rripin e Gazës. Ai tha se ekipet po punojnë me burime tepër të kufizuara dhe në disa raste me duart e tyre, pa pajisje të përshtatshme mbrojtëse gjatë trajtimit të mbetjeve të kufomave dhe rënojave. Basali u bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar dhe organizatave humanitare të sigurojnë makineritë dhe mbështetjen logjistike të nevojshme. Operacioni është pjesë e fazës së dytë të një projekti të mbrojtjes civile të nisur më 19 korrik për nxjerrjen e palestinezëve të mbetur nën ndërtesat e shkatëruara. Sipas Basalit, në këtë fazë parashikohet puna në 127 banesa të shkatëruara në qytetin e Gazës dhe në pjesën veriore dhe qendrore të enklavës, ku besohet se ndodhen 1072 trupa nën rënoja. Në fazën e parë, të nisur në nëntor të 2025-s, ekipet nxorën 383 trupa dhe mbetje njerëzore nga 54 ndërtesa, ndërsa mungesa e burimeve i pengoi të arrinin të rreth 226 persona të tjerë. Sipas autoriteteve shëndetësore në Gaz, shkeljet e arpushimit Izrael-Hamas, që ka hyrë në fuqi më 10 tetor të 2025-s, kanë shkaktuar të paktën 1258 viktima palestineze dhe 4139 të plagosur. Që nga tetori i 2023-shit, lufta ka shkaktuar më shumë se 73.000 të vrarë dhe mbi 174.000 të plagosur palestinez, ndërsa rreth 90% të infrastrukturës e enklavës është dëmtuar.
1: Gjithsej 4769 të rinj palestinez ndodhen në burgjet izraelite, deklaroi të mërkurën kreu i Komisionit Palestinez për çështjet e të burgosurve Raid Abul Humus. Duke folur në ditën ndërkombëtare të rinisë që shënohet më 12 gusht, ai tha se 4713 prej të burgosurve janë burra të moshës 18 deri në 40 vjeç, ndërsa 56 janë gra të reja. Sipas tij, nga 91 palestinezët që kanë humbur jetën në burgjet izraelite që nga tetori 2023, 41 ishin të rinj. Ebul Humusi tha se autoritetet izraelite ende mbajnë trupat e 40 prej tyre. Ai akuzoi Izraelin për përshkallëzim të shkeljeve ndaj të burgosurve palestinezë që prej fillimit të luftës në Gaz dhe bëri thirrje për mbështetjen e të drejtave të tarinjve palestinezë për jetë, liri, punë dhe lëvizje. Sipas organizatave palestineze dhe izraelite për të drejtat e njeriut, në burgjet izraelite mbahen më shumë se 9400 palestinezë, mes tyre 92 gra dhe mbi 370 fëmijë. Organizatat raportojnë se të burgosurit përballen me tortura, mungesë ushqimi dhe neglizhencë mjekësore.
0: Qeveria gjermane planifikon të paraqesë të mërkurën një reformë të gjerë të shërbimeve të inteligjencës, duke u dhënë atyre kompetenca të reja për operacione të fshehta dhe për përballimin e kërcënimeve të huaja. Reforma, e diskutuar për i disa muajsh, do të lehtësonte kufizimet që deri tani i kanë lejuar shërbimet sekrete gjermane kryesisht të mbledhin informacione dhe t'ua parcellojnë ato autoriteteve përkatëse. Koalicioni i kancelarit Friedrich Merz argumenton se kompetencat më të mëdha janë të nevojshme për t'u kundërvën fuqive të huaja armisore, grupeve terroriste dhe kriminelve kibernetik. Zyrtarët gjerman akuzojnë Moskën për zhvillimin e një fushate hibride, sabotazhi, spionazhi dhe dezinformimi kundër Gjermanisë, një prej mbështetësve kryesor ushtarak të Ukrainës. Jemi në mes të një konflikti hibrid jo vetëm me Rusinë, por edhe me aktorë të tjerë, i tha AFP-s Mark Henrik Men, kryetari i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e shërbimeve të inteligjencës. Sipas tij, shërbimet gjermane duhet të ecin me kohën dhe të jenë një hap përpara. Paketa ligjore me mbi 700 faqe parashikon zgjerimin e kompetencave për mbledhjen dhe analizimin e dhënave nga BND-ja, që është shërbimi inteligjencës jashtme gjermane, dhe BFV-ja, që është shërbimi inteligjencës së brendshme. Ato do të mund të përdorin inteligjencën artificiale për analizimin e sasive të mëdha të dhënave dhe t'i ruajnë disa prej tyre për periudha më të gjata. Reforma mund t'u lejojë gjithashtu shërbimeve të kryejnë sulme kibernetike, si çaktivizimi sistemeve të huaja informatike të përdorura nga aktor armisor ose bllokimi transfertave financiare. Në raste të rralla, BND-ja mund të autorizohet edhe për misione sabotazhi jashtë vendit, ndërsa vrasjet dhe operacionet e tjera vdekje pruse do të mbeten të ndaluara. Ministri i Brendshëm Aleksandr Dobrindt tha se reforma po i shndërron shërbimet gjermane të inteligjencës në shërbime sekrete të mirëfillta. Kritikët palemrojnë se projekt ligji mund të cënojë të drejta themelore dhe kërkojnë mbikëqyrje më të fortë të pavarur.
1: Organizata ndërkombëtare e punës, ILO, njoftoi se papunësia globale të rinjve u rrit gjatë viteve të kaluar, me rritjen më të madhe që u regjistrua në ekonomitë me të ardhurat të larta. Ajo theksoi se përhapja e inteligjencës artificiale ka luajtur një rol të rëndësishëm në këtë zhvillim. Sipas raportit vjetor të ILO-s për punësimin e të rinjve, shkalla globale e papunësisë tek të rinjt e moshës 15 deri 24 vjeç u rrit nga 12.3% në vitin 2024 në 12.4% në 2025. Në total 64 milion të rinj mbetën të papunë. Në të njëjtën periudhë, shkalla e të rinjve që nuk janë as në arsim

0: një sinjal alarmi. Gjatë viteve 2023-2025, papunësia e rinjve u rrit nga 8 në 11 rajone të botës. Rritjet më të mëdha u regjistruan në Amerikën e Veriut, Afrikën e Veriut dhe në Evropën Veriore, Jugore e Perëndimore. Raporti paralajmëron se nga dalësimi rritjes ekonomike, mundësitë pamjaftueshme të punësimit, tensionet gjeopolitike dhe ritmi i shpejt i ndryshimeve teknologjike po e afrojnë botën drejt një krize të re të punësimit të rinjve. Sipas raportit, zhvillimet teknologjike dhe veçanërisht inteligjenca artificiale po i transformojnë drejt për drejt mundësitë të rinjve për të gjetur punë. Rënja e vendeve të punës që kërkojnë aftësi të nivelit të mesëm po e vështirëson hyrjen e të rinjve në tregun e punës. Rënja është regjistruar në pozicione tradicionale hyrëse, siç janë punët administrative, shërbimet e zyrës, shitjet, industria dhe profesionet teknike. Drejtoresha e Departamentit të Punësimit, Aftësive dhe Ndërmarrjeve të Qëndrueshme të ILOs, Sukti Dasgupta, tha se 6.1% e vendeve të punës të mbajtura aktualisht nga të rinjtë e moshës 15 deri 29 vjeç janë në profesione që do të ndikohen ndjeshëm nga inteligjenca artificiale. Nëse 10% e këtyre pozicioneve zhduken, paralajmëroi Dasgupta, atëherë 5.6 milion të rinj, kryesisht në vendet me të ardhurat të larta, do të përballen me rrezikun e papunësisë, ndryshimit të profesionit ose tërheqjes së plotë nga tregu i punës.
1: Edicion informativ e mbylli me një lajm nga Iraku. Kryeministri i Irakut, Ali Fali Ezzedi, urdhëroi përgatitjen e një projekt ligji që parashikon një kontroll shtetëror të plot mbi armët. Sipas agjencisë zyrtare irakiane të lajmeve INA, e cila citon një njoftim nga zyra e kryeministrisë, Zedi priti në Bagdad kryetarin e Komisionit Parlamentar për Sigurinë dhe Mbrojtjen, Halid El Ubeidi. Gjatë takimit u diskutua situata në vend, përpjekjet e forcave të sigurisë për ruajtjen e stabilitetit, si dhe mbrojtja e kufive dhe hapësirës ajrore të Irakut nga kërcënime të ndryshme. Zedi urdhëroi përgatitjen në përputhje me procedurat kushtetuese të një projekt ligji për grumbullimin e armëve nën kontrollin e shtetit. Ai deklaroi se kërcënimi më i rrezikshëm për shtetin janë armët e pakontrolluara, të cilat dobësojnë sundimin e ligjit dhe autoritetin e institucioneve të sigurisë. Shefi i qeverisë irakiane theksoi rëndësinë e forcimit të rolit shtetëror dhe të stabilitetit të brendshëm të lidhur me stabilitetin ekonomik, politik dhe të sigurisë për mbrojtjen e sigurisë së Irakut, mirëqenies së popullit dhe burimeve të vendit. A i kërkuaj gjithashtu rritin e koordinimit dhe bashkëpunimit të ndërmjet ekzekutivit dhe legislativit, si dhe krimin e bazës ligjore për forcimin e stabilitetit dhe zbatimin e plan programeve zhvillimore të qeverisë. Më 3 qershor të këtij viti, zëdhënësi i komandës së përgjithshme të forcave të armatosura të Irakut, Sabah en Numan, kishte njoftuar krijimin e një komiteti për mbledhjen e armëve nën kontrollin e shtetit dhe nisjen e punës së tij. Armët jashtë kontrollit të institucioneve shtetërore janë ndër problemet kryesore të sigurisë dhe politikës në Irak. Në vend veprojnë grupet armatosura, disa prej tyre në ombrellën e Hashd al-Shabit, si dhe të disa të tjera në mënyrë të pavarur. Bagdadi zyrtar synon që për forcimin e stabilitetit të brendshëm dhe parandalimin e përhapjes së tensioneve rajonale në vend, armët të jenë vetëm në kontrollin e shtetit dhe autoriteti institucioneve të sigurisë të forcohet. Qeveria irakiane ka caktuar fundin e shtatorit si afat të synuar për mbledhjen e armëve jashtë kontrollit shtetëror.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 12 gusht. Si sot më 1281-shin, flota mongole në komandën e Kubilai Hanit u fundos nga një tajfun ndërsa po i afrohej Japonisë. Megjithatë, perandori mongol dhe shumë antarë të ekuipazhit arritën të mbijetonin. Në këtë datë vitit 1851, aktori, shpikësi dhe sipërmarrësi amerikan Isaac Singer patentoi makinën e qepjes. Të njëjtën ditë të 1877-s, astronomi amerikan Asaph Hall zbuloi Deimosin, një prej dy hënave të Marsit. Si sot në vitin 1908, kompania amerikane e motorëve Ford filloi prodhimin në seri të automobilit të njohur si Model T. Në këtë datë 1914-s, Britania e Madhe i shpalli luftë Austro-Hungarisë gjatë luftës së parë botërore. Të njëjtën ditë të vitit 1944, trupat naziste masakruan 560 njerëz në Santana di Stacema. Kjo masakër ishte një krim lufte i Gjermanisë naziste në këtë fshat kodrinor të Toskanës në provincën Luka të Italisë, gjatë një operacioni kundër lëvizjes italiane të rezistencës në kuadër të fushatës italiane në luftën e dytë botërore. Si sot me 1954, në filloi tërheqja e trupave të Kombeve të Bashkuara nga Korea. Në këtë datë të vitit 1960, u hodh në hapësirë sateliti Echo-1, i pari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të 1964-s, Afrika e Jugut u shkualifikua nga lojrat olimpike për shkak të politikave raciste të qeverisë së saj. Po atë ditë dhe vitë u nda nga jeta në moshën 64 vjeçare, autori, gazetari dhe oficeri inteligjencës shtetare britanike Ian Fleming. Ai u bë gjerësisht i njohur nga publiku ndërkombëtar për seritë e tij të romaneve me personazh kryesor agentin dhe spionin James Bond. Seria e romaneve me James Bondin do të bëhej më pas një prej filmave më të ndjekur në mbar botën. Gjithashtu në atë ditë, Turqia iu përgjigj thirrjes së bërë nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe ndërpreu fluturime të avionëve reaktor luftarak mbi Kiprin. Këshilli vendosi që forcat paqëruese të OKB-s të formojnë një zonë tampon mes dy komuniteteve të ishullit mesdhetar. Si sot në vitin 1985, një avion pasagjerësh i nisur nga kryeqyteti Tokyo i Japonisë për në Osaka u rrëzua në malin Ogura. Në këtë aksident ajror humbën jetën 520 nga 524 personat që ndodheshin në bordin e avionit. Në këtë datë 1990-s, Kuvendi i Madh Popullor i Turqisë autorizoi qeverinë të përdorë forcat armatosura dhe, nëse paraqitet nevoja, të shpallë luftë Irakut, pasi ky vend pushtoi Kuvajtin. Të njëjtën ditë të vitit 1992, Kanadaja, Meksika dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan përfundimin e negociatave për marrëveshjen e tregtisë së lirë të Amerikës së Veriut, e njohur me inicialet NAFTA. Marrëveshja hyri në fuqi më 1 janar 1994 dhe shfuqizoi marrëveshjen e tregtisë së lirë Kanada-SBA. NAFTA formoi një nga bloqet tregtar më të mëdhenj në botë. Si sot më 2000-shin, në ndecje Kursk e marinës ruse shpërtheu dhe umbyt në detin Barents gjatë një stërvitje ushtarake, duke vrarë tër ekuipazhin e saj prej 118 personash. Kjo tragedi datare konsiderohet si më e rënda në historinë e Rusisë post-sovjetike. Para viteve 1990, flota sovjetike kishte pasur dhe disa raste të tjera të mbytjeve të nëndecjeve. Në këtë datë të vitit 2005, ministri i punëve të jashtme të Sri Lankës, Lakshman Kadir Gamar, u vran nga një snajper. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 12 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Vitet e fundit, njerëzit kanë filluar të drejtojnë më shumë metodave të ndryshme për të mbështetur shëndetin. Si pjesë e këtij kërkimi, vëmendjen e tërheqin zbatimet e mjekësisë tradicionale dhe plotësuese, pra getat. Këto metoda që synojnë të mbështesin shërimin me rrugë natyrore, synojnë të kontribuojnë sa në shëndetin trupor të personit, aq edhe në shpirtin dhe ekuilibrin e tij të përgjithshëm të jetës. Mjekësia tradicionale dhe plotësuese, që përfshin shumë metoda të ndryshme nga akupunktura te terapia me shushunja, pra hirudoterapia, nga aromaterapia te zbatimi i ozonit, herë ofron opsione mbështetëse e herë parandaluese. Një nga këto metoda janë edhe hijamet, pra terapia me kupa. Është me rëndësi të madhe për shëndetin që kjo procedur, e cila është rikthyer së fundmi në rend dite, të bëhet në kushtet e duhura dhe nga persona specialistë të fushës. Megjithatë, ekspertët theksojnë se zbatimet e paarsyeshme të bëra në mjedise ilegale mund të shkaktojë probleme serioze. E pra, si zbatohet terapia me kupa? Për çfarë qëllimesh preferohet dhe nga kush duhet të bëhet? Këtyre pyetjeve dhe shumë të tjera u është përgjigjur përgjithësi i trajnimit të klinikës së mjekësisë familjare të Spitalit Kërkimor dhe Trajnues Ymranie të Universitetit të Shkencave të Shëndetësisë, doktori asociuar Suleman Elsoj, për Mina Jagjë Qifqi nga TRT Haber. Terapia me kupa, e cila njihet edhe si hijame, ka një histori prej rreth 4000 vjetësh. Doktori asociuar Ersoj, duke shprehur se kjo metodë është përdorur shumë gjerësisht në Anadol, vazhdon kështu. Për shembull, Hipokrati, i cili pranohet si babai i mjekësisë dhe mjeku i Romës së vjetër Galeni, në praktikën e tyre e kanë përdorur shumë gjerësisht terapin me kupa, pra hijamen. Edhe Ibni Sinai, në librin e tij të famshëm El Kanuni Fitib, flet në mënyrë shumë të detajuar për hijamen, terapin me kupa. Procedura që dikur bëhej me gota qelqi, sot zbatohet me kupa një përdorimshe. Se si bëhet terapia me kupa, e mësojmë nga doktor Ersoj. Zbatojmë vakum mbi likur, kështu krijohet një kube në likur. Nëse e lëm në këtë fazë, kësaj i thuhet kupe thjesht ose kupe thatë. Nëse aty zbatojmë incizion, do me thënë nëse bëjmë prerje shumë minimale me bisturi dhe marim edhe gjak prej aty, krijojmë një vakum të dytë. Kësa i japim edhe emrin kupe lagur ose me emrin e njohur mes popullit si hijame. Është e rëndësishme të bëhet në kushtet të përshtatshme. Terapia me kupa ka një vend të rëndësishëm në mjekësinë parandaluese. Megjithatë, duke theksuar se është kritike që kjo procedurë të bëhet nga specialistët dhe në kushtet të përshtatshme, doktor Ersoj tërhiq vëmendjen te një detaj kritik. Këto lloj qendrash punojnë në përputhje me legjislacionin përkatës të Ministrisë së Shëndetësisë, përsëri me lejet e marra nga Ministria e Shëndetësisë. Tani për tani, në Tyrki zbatimet e mjekësisë tradicionale dhe plotësuese janë të autorizuara t'i bëjnë vetëm mjekët e diplomuar në fakultetin e mjekësisë. Të jesh mjek nuk mjafton. Për këtë duhet të merret trajnimi për zbatimin përkatës të mjekësisë tradicionale dhe plotësuese përsëri nga qendrat e trajnimit të akredituara nga Ministria e Shëndetësisë. Dërsa nga qendrat ilegale, që edhe nuk i kanë kushtet e përshtatshme, edhe nuk kanë leje për zbatime të tilla, duhen shmangur absolutisht, sepse zbatimet e parregullta sjellin me vete probleme serioze shëndetësore. Doktor Ersoj bën edhe këtë paralajmërim. Kjo është një ndërhyrje kirurgjikale. Higjiena është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme të bëhet nga personat e specializuar. Patjetër duhet të shkojnë në qendrat ku bëhet nga një mjek i miratuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe që ka certifikat. Për cilat probleme shëndetësore zbatohet terapia me kupa? Shtrohet pyetja se për cilat smundje është terapia me kupa një metodë e preferuar. Doktor Ersoj i përgjigjet pyetjes me këto fjalë. Për shembull, për dhimbjet kronike të kokës, për migren, është me të vërtetë shumë efikase, sepse në mjekësinë e sotme, pacientët me trajtime ekzistuese her pas here nuk marrin dot rezultate. Këta pacient ne mund të fusim në një periudhë remisione në 3 seanca, e ndonjëherë në 8 deri në 10 seanca, ku jetojnë larg dhimbjeve të tyre për një kohë të gjatë dhe u rritet cilësia jetës. Përveç kësaj, terapia me kupa është shumë efikase në dhimbjet e qafës, dhimbjet e shpinës, dhimbjet e mesit.
Terapia me kupa nuk është një metodë preferuar vetëm për dhimbje, mund të jetë mbështetëse edhe në trajtimin e disa nga smundjet kronike. Ka studime në literaturë lidhur me ndikimin e hijamës në smundjet kardiovaskulare, për shembol në hipertension ose në hiperlipidimi, do me thënë në rastet kur yndyrat në gjak janë të larta. Edhe ne në qendrën tonë vëzhgojmë rastet të tilla. Për shembol, së fund më shojmë se të pacientët me diabet, kur i shtojmë banave ekzistuese edhe terapia me kupa, kjo ka efekt në regullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Si që theksojnë edhe ekspertët, terapia me kupa pra hijamet, kur zbatohen nga personat e duhur dhe në kushtet të përshtashme, vlerësohet si një metodë mbështetëse. Megjithatë, si në çdo zbatim shëndetësor, ka rëndësi të madhe të veprohet me vedije dhe të merret absolutisht mendimi i ekspertit. Miq të dyer, me shpresë për të takuar sërish në episodin ton të radhës, ju urojmë një javë të shëndetshme.

Thunderbird juve sot du të tregojnë për një shije të lehtë që mund të konsumoni për kënaqësi dhe jo për të mbushur stomakun. Kjo shije të cilën e shijoni dhe ndjeni të lumtur kur e konsumoni, por më pas mund të pendoheni, është një ëmbëlsirë. Në episodin e sotëm të programit tonë, shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por të shijshme të këtij vendi. Menyja e ditës, lokma. Ëmbëlsirat, ato janë ndoshta ndryshime të ralla që të gjithë kanë të vështirë të rezistojnë duke luftuar mes dëshirës për t'i konsumuar apo jo, por në një kohë edhe vetë mendimi për të ngrënë ëmbëlsirë na bën të lumtur. Në fakt, ne kënaqemi dhe madje shpërblejmë veten me ëmbëlsirë. Kur konsumojmë një ushqim të ëmbël, truri ynë çliron dopamin dhe ndihet më mirë. Edhe pse është e pashëndetshme dhe duke ditur se do të shtojmë në peshë, ne bëjmë arratisje të vogla. Ëmbëlsira lokma është gjithashtu një nga arratisjet më të mira. Do ta kuptoni më mirë se çfarë duam të themi kur ta provoni. Çfarë është saktësisht ëmbëlsira lokma? Lokma është një ëmbëlsirë e ëmbël me sherbet. Fillimisht përgatitet brumi. Për këtë përzihet mielli i bardhë, majaja, uji dhe pak skrip. Më pas në vajin e nxehtë hidhen copa brumi rrumbullake në madhësinë e arrës dhe skuqen. Topat e brumit të skuqura zhyten në sherbetin e përgatitur më parë dhe nxirren e vendosen në një pjatë. Sherbeti është një përzierje sheqerit dhe ujit. Ëmbëlsira është zakonisht në formën e topave, ajo njihet si lokma e Sarajeve. Gjithashtu ka dhe lokma me një vrim në mes, ato njihen edhe si lokma të Izmirit. Tani le të flasim për aventurën e ëmbëlsirave me sherbet dhe veçanërisht ëmbëlsirës lokma. Origjina e fjalës lokma bazohet në arabisht, rrjedh nga fjala arabe lukma dhe do të thotë gëllëng, një copë ushqimi që konsumohet si lokmë. Gjetja e parë e shkruar i përket shekullit të 13 dhe është nga pena e mendimtarit arab Abdulatif al-Bagdati. Ai referohet asaj si një lokmë kadi. Në Perandorinë Osmane, ëmbëlsirat me sherbet filluan të shfaqen në burimet e shkruara duke filluar që nga shekulli 15. Ëmbëlsira lokma është një nga shembujt e parë të tyre, por sheqeri i përftuar nga kallami i sheqerit ishte një harxh i shtrenjtë në atë kohë. Ëmbëlsira shërbehej vetëm në saraje apo sofra të privilegjuara. Kjo nuk ishte ndryshe edhe në Perandorinë Osmane. Megjithatë, në ditë veçanta si festa, dasma dhe synet, njerëzit mund të shijonin ushqime të ëmbla. Sigurisht kjo ndryshoi me kalimin e kohës dhe me përhapjen e sheqerit. Ëmbëlsira lokma, e cila dikur konsumohej vetëm në tryezat e pallatit, filloi të shfaqej në librat e gatimit të shekullit të 19, madje në rrugë filluan të shiheshin lokma bërësit, pra shitësit ambulant që shisnin ëmbëlsira lokma. Kjo është një ëmbëlsirë e njohur jo vetëm në Tyrkië, por edhe mbar botën arabe, por edhe në Greqi. Ëmbëlsira lokma ka një veçori tjetër të këndshme përveç se është jashtëzakonisht e shijshme. Është gjithashtu një simbol i solidaritetit dhe mbështetjes morale. Por si? Ta të shpjegojmë. Një person, familje ose organizat mund të përgatisë ëmbëlsirë lokme dhe të shpëndajë ato në rrugë në një ditë të veçantë. Burimi kësaj dite të veçantë mund të jetë një ngjarje trishtuar si një varrim ose një mevlut. Pra, namazi i mevlutit është në ditën e 40 pas vdekjes së një personi. Ose mund të jetë një rast i gëzueshëm, si për shembull, një punëre ose një martesë. Përveç kësaj, ëmbëlsira lokma mund të shpërndahet në ditë veçanta fetare, për shembull, netet e mira të Kadrit. Qëllimi është të ndani trishtimin ose gëzimin tuaj dhe të bëni bamirësi. Lokmat u jepen të njohurve, të dashurve dhe njerëzve që kalojnë aty pranë atë moment dhe në këtë mënyrë u kërkohet një lutje për të mirë dhe begati. Prodhuesit tradicional të lokmave janë kryesisht ambulant. Lokmagjinët janë shumë të zakonshëm në vend pushime, veçanërisht në verë. Ju mund të zgjidhni ëmbëlsirën në masën që dëshironi. Në përgjithësi, pjesa më e vogël përbëhet nga 10 ëmbëlsira lokma, pra nga 10 rrumbullake në madhësinë e arrës. Sipas dëshirës, sipër lokmas përkatet me kanell dhe futen disa pirunj të vegjël plastik ose kunja të shkurtra druri. Një paralajmërim i vogël këtu. Nëse do t'i konsumoni vetëm, mjaftojnë 10 lokma, por nëse do t'andani me një mik, atëhere nuk mjafton kur. Kështu mendojmë ne.
Gjithashtu, vitet e fundit janë në rritje prodhuesit e gjeneratës së re të lokmave. Zakonisht ka dyqane të këtyre lloj lokmave. Këto dyqane në fakt duken paksa si dyqane me waffle. Ëmbëlsirat lokma bëhen në të njëjtën mënyrë, vetëm se ato janë të pasuruara me kremra të ndryshëm, mbushëse dhe shije të ndryshme të mbushura nga brenda. Mund të dekorohet edhe me përbërës të tjerë duke u shtuar sipër. Ne ju rekomandojmë t'i provoni të dyja, por ëmbëlsira lokma nga e kaluara në të tashmen është ajo që përgatitet në mënyrë tradicionale. Ju bëftë mirë! Shijet e rrugës në Tyrkia.

0: Miqtë vjerë dëgjuat emisionin radiofonik të TRT-s në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të njëjtë pas lajmeve të ditës, do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit të radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Gjana Ktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà ser.
1: Ngjarja e ditës. Ngjarja e ditës.
2: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Kinguit e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si për marrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mjaft, mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjelmura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pran dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbyshek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërpë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Së po të shof në të rezire. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjejun dërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Kjo rrugë shumë e bukur, kjo rrugë shumë e mirë. Këto s'ke pas ku mundur me dy makina, këto veç plesh, zhumin e farra. Kjo vend për mendimi dem ka dalë në drejt. Veç vëllim, veç pun, veç panoram ka dalë këtë. Jam shumë i kënaqur, nuk kam asë një zonë negative për këtë projekt që ashtë vëgjdo. Në vitet e kaluar ishte në harres, pa bëjmë sëtë, pa bëjmë nesër, ma në fund arriti Benedecin e ro. Ky ministrit, si e ka me atë ugit, jam shumë i kënaqur. Ku ka rrugë, ka zhvillim.
5: Kjo është premtim që Nila ka projekt direkt edhe impakti është direkt. Kur vendoset edhe ndriçimi, sinjalistika edhe rrugat futet në funksion plot, mendoj që ka për të kanë diçka krejt ndryshe, është shumë pozitive për zonën. Natyra dhe Zoti e ka

0: Prej nash. Ku ka rrugë, ka zhvillim.
1: Kjo është premtim që ne na ka prek direkt, edhe impakti është direkt. Kur vendoset edhe ndriçimi, sinjalistika edhe rrugat futet në funksion plot, mendoj që ka për të kanë diçka krejt ndryshe, edhe shumë pozitive për zonën. Natyra dhe Zoti e ka.
2: Pra mendoj se do të ketë edhe shtunje, edhe prurje më të mëdha për efekt rrugës, për efekt ndriçimit që pritet më përfunonse drejt vizat janë bë. Ndriçimi po bëhet, farmakët janë vu, rruga është tru, mendoj se ka një akses shumë të mirë edhe një arsye shumë të fortë për marrëdhënia vizitu fshatin Zogaj. Është kanë shumë i harrum. Ndërkohë si sot kena mundësi me ndru dy makina, një zjarr fikse, si dikur s'kena pas mundësi me ndru dy bicikleta. Sot ndrohen dy makina, ka shumë fitim prurje, si ta them në sensin e saj, na si kena ndërtu po them për ripërsëris një biznes. Kjo ju falenderoj shumë edhe për mua ka ecë shumë mirë si rrugë.
3: Prej kohësh Edi Rama po përpiqet të ushes shqiptarve mashtrimin e radhës duke e paraqitur si industri ushtarake shqiptare atë që në fakt duket si një tjetër aferë e ndërtuar me paratë taksa paguesve. Me propagandë të përditshme, kryeministri promovon 40 automjete ushtarake si Made in Albania, duke pretenduar se Shqipëria ka hyrë në industrinë e prodhimit të mjeteve ushtarake përmes partneritetit mes shoqërisë publike Kajo dhe kompanisë private Timac Defense. Por propaganda e Diramës përplaset me faktet, kur qytetarët ngritin pytjet e thjesht se si automjetet të markave Toyota, Land Cruiser apo MAN mund të quhen prodhim shqiptar, kryeministri nuk dha asnjë shpjegim ekonomik. Ai zgjodhi propagandën dhe sulmin ndaj kritikëve. Por në ekonomi propaganda nuk ka vlerë, vlerë kanë vetëm faktet. Nëse një vend prodhon, kjo provohet nga vlera e shtuar që krijohet përmes punës, kapitalit dhe teknologjisë. Le të shohim faktet. Sipas bilancit zyrtar Timac Defense është krijuar më 4 gusht 2025. Në fund të muajit dhjetor kompania kishte vetëm 14 punonjës dhe një fond total pagash prej 5.8 milion lekësh ose rreth 61.000 euro për 5 muaj. Kjo do thotë se fondi mesatar i pagave është vetëm 12.000 euro në muaj, ndërsa paga mesatare bruto për punonjës është rreth 850 euro. Pra sipas vetë bilancit të kompanisë, e gjithë vlera e shtuar nga puna në Shqipëri është vetëm 12.000 euro në muaj ose rreth 150.000 euro në vit. Këto nuk janë shifra të një industrie ushtarake, janë shifra të një biznesi të vogël, po aq domethënës është edhe kapitali prodhues. Bilanci zyrtar tregon se aktivitet afatgjatë të kompanisë, pra makineritë, pajisjet dhe linjat e prodhimit janë vetëm 146 mijë lekë ose rreth 1.500 euro. Po vetëm 1.500 euro aktivitet prodhues, me 1.500 euro nuk ndërtohet një fabrik automjetesh ushtarake, me 1.500 euro nuk prodhohen automjetet të blinduara, me 1.500 euro nuk krijohet një industri që Edi Rama e shet si krenari kombëtare. Ndërkohë, kompania rezulton të ketë mbi 10.5 milion euro aktive afatshkurtra të krijuara kryesisht nga parapagimet e marra përmes kontratave me shtetin shqiptar. Pra investimi real në kapacitet e prodhuese është pothuajse zero, ndërsa milionat e taksave të shqiptarëve kanë hyrë në llogarit e kompanisë. Kjo është arsyeja pse Partia Demokratike ngre dyshime serioze se nuk kemi të bëjmë me një histori suksesi industrial, por me një skem të ndërtuar për të eliminuar konkurrencën dhe për të garantuar fitime të privilegjuara me paratë e qytetarëve. Në vend që ushtria shqiptare të furnizohet përmes tendrave të hapur ndërkombëtar, ku kompanitë konkurrojnë për çmim dhe cilësinë më të mirë, qeveria ka krijuar një mekanizëm ku një kompani e favorizuar shfaqet si prodhuese, ndërkohë që bilancet e saj nuk pas pasqyrojnë as kapacitetet minimale të një industrie prodhuese. Ky nuk është industrializëm, ky është industrializmi i korrupsionit. Edi Rama nuk po ndërton industri shqiptare, ai po ndërton monopole me paratë shqiptarëve dhe më pas i shet ato si histori suksesi. Sa herë që një qeveri zëvendëson konkurrencën me privilegjin, tregon me klientelizmin dhe prodhimin me propagandën, humsi është qytetari shqiptar. Partia Demokratike kërkon publikimin e menjëhershëm të gjitha kontratave të lidhura me Skajos, Timac Defense dhe institucioneve shtetërore si dhe transparencë të plot mbi mënyrën e përzgjedhjes të kësaj kompanie, vlerën e kontratave dhe burimin e financimit. Ne i bëjmë thirrjes pak të hetoj këtë skem deri në fund, të verifikoj mënyrën e dhënjes së kontratave, eliminimin e konkurencës, përdorimin e shoqërisë publike Kajo dhe çdo element që mund të përbëjë shkelje të ligjit. Shqiptarët nuk kanë nevojë për spektakël propagandistik dhe gënjeshtra të ricikluara. Ata kanë nevojë për një qeveri që ndërton industri të vërtet, jo fasad, që krijon vende pune, jo monopole, që respekton

0: taksat e qytetarëve, jo që ti përdor ato për të ushqyer klientët e pushtetit. Bilancat nuk gënjejnë, shifrat nuk gënjejnë. Ato tregojnë se pas propagandës së Edi Ramës, shihet një tjetër aferë që meriton hetim të plotë dhe përgjegjësi politike e ligjore. Faleminderit.
1: Mirë se vjen zati ministër.
2: Si jeni?
1: Mirë.
2: Çfarë bën?
1: Mirë.
2: Vetë.
1: Çfarë?
2: Si jeni?
1: Si jeni?
2: Mirë. Si kaloni?
1: Stabilimenti është 4000 metra.
2: 4?
3: 4000.
1: 4000 i gjithë, me thertore, me përpunim.
2: Sa punohet këtu?
1: Gjithë. Ku janë mbi 75? Kasa,
2: shpërndarja së produktit në gjithë Shqipërinë?
1: Si? Po, si gjithë. Nuk kemi
2: edhe. Nuk keni edhe marketet juve, apo vetëm...
1: Marketet në jo, ne punojnë në marketet.
2: Po?
1: Tona kemi një këtu në fosh, dy këtu në fosh më shumë. Kjo është ajo. Kjo është ajo që është rëndësishme sot që edhe ne marim kategorizimin për therjen. Kjo është një linjë edhe për viqa, edhe për dera. Tu janë vëndi ku përpunojnë të branshmet. Pastrojnë dhe ato më qatë gjitha në levatrice ku pastrojnë.
4: Ekspertët nga Lituania me qekistat e tyre, me kërkesat e BE-s specifike për sektorin ku ata drejtohen, vinë, bëjnë atë kontrollin e dokumentacionit me stabilimentin, më pas çdo hap që bëjnë gjatë kontrollit e dokumentacionit, bëjnë verifikimin në stabiliment. Ky proces në përgjithësi bëhet në gjithi për krah inspektorëve të AKU-s, ku shkëmbejnë eksperiencat, shkëmbejnë pyetje, mbi arsye pse mund kontrollohet një kërkesë specifike.
2: Nga gjithë procesi, nga gjithë verifikimet që do të bëjmë, çfarë bën kompania tuna, dhe në fund do të dilin me një konkluzion ku duhet ndryshohet, çfarë duhet bëj, apo nëse është i rregullt apo jo, ose nëse duhet që t'i lejmë detyra për përmirësimin e një procesi, një siguri ushqimore, mënyrën se si e trajton të gjithë zinxhirin ushqimor dhe në një përfundim pastaj të raportit ku duhet të shkruajmë edhe lënien e detyrave apo kategorizimin nëse i plotëson të gjitha kriteret apo kushtet që është drejt Bashkimit Evropian.
1: Linja ku jemi tani është për të imta. Therje për të imta dhe është menduar për 2100 anëtetor me qëllim e eksport. Për 2100 anëtetor me 25 persona në për godet e tyre të punës.

0: sot, si të shikon, jemi në valën e inspektimeve për të bërë pjesë e zinxhirit evropian. Kemi këtu ekspertët lituanezë që do të shikojnë se sa ne i përmbushim kërkesat në stabilimentin tonë, pra jemi bashkë për një udhëtim drejt bashkimit evropian për pasimin e standardeve.
1: Ne duhet plotësojmë të gjithë bashku për sigurinë shqimore, për mënyrën se si ne duhet ndërtojmë të gjithë procesin e investimeve në base në disa nga subjektet apo bizneset në teren janë shumë të mira, kanë investuar pa fund në teknologji, por mënyrën se si i kemi ndaj kategorizimit, ka pas nevojë për përmirësim, qoftë në proceset ndryshme ku kompanitë do duhet që të ndryshojnë mënyrën se si futet produkti, më pas se si trajtohet apo përpunohet, dhe më pas se si paketohet dhe kalon në fund për nxjerrjen nga magazina apo nga mjetet që duhet të transportojnë drejt përfundimit ku shkon edhe produkti.
2: Procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian është një proces shumë sfidues dhe një nga sektorët ku sfida është më e madhe është ushqimi dhe siguria ushqimore.